0: לייבי, יצחוק, פולקוביץ', טויב לי, טוי רספיחו, מאלף וזוב וחסף, רק עכשיו כולנו התפללנו והרגשנו את זה בליל שבועס. לחן מדהים של הרשי רוטנברג, עיבוד יפהפה של יואלי דיקמן. לייבי פולקוביץ', כמה אנחנו אוהבים אותו, ושניאור. מריחים כבר את הסוף.
1: אני בשוק, אנחנו כבר כמעט 3 שעות פה. שלוש שעות של הסדרה המיוחדת
0: אני יותר,
1: הזאת.
0: אני עוד נשארתי מהמצד, כן.
1: פרקי אבות בחצות. זהו, אנחנו מסיימים את פרקי אבות, המיטב השירים והניגונים שהיו בפרקי אבות. תודה רבה למי שמע והיה עולם לקדוש ברוך הוא. תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרעי, למנהל התוכניות גבי כץ, לדודי זינגר.
0: תודה שניאור,
1: זכות גדולה. דודי אמרתי, אני כבר
0: לא, שדאודי היקר ואהוב כל כך.
1: ואנחנו נסיים עם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שזה מתוך מיזם מיוחד של דירשו, ארלה סמט, בנצי קלצקין, מקהלת מלכוס.
0: לחן של רב חיים בנט כמובן.
1: נכון מאוד. אז שיהיה לכולם.
0: המשך הזנה הרבה מועילה לכל פלי.
1: המשך הזנה הרבה.
0: שבוע טוב וקיץ בריא.
1: הכותבוך.
0: הכותבוך.

0: אשר עם ראשי ניגע בעזרת השם. זה בסעיף הזה פחות או יותר. אנחנו מסיימים את דיני קרח ושלג וממשיכים בשולחן ערוך, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שיהיה לכם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר נפלא בלבדנו. אנחנו כאן בכולל בוקר מקבלים את הבוקר הזה בשמחה ובמאור פנים על עצם הזכות הזו להיות עמל בתורה, להיות מחובר בתורה, ובעיקר להיות מיושבי בית המדרש. לכל מקום שהאדם נמצא, התורה נמצאת והולכת עמו, שהרי על זה נאמר, אורך ימים בימינם ובשמאלה עושר וכבוד. השמאל והימין קיימים לעולם, והברכה של התורה עולה ומתעלה ומשתבכת. הדף היומי שלהם הוא דף כף דלת, עמוד א' בתוך מסכת חולין, עדיין ממש בתוך הפרק הראשון, עם עוד משניות, עם עוד סוגיות שאנחנו זוכים ללמוד אותם יחד איתכם. אז בואו ניכנס לתוך דברי המשנה שאותה ראינו בדף הקודם, ניכנס מתוכם, נבין את הדברים, נצא לדרך לאחר התפילה של קודם הלימוד. אנחנו מתחילים בזאת. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אקשה לי בדבר הנחה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביתם נפלאות מתורתך. אז בעצם הסוגיה של הדף היומי מתבססת על דברי המשנה שאותה ראינו ונלמד שוב יחד בדף כף ג' עמוד ב', שזה בעצם ממשיך את מה שראינו גם במשניות הקודמות על דינים שקשרים בכך ופסולים בכך, וגם הפוך. התנה ממשיך לברר עוד עניינים נוספים לזה. אומרת המשנה, הקשר בפרה פסול בעגלה. הקשר בעגלה פסול בפרה. בפשטות הכוונה היא פה לגבי פרה אדומה, שמה שהתבאר בתורה שאדם שנטמע בטומאת מת, אז הוא נטמע שבעת ימים, וידוע שטהרתו, כמו שכותבת התורה הקדושה, זה על ידי שאיש טהור יזה עליו מאפר הפרה אדומה שיתנתן יחד עם מים חיים, גם ביום השלישי וגם ביום השביעי. דבר נוסף שאותו המשנה הזכרה לגבי עגלה, הכוונה היא לגבי עגלה ערופה, כאשר התורה מספרת בספר דברים שאם נמצא הרוג בשדה בארץ ישראל ולא נודע מי עיקר, אז יוצאים חמישה זקנים מבית דין הגדול שבירושלים, והיו מודדים ממנו מהחלל אל אותם הערים שסביבתו. אחרי שנמצא העיר הקרובה אל החלל, חוזרים בית דין הגדול עם קומם שבירושלים, ובית דין של אותה העיר, הם לוקחים את אותה עגלת בקר ואותם מורידים לנחל איתן, ושם עורפים אותה בקופיץ מהעורף. על זה המשנה הבאה ומבארת שאותו אופן שקשר בעשיית פרה אדומה, שזו שחיטה, פסול בעגלה ערופה, כי היא נעשה דווקא על ידי עריפה ממש, כמו שכתוב, וערפו שם את העגלה. ואילו האופן שקשר בעשיית העגלה, שזו עריפה, פסול בפרה, כיוון שפרה אדומה נעשית דווקא על ידי שחיטה, כמו שכתוב, ושחט אותה לפניו. זו הייתה המשנה. הברייתא הביאה שם בדברי הגמרא, תנו רבנן, פרה אדומה דווקא בשחיטה הכשרה, אבל בעריפה היא פסולה. עגלה דווקא בעריפה היא כשרה, אבל בשחיטה היא פסולה. נמצאת, כשר בפרה פסול בעגלה, והכשר בעגלה פסול בפרה. שואלת על זה הגמרא, ותאה פרה אדומה כשרה גם בעריפה? ואנחנו נוכל ללמוד את הדין הזה מקל וחומר. מה קל וחומר? ומה עגלה ערופה שלא הוכשרה בשחיטה? כמו שגם נבהר ונעסוק בכך, בכל זאת היא הוכשרה בעריפה. פרה שהוכשרה בשחיטה, אין עוד דין שהוכשרה, דהיינו שתאה כשרה, גם בעריפה. כך שאלת הגמרא, ומתוך זה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, בתירוץ דברי הגמרא, שלא שייך לומר, להעמיד כזה קל וחומר, שהפרה תהקשרה בעריפה. למה? שהרי האמר קרא, כתוב בתורה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, ושחט אותה לפניו. ומה נאמר על כך? וחוקה, כתיב בחוקה, זאת חוקת התורה. הרי זה בא לעכב ולומר שדווקא בשחיטה אין היא קשרה, אבל בעריפה לא, היא לא קשרה. יפה, ממשיכה הגמרא, ועל זה היא שוב באה ושואלת, וכל אחד הכתיב בחוקה, לא דרשינן קל וחומר? זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולטעון שזה לאו דווקא? והרי כתוב לגבי הגרלת שני הסעירים ביום הכיפורים, שם כתוב, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזדל, וכתיב בפרשה הזו חוקה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. ותניה בדברי הברייתא, מה זה ועשה או חטאת? מכך שנאמר דווקא הגורל עושה את הסעיר לחטאת, דהיינו על ידי שנופל עליו שם השם בהגרלת הכהן, ואין השם עושה אותו חטאת. אם הכהן קרא את השם חטאת על אחד הסעירים, זה לא נקבע, צריך שהכהן יבוא ויעשה את הגורל, ואם הגורל משנה את קביעות השם, הולכים דווקא על הגורל. ולמה צריך באמת לימוד מיוחד לכך שאכן הגורל עושה חטאת ולא קריאת השם עושה חטאת? אז הגמרא מסבירה את זה, שיכול הייתי כותב לומר שאם באמת לא היה נאמר ועשה או חטאת והלא דינו, ומה במקום שלא קידש הגורל קידש השם? מקום שקידש הגורל, אין עודין שיקדש השם. דהיינו למשל בקיני זווים ויולדות, ששם צריך להביא שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. שם אם הוא יגריל עליהם, אומר רש"י, אם הוא כתב על אבן אחת עולה ועל אבן השנייה חטאת, והטיל עליהם את הגורל, זה לא קובע את השם, בכך הוא יכול לשנות אותם אם הוא ירצה. אז אם במקום שלא קידש הגורל קידש השם, דהיינו של ידי קריאת שם לאחד עולה ולאחד חטאת, נקבע בכך שמם, אז מקום שקידש גורל שזה סעירי יום הכיפורים, אין עודין שנקבע את שמם על ידי קריאת השם? אז באמת מחמת כזה קל וחומר, היינו למדים ששני הסעירים יוקבעו גם על ידי קריאת שם עליהם. תלמוד לומר לכן, אומר לנו הכתוב הגורל לשם ועשאו חטאת, דווקא הגורל עושה את הסעיר לחטאת, ואין השם עושה את הסעיר לחטאת. זה הגמרא ממשיכה, ואכן מוכיחה מדברי הברייתא שגם במקום שנאמר חוקה לעקף, כן אפשר לדרוש את זה בקל וחומר, שזה לא בדווקא. מדייקת על כך הגמרא, טעמא דכתב רחמנא, בגלל שהתורה באה וממעטת וכתבה גורל להשם ועשאו חטאת, אז באמת למדנו שזה נקבע דווקא על ידי גורל. עליו אחי, אבל אם לא היה כזה לימוד מיוחד, דרשינן, היינו דורשים מקל וחומר. למה? כדי לומר שאף על ידי קריאת שם נקבע שם הסעיר להשם או לעזאזל. ובכל זאת, שימו לב מה כתוב, אפילו שנאמר בעניין הזה שאיזה חוקה הזה בא לעכב, בכל זאת, היות ודורשים את הקל וחומר גם במקום שכתוב חוקה, מכשירים גם פרה אדומה, יותר נכון בוא נכשיר גם פרה אדומה בעריפה, מקל וחומר, למרות שנכתב חוקה. לכן על זה הגמרא מתרצת בדף

כף דלת עמוד א' אומרת הגמרא לו, אל נדרוש קל וחומר כדי להכשיר פרה אדומה בעריפה, כיוון שמעט רחמנה בפירוש לגבי עגלה, שהרי כתוב וכל זקני העיר ההיא הקרובים אליך לרחצו את ידיהם על העגלה הערופה, הערופה דווקא זאת העגלה כשרה בעריפה ואין אחרת כשרה בעריפה. יפה, ממשיכים על הרבותיי, אומרת הגמרא ושוב שואלת, ותאה עגלה ערופה כשרה גם בשחיטה, ואת זה נלמד מקל וחומר. ומה פרה אדומה שלו וכשרה בעריפה, כמו שלמדנו מהפסוק, היא כשרה בשחיטה? אז עגלה שכשרה בעריפה, אין עודין שתאה וכשרה גם בשחיטה, ודיינו בעצם לכתחילה. מתרצת על כך הגמרא, אמר קרא כתוב וערפו שם את העגלה בנחל, זה בא להקף ולומר שדווקא בעריפה אין היא כשרה, אבל בשחיטה לא, היא לא כשרה. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת, מה שהתבאר בדברי התורה על עבודת הלוויים, שכל כשרותם לעבודת המשכן דווקא מגיל 30 שנה. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, כמו שנאמר, כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיא ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, ולעומת זאת, דבר שנקרא כהנים שהם בעלי מומין שפסולים לעבודם, שעל זה נאמר איש מזערך לדורותם אשר ביהם מומום, לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, ידוע לנו שאם כהן בעל מום עבד את עבודת המשכן, הרי הוא פסל וחילל את עבודתו. על זה המשנה באה ואומרת שמה שקשר בכהנים, דיינו שהוא פחות מגיל 30 וגם יותר מגיל 50, זה פסול בלוויים, כיוון שהלוויים אינם קשרים לעבודה כמו שאמרנו כעת, אלא דווקא מגיל 30 ועד גיל 50. והקשר בלוויים, מה שזה בעל מום, לעומת זאת פסול בכהנים. יפה, משנה קצרה, אבל הנה, יש לנו בסייעתא דשמיא עוד יריעה יפה לדון ולהנות ממנה. תנו רבנן, כתוב בדברי הברייתא, הכהנים דווקא במומין הם פסולים לעבודה, אבל בשנים, אם הם לא מגיל 30 ועד גיל 50, הם כשרים לעבודה. הלוויים, דינם הפוך, במומין הם כשרים לעבודה, אבל בשנים יש הגבלה מסוימת, מגיל 30 ועד גיל 50, מעבר לזה הם יהיו פסולים. נמצא שהכשר בכהנים פסול בלוויים, והכשר בלוויים פסול בכהנים. מבררת על כך הגמרא, מנעה נמיל, עונה הגמרא, דתנו רבנן בדברי הברייתא, כתוב זאת אשר ללוויים מבין 25 שנה ומעלה, יבוא לצבו צבא בעבודת אוהל מועד. שואלת הגמרא, מה התלמוד לומר זאת אשר ללוויים? הרי המילים האלה לא מיותרות, כיוון שכל הפרשה עצמה עוסקת בדיני הלוויים, אז היה מספיק לומר בין 5 ו-20. אלא עונה הגמרא, לפי שנאמר בפסוק, ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד. בפסוק הזה רבותיי למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם, כמו שהזכרנו זאת בדברי המשנה. אז מעתה יכול לומר שגם המומין פוסלים בהם כמו שזה פוסל בכהנים. ודינו, נוכל ללמוד זאת מקל וחומר. ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם, מומין פוסלים בהם? לוויים שהשנים פוסלים בהם, אין עודין שיהיו גם מומין פוסלים בהם? תלמוד לומר, לכן אומר לנו הכתוב, זאת אשר ללוויים, זאת, דווקא זאת פסול ללוויים, דהיינו הפסול של שנים, ואין אחרת פסול ללוויים שזה מומים, ומכך נדע כשמומים לא פוסל בלוויים. והגמרא ממשיכה ואומרת, אם אכן דיברנו על פסול של דבר שפוסל בכהנים, יכול, אף הכהנים פסולים בשנים. דהיינו נאמר שאם כהן פחות מגיל 30 או יותר מגיל 50 יהיה פסול לעבודה, והלא דין, הוא טוען את הגמרא. ומה לוויים שאין מומים פוסלים בהם, אבל שנים פוסלים בהם? כהנים שהמומים פוסלים בהם, אין עוד דין שיהיו גם שנים פוסלים בהם? תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, זאת אשר ללוויים ולא אשר לכהנים. פסול של שנים רבותיי נאמר דווקא אצל הלוויים ולא אצל הכהנים. אז אם למדנו שהלוויים נפסלים גם בשנים במשכן שבמדבר, יכול שגם במשכן שילו ובבית עולמים, זה בית המקדש שבירושלים שנקרא בית עולמים, כיוון שאחרי שנחרבה לא היה יותר להקריב עוד בשום מקום, מה שאין כן לאחר משכן שילו, היה יותר להקריב בבמות, לכן
לכן זה נקרא בית עולמים. מכון לשבטך עולמים, אומר הפסוק במלאכים. אז על זה הגמרא באה ושואלת, ששם לא הייתה עבודת הלווים בנסיעת מסעות בכתפיים, אלא רק היו משוררים ושוערים. אז אולי באמת יהיה הדין כן שהלוויים ייפסלו גם בשנים. מאיפה נלמד זאת? תלמוד, לומר אומר הכתוב, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרנו את הדין הזה, אומרת הגמרא, לא אמרתי שהלווים נפסלים בשנים, אלא בזמן שהעבודה הייתה על ידי נסיעה בכתף, זה בזמן שהמשכן היה במדבר. אבל מאחר והיה צריך הרבה כוח רב למלאכה הזו, לכן שם היה דווקא דגש והקפדה על הגיל. אבל במשכן בשילו ובבית המקדש בירושלים, שאין עבודתם בכתף, הם לא נפסלים בשנים, תזכרו זאת. הלאה, עוד אומרת הגמרא ברייתא שממנה נקשה סתירה בין הפסוקים, כתוב אחד אומר, מבין 25 שנה ומעלה יבואו לצבוא צבא בעבודת אוהל מועד, וכתוב אחד אומר, מבין 30 שנה ומעלה כל הבא לעבוד. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר שרק מגיל 30 הם קשרים לעבודה, שכבר נאמר מבין 25, ואי אפשר לומר שמגיל 25 הם קשרים לעבודה, שכבר נאמר מבין 30. הכיצד? איך נוכל ליישב את הסתירה? עונה הגמרא, מבין 25 שנה ומעלה זה לתלמוד, דיינו שנכנסים הלוויים ללמוד את הלכות העבודה, להוריד את המשכן, להעמידו, להעמיד כרסיו, כרשיו, וכן גם ללמוד את מלאכת השירה על הקורבנות, הן בפה והן בכלי. ומה שנאמר בכתוב מבין 30 שנה ומעלה זו לעבודה, שהרי מגיל 30 הם נאמרים קשרים לעבודה. ואז אם יתבאר לנו שהתורה נתנה שיעור של 5 עבור לימוד עבודת הלוויים, מכאן אנחנו למדים שתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, אם הוא לומד ושוכח במשך 5, מה הדין? שוב אינו רואה סימן יפה במשנתו, כיוון שהיה צריך ללמוד ולדעת את הדברים. אבל יש דעה שחולקת על כך. רבי יוסי אומר, גם אם הוא לא ראה סימן יפה בלימודו כבר לאחר 3, שוב אינו רואה. מה הראיה לכך? אומרת הגמרא, שנאמר בספר דניאל על אותם ילדים שנבוכדנצר ציווה להביא לפניו, כך כתוב, בשנת 3 למלכות יהויקים, בנבוכדנצר ויוצר אליו ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלה בית האלוקים. ואז הוא בא וביקש ואמר שיביאו לפניו בית אוצר אלוקיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה. אומרת הגמרא, לגדלם 3, כדי שיוכלו ללמוד וללמדם ספר ולשון כסדים, כך לשון הכתוב שם. מבררת הגמרא, ואידך אותו תנא קמא שסובר שצריך 5 לימוד, איך הוא יבאר את הפסוקים בדניאל שמבואר שמספיק בלימוד של 3? עונה הגמרא על כך, שני, לשון כסדים, דקליל, מספיק 3 כדי ללמוד את הדברים, שאר הדברים צריך 5. ואידך רבי יוסי שסובר שמספיק 3 לימוד, איך הוא יבאר את הפסוקים שנאמרו אצל הלווים, שמשם מבואר שצריך 5? עונה הגמרא, שאני הלכות עבודת המשכן דתקיפין, שקשה ללומדם, לכן צריך 5 לכך, שאר הדברים גם די ב3. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, תנו רבנן כהן, מי שיביא 2 שהוא נחשב גדול עד שיזקין, תכף הגמרא תבאר, הרי הוא קשר לעבודה, אבל מומים פוסלים בו. בן לוי, מבין 30 ועד בין 50 קשר לעבודה, ושנים פוסלים בו. במה דברים אמורים? שאמרנו ששנים פוסלים בלווים דווקא באוהל מועד שבמדבר, אבל בשילה ובית עולמים אין הלווים נפסלים אלא בכל. אמר רבי יוסי, מה יקרה? מאיפה למדנו שבמשכן שילה ובבית המקדש בירושלים הלווים נפסלים בכל? דהיינו מלשון הכל בקוף. אומרת על זה הגמרא בדף כף דלת עמוד ב', והיא כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד, דיינו צריכים לבשם את קולם שיהיה נשמע כקול אחד, ואם זקן יתקלקל קולו הרי הוא יהיה פסול. עוד אומרת הגמרא בביאור דברי הברייתא שהכהן כשר לעבודה עד שיזקין, עד כמה הוא כשר ולא נחשב כזקן? עונה הגמרא, אמר רבי אילאה, אמר רבי חנינא, עד שירטט, דהיינו עד שרגליו וידיו יהיו רועדות, מהזמן הזה הוא נחשב לזקן ופסול לעבודה. תנן אתם במשנה במקוואות, בעל קרי שטבל
ולא יטיל מים קודם הטבילה, לכשיטיל מים לאחר מכן, הרי הוא טמא, כיוון שאולי נשאר בתוך פי האמה מעט קרים, הרי הוא יוצא עם המי רגליים, ויש חשש ששוב הרי זה מטמא, כמובן שטומאתו היא רק טומאת דרבנן. רבי יוסי אומר דווקא בחולה ובזקן, שמחמת חולשותם, אין הקרי יוצא כולו בתחילה, אז הוא טמא, אבל בילד צעיר בבריא שהוא בריא, הרי זה טהור, כיוון שהקרי כבר יצא בתחילה, בבת אחת. ומה שאמר

רבי יוסי בילד זה טהור, ילד עד כמה הוא נחשב? אמר רבי אילא, אמר רבי חנינא, כל זמן שעומד על רגלו אחת וחולץ כך את מנעלו ונועל את מנעלו, זאת אומרת או שחולץ או שנועל בידו, עומד על רגל אחת. מעשה אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. זה נקרא דבר מעניין, שכן אפילו שהוא בגיל 80, הרי זה נקרא ילד כלפי הדבר הזה. ועל זה אמר רבי חנינא, חמין ושמן ששחתני אימי בילדותי, אין עמדו לי בעת זקנותי. תנו רבנן, מי שנתמלא זקנו, באופן כזה אומרת הגמרא, דיינו שהוא לא נראה כנער, אלא שיש שני שערות בצידי הפנים, ראוי לעשות שליח ציבור לכל צורכי ציבור, בין לתקיעת השופר, ובין אפילו גם להלקות או להתעסק בעניין של נידוי, וגם להימנות פרנס על הציבור. וכן הוא ראוי לרד לפני הטבע להתפלל, וכן ראוי לשאת כפיו אם הוא כהן, וממתי כהן כשר לעבודה, מי שיביא שתי שערות. דעה שחולקת על כך, רבי אומר, אומר אני שאין כהן עובד עד שיהיה בן 20. מבררת על זה הגמרא, אמר רב חיסדא, מה היא טעמה דרבי? עונה הגמרא דכתיב, יעמידו את הלווים בן 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. זה הגיל שאותו רבי העמיד לכשרות בעבודת המקדש. ואידך, אבל תנא כמה שסובר שכבר משעה שהביא שתי שערות הרי הוא כשר לעבודה, איך הוא יבאר את הפסוק? אומרת הגמרא, לנצח שני, דהיינו שם יש עבודות שצריך בהם ניצוח, דהיינו דבר תקיף כמו עניין של ניצחון באופן כזה, שם דווקא מבין 20 שנה ומעלה, אבל שאר עבודות הכהונה יהיו קשרות גם מי שהביא שתי שערות. שואלת הגמרא על כך, ואה יקרא בלוויים כתיב, ויעמידו את הלוויים, הלוויים לא נפסלים בשנים, אז מה אתה בעצם מחלק בין אם הביא שתי שערות או דווקא בגיל 20? עונה הגמרא, כדי רבי ישועה בן לוי, דאמר רבי ישועה בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם לדוגמה, והכהנים הלוויים בני צדוק, ובוודאי שכוונת הפסוק היא לכהנים, כי הרי צדוק כהן היה, אז גם פה מה שכתוב, ויעמידו את הלוויים, הכוונה היא לכהנים. ממשיכים על הרבותיי שוב, באותו עניין, תנו רבנן, דף כף דלת, עמוד ב', כולל בוקר של כל ברמה. איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, כל מקום שנאמר איש, הכוונה זה גדול, מה דווקא איש? הוא נפסל במום, קטן, גם בלא מום, הרי הוא פסול לעבודה. מכאן אמר רבי אלעזר שכהן קטן פסול לעבודה, ואפילו אם הוא תם שאין בו מום. ומהם מתי הוא קשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות? אבל אחיו הכהנים, אין מניחין אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. למה? כי זה גנאי אולהם שהקטן יהיה עובד אימאם. אז הנה התבהר בדברי הברייתא, שהכהן פחות מגיל 20 לא פסול לעבודה גם מדי רבנן, בעצם כי שיטת מי הברייתא מדברת. אומרת הגמרא, איכא דאמרי שהברייתא הזו, הרבי, מה שאמר לעיל, שכהן עד שיהיה בן 20, הכוונה שאחיו לא מניחים אותו לעבוד. ואפילו פסול דה רבנן, לטלה, אין בזה פסול, כיוון שהרי בברייתא מבואר שרק אין אחיו מניחים אותו לעבוד, אבל מצד הקשרות לעבודה, יש בו קשרות. ואיכא דאמרי שאומרים, דווקא רבי איתלה סובר שיש פסול מדי רבנן לכהן שעבד פחות מגיל 20, והברייתא הזו רבנני שהוא כשר מרגע שהביא שתי שערות, ולפי דעתם לכתחילה הוא דלא ילך לעבוד, אבל בדיעבד אם כבר עבד בפחות מגיל 20, עבודתו תהיה עבודה כשרה. יפה, ממשיכים אל הרבותיי לעוד מערכה נוספת בדומה לאותן משניות שראינו עד עתה, מה שפסול בכך כשר בכך וכן הפוך. ממשיכים הלאה למשנה, אבל הפעם בעניין של טהרה וטומאה, ונזכיר ונציין שוב על כלי שאב הטומאה נגע בו כמו שרץ או תממת, הרי הוא נטמא ונעשה ראשון לטומאה. אם לאחר מכן ייכנס אוכל או משקה לתוך הכלי או שנגע בו, הרי האוכל נטמא ונעשה שני לטומאה. כמובן שבזה גם יש חילוק בין כלי חרס
נכס של מקבל טומאה אלא מאווירון, ויש הבדל לגבי כלים אחרים שדווקא מתוכון, שאם נכנס השרץ לאוויר הכלי, הכלי נטמא, אף על פי שלא נגע בשרץ. בואו נראה את המשנה על כך. אופן הטהור בכלי חרס, אם נגעה טומאה בגב הכלי, שהוא לא נטמא בכך, הרי הוא טמא בכל הכלים, שאם נגעה הטומאה בגב הכלי, הכלי טמא. לעומת זאת אומר התנא,

0: הטהור בכל הכלים, אם נכנסה טומאה לאוויר הכלי ולא נגעה בגוף הכלי, עד שאר הכלים לא נטמאים בכך. לעומת זאת הוא כן יהיה טמא בכלי חרס, שאם נכנסה טומאה לאוויר כלי חרס, הכלי נטמא מהאווירון, אף על פי שלא נגעה בו הטומאה. זו בעצם המשנה הנפלאה שאותה אנחנו למדנו כעת. בוא נמשיך לתוך דברי הגמרא ונחלק את הדינים בכך. תנו רבנן, אם נכנסה טומאה לאוויר כלי חרס ולא נגעה בכלי, הכלי טמא. וגבו, דהיינו אם נגעה טומאה בגב הכלי, הכלי טהור, כמו שאמרנו שכלי חרס לא מקבל טומאה אלא מאווירו. שאר הכלים הפוך, אם נכנסה טומאה לאוויר כל הכלים, הכלי טהור, אבל גבן, אם נגעה טומאה בגב של הכלים, הכלי טמא. נמצא שהאופן הטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, והאופן הטהור בכל הכלים טמא בכלי חרס. תזכרו רבותיי, בשאר הכלים אם יש טומאה באוויר זה טהור, אבל אם זה נגע בגבן זה טמא. בכלי חרס זה בדיוק הפוך, אם נכנס האוויר זה טמא, אם זה נגע בגבו זה טהור. שואלת הגמרא, מנה אני מילה שכך אלו הדינים? עונה הגמרא, דתנו רבנן בדברי הברייתא, כתוב בתורה וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. ומהמילה תוכו שנאמר בתחילת הפסוק, אשר ייפול מהם אל תוכו, אנו למדים שאם נכנסה הטומאה אל תוכו של הכלי, הרי נטמא הכלי, אף על פי שלא נגע הכלי בטומאה. על זה הברייתא שואלת, אתה אומר שהכלי נטמא אף על פי שלא נגע? או אינו שנאמר שהכלי לא נטמא, אלא אם כן הוא נגע בטומאה? עונה הברייתא, רבי יונתן בן אפטולמוס אומר, שמה באמת המקור עבור הדין הזה שכלי חרס נטמא בכניסת הטומאה לאווירו, אף על פי שלא נגע? זה נדרש מגזרה שווה, נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו להיטמא, דהיינו כל אשר בתוכו יטמא, ונאמר וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. מה כשם שתוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע כלי בטומאה, אף תוכו האמור להיטמא, מלמד אותנו רבותיי היקרים שהכלי נטמע מטומאה שנכנסה אל תוכו, אף על פי שלא נגע בדבר. ממשיכה הגמרא ואומרת ושואלת, ואתה לכלפי לטמא דבר אחר, מנלן שהכלי מטמא דבר שנכנס לתוכו, אף על פי שלא נגע? עונה הגמרא, אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס טמא שמטמא כל מה שבתוכו, אפילו אם הכלי מלא בחרדל שעשוי גרגירים קטנים, אף על פי שאין הגרגירים האמצעיים נוגעים בדפנות הכלי, אף על פי כן הכל טמא מחמת אוויר הכלי. מה נוכל להוכיח מכך? שהאוויר כלי חרס מטמא כל אשר בתוכו, אף על פי שלא נגע בדבר. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך הגדולים והעצומים עלינו ועליכם, והזכות הנפלאה הזאת היא לעמוד ולשרת בקודש לפניכם במסירת השיעור ובבירור הדברים של התנאים והאמוראים. יישארו עמנו כאן להמשך דברים יקרים וחשובים בשעה הנפלאה הזו של קול ברמה, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: איך יראה לך חייל ששבוע שעבר התגייס ומחר נדבר רוחו של שר הביטחון למנות אותו רמטכ"ל? זה יכול לעבור? למה לא? מה הבעיה? מה אכפת לך? עין טובה, מה? תגיד לי, אתה רוצה להחריב מדינה? מה אתה רוצה לאבד את כל העולם? אבל שים מישהו 30 שנה במערכת, עבר איזה 700 אתגרים, 200 אלף פעם ראה את המוות מול העיניים, ברוך השם שרד כל תפקיד וצלח כל משימה, אתה מרגיש טוב לתפקיד בידיים שלו. כי יש כאן מערכת כבדת משקל, הרבה מאוד אחריות. ככה זה. זה מה שאמרתי לך. ניסיונות לא בוחרים, נבחרים אליהם. הקדוש ברוך הוא מזהה בכל דור את הגדולים האמיתיים של הדור. מי אותם צעירים, מאתגר אותם אתגר אחרי אתגר. מי שלא קבור בידיים, ברמינן שאף אחד לא יקבור. מי שברמינן לא חזיק ילד שלו, קבר אותו בשתי ידיים, הוא לא יודע לנחם אבלים. מי שלא חווה העניות של פת לחם, הוא לא יודע מה זה לב רחמן לצדקה. מי שלא חווה שבע מדורי גיהנם של ייסורים, הוא לא יכול לענות לציבור על שאלות.
3: אי אפשר לענות.
2: אי אפשר לענות. בגלל שמשה רבנו היה האדם המנוסה ביותר בעולם, מנוסה לשון ניסיונות, הוא יכל להנהיג את העם. וכאן תשמעו את המשפט הבא, שעטרת ראשנו.

0: בנחמן. ככל שאדם יותר דעתן, יותר רחמן. ככל שאדם יותר חסר דעת, חסר רחמים. מנהיג זה לא אכזר, זה לא עריץ. עריץ זה לא מנהיג. מנהיג חייב להיות דעתן, וחייב להיות רחמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ד' משנה ד', אומרת המשנה, המשנה הזו מוסיפה להשמיענו שאין עדים חייבים משום שבועת העדות, אלא אם כן הפסידו את התובע ממון בכפירתם. כפו שניים כאחד בגמר מבואר שהתחיל השני לכפור בתוך כדי דיבירו של החברו, שניהם חייבים משום שבועת העדות בזה אחר זה שבין כפירתו של העד הראשון וכפירתו של העד השני עבר יותר מכדי דיבור. הראשון חייב והשני פטור, שלאחר שכפר העד הראשון שוב אין השני ראוי להעיד, שהרי עד אחד אינו מחייב ממון ונמצא שכפירתו לא הפסיד את התובע ממון, אלא כך השני פטור מקובל משום שבועת העדות. כפר אחד ועוד אחד בין שכפר ראשון ובין שכפר השני, הכופר חייב קורבן משום שבועת העדות, שהרי הפסיד את התובע ממון וכפירתו. בגמרא מבואר שמשנתנו באה להשמיע שאם כפרו שניהם כאחד וחזר אחד מהם והודה בתוך כדי דיבור, הרי זה שהודה פטור ועומד בכפירתו חייב. היו שתי קטעדים שהושבעו על ידי התובע להעיד לו, כפרה הראשונה קטעדים הראשונה ואחר כך כפרה השנייה קטעדים השנייה, שתיהם חייבות. שתי כתות העדים חייבות משום שבועת העדות, מבני העדות יכולה להתקיים בשתיהם בכל קד וקד לחוד. ובגמרא מבואר שאם הקד השנייה רויה להעיד, הרי הקד הראשונה פטורה, ושסומכת היא על הקד השנייה ונמצאת הראשונה, לא הפסידה בכפירתה את התובע הממון. אלא שמדובר במשנתנו כגון שבשעה שכפרה הקד את הראשונה היו ידי הקד השנייה קרובים בנשותיהם לתובע או לנתבע. נשותיהם היו גוססות, ובאה המשנה להשמיענו שאף על פי שידוע שרוב גוססים למיטה, מקום מקום כל זמן שלא מתו אין הקת השנייה ראויה להעיד, נמצא שלא הייתה כאן אלא קת ראשונה בלבד. וכיוון שכפרה הרי חייבת, ואם כפרה הקת השנייה אחרי שמתו נשותיהם, כיוון שנעשתה ראויה להעיד, אף היא חייבת משום שבועת העדות, זה מה ששנינו במשנה. עד כאן, משנה ד', חיזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף חף ד', איך אפשר להצליח בלימודים? הלימודים הם מפתח להצלחה בחיים. יש כאלה שלומדים תורה, זוכים, אך הם לומדים מקצועות שונים. יש כאלה שמשלבים ביניהם. השאלה הגדולה, איך ידע מה מתאים לי ללמוד, מה לעשות אם התחלתי ללמוד משהו ולא הצלחתי בלימודים, האם לוותר וללמוד משהו אחר, או להתמיד ולהמשיך. הגמרא מתייחסת אצלנו לסתירה בין שני פסוקים. בנוגע לגיל שבו הלווים מתחילים לעבוד בבית המקדש, כתוב מבין 5 ו-20 שנה ומעלה. ויש פסוק אחר, מבין 30 שנה. פסוק אחד כתוב הלווי מתחיל בגיל 25, פסוק אחד בגיל 30, מה ההסבר? התשובה בגיל 25 הוא מתחיל ללמוד את העבודה. בגיל 30 הוא מתחיל כבר במעשים בעבודה בפועל. והגמרא לומדת מכאן כלל עקרוני, 5 שנים זה זמן שבו אמורים להצליח בלימוד. תלמיד שלא הצליח בלימודו במשך 5 שנים, כנראה שכבר יש בעיה אם הוא בכלל יצליח. העיקרון שנלמד מאזן למעשה בין שתי קצוות. המסר הראשון הוא נגד הוויתור המהיר. במקום לצפות את תוצאות מיידיות, הגמרא קובעת ש5 שנים זה תקופה סבירה לניסיון. אם קשה לך בשנה הראשונה, אפילו בשלישית, אל תגיד זה לא בשבילי. למידה משמעותית דורשת זמן הפשלה. הלווים לא נכנסו ישר לבית המקדש. הם הקדישו 5 שנים ההכנה. ההצלחה תלויה בסבלנות והתמדה ולא רק בכישרון מולד. המסר השני המורכב יותר זה לדעת מתי להפסיק. אם עברו 5 שנים ועדיין אין סימנים יפים, כנראה המסלול הזה לא מתאים לו. שיש רגע שבו המתמדה הופכת לעקשנות מזיקה. לא כל אדם נועד להיות לוי, ולא כל אחד נועד להצטיין בכל תחום. אדם שמתעקש להישאר במסלול שלא מתאים לו, סופו שיחוש תסכול, כישלון וערך עצמי נמוך. ההבנה שתחום מסוים אינו מתאים לנו, היא למעשה התקדמות למציאות הייעוד האמתי. שבמקום לבזבז שנים נוספות במקום שאינך פורח, עליך לחפש את המקום שבו כן תראה סימן יפה. בלימוד עלינו להעניק לעצמנו את 5 שנות הלימוד, להשקיע את כל הלב והמאמץ. צריך לדעת להסתכל במראה ביושר. אם אחרי ההשקעה מרובה זמן ממושך התחום אינו מאיר לנו פנים, סימן שעלינו לחפש את יהודינו שלנו במקום אחר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בהפטרה של פרשת

מנשוא קראנו על שמשון הגיבור, על סיפור לידתו, איך מנוח אביו ואימא שלו זוג נשוי הרבה שנים ואין להם ילדים, ואז אשתו של מנוח פוגשת את איש האלוקים. איש האלוקים זה תמיד ביטוי לרב, לנביא, לתלמיד חכם. הם עדיין בזמן הזה לא ידעו שהוא מלאך, והוא מברך אותם ומבטיח להם, הולך להיות לכם בן, ולא סתם בן, בן שהולך להיוולד כקדוש, כטהור, כנזיר, הוא הולך להושיע את ישראל. לכן תשמרי, לא לשתות יין, לא לאכול טמא, הוא הולך להיות נזיר מבטן. היא חוזרת ומספרת לבעלה את הידיעה המרישה, קיבלתי ברכה, קיבלתי הבטחה, יהיה לנו בן, ולא סתם, הוא יהיה נביא, הוא יהיה מושיען של ישראל. ומנוח מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה לנו שוב את הנביא, שיגיד לנו מה לעשות, ואכן הנביא מתגלה שוב, הם שניהם הולכים אליו, הוא אומר להם את אותם דברים בדיוק. כל אשר אמרתי לאישה, תשמר, שלא תתאמה, שלא תשתה וכו'. ואז הם רוצים לכבד את אותו איש האלוקים, בוא ניתן לך לאכול, בוא נעשה סעודה לכבודך. והוא אומר להם, מה שתיתנו לי זה לא יעזור, כי הם מבינים שהוא מלאך, והם רואים שהוא עולה עם הלהב השמיימה, הם מבינים שזה לא נביא, זה לא איש אלוקים, זה מלאך. אני רוצה ללמוד מהסיפור שמספר לנו הנביא שתי נקודות חשובות מאוד. דבר ראשון, אנחנו לא יודעים מה הזכויות של מנוח ושל אשתו, האם הם היו צדיקים, האם הם היו תלמידי חכמים, מה הם זכו לקבל ילד כזה שיושיע את ישראל מפלישתים, שיהיה נביא, שיהיה קדוש מרחם, נזירות שמשון. מה הזכות שלהם? אבל אנחנו לא יודעים מה באמת הם עשו. אבל יש נקודה אחת קטנה שאנחנו יכולים ללמוד מההתנהגות שלהם על האמונה שהייתה להם. כשמגיעה אשתו של מנוח מהשדה ומספרת לו, פגשתי את איש האלוקים והוא הבטיח לי, יהיה לנו ילד. מה אנחנו היינו מגיבים? מה זה השטויות האלה? למי את מאמינה? מה נראה לך? יהיה, לא יהיה, כמה סיכויים יש לנו? 10%, 15% שזה יתקיים? מה הוא מגיב? הוא רק מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אנא תשלח לנו שוב את איש האלוקים כדי שיגיד לנו מה לעשות לנער כשיוולד. דהיינו, אין לי ספק בכלל שהברכה תתקיים, אין לי ספק בכלל שנזכה לבן, רק אני צריך הוראות, כמו שנגיד היום, לאיזה חיידר לרשום אותו, לאיזה מקצוע לתת לו ללמוד, איזה מסכת ניתן לו ללמוד, מה נעשה לנער כשיוולד, זה השאלה שלו. דהיינו, רואים שהם לא פקפקו, הם לא, היה להם ספק הכי קטן בעולם שהברכה תתקיים. השאלה רק הייתה, מה לעשות כשזה יקרה? רואים אמונה שלמה ותמימה עם הנביא, עם איש האלוקים, עם הרב, מגיע ומברך, הם מאמינים באמונה שלמה שזה יתקיים. האמונה הזאת היא סיבה שהברכה תתקיים. היא מראה על האמונה התמימה, על האמונה בקדוש ברוך הוא ובצדיקים ובנביאים, ולכן זה סיבה שהברכות התקיימו, כמו שסבי זקני הצדיק הקדוש רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי היה רגיל להגיד שהברכות שהוא מברך את האנשים שבאים לקבל ברכה מתקיימות לא בגלל הקדושה שלו, לא בגלל התורה שלו, אלא בגלל האמונה של האנשים שבאים לקבל ברכה ומאמינים באמונה שלמה. הברכה הזאת, האמונה הזאת היא זאת שמביאה להם את הברכה. כמובן הוא אמר את זה בענוותנותו, כי אם אנחנו נברך ויאמינו בנו זה לא יעבוד. אבל כשאיש אלוקים מברך, תנאי שהברכה תתקיים, זה שיהיה אמונה שלמה ממי שמקבל את הברכה. אותו דבר גם ראינו אצל חנה. כשחנה הייתה הכרה ואין לה ילדים, והיא יושבת עם בעלה אלקנה על השולחן, והוא מציע לה מנה של בשר, ומרוב צער ויגון היא אפילו לא יכולה לאכול את זה. הולכת ובוכה, אלי הכהן רואה אותה ומברך אותה, ייתן לך השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. היא לא קיבלה עדיין את הילד, היא לא נושעה, אבל היא בטוחה ומאמינה באמונה שלמה. קיבלתי ברכה, קיבלתי הבטחה, זה התקיים, אין לי ספק. ופניה לא היו לה עוד, באותו רגע היא לא עצובה, היא הופכת להיות שמחה, היא חוזרת לשולחן, היא אוכלת את המנות שמביאים לה. מה קרה? אין לך ילדים. עדיין הצרה שלך פנינה עם 10 ילדים ואת יושבת ככה בלי ילד, זה עדיין עצוב, אבל זה לא משנה. היא קיבלה ברכה, היא קיבלה הבטחה, היא מאמינה באמונה שלמה. האמונה הזאת היא סיבה שהברכות התקיימו. זה נקודה ראשונה שאנחנו לומדים מהסיפור פה של מנוח ואשתו. ונקודה שנייה וחשובה לא פחות, מנוח כשהוא שואל שוב את המלאך, תגיד לנו מה לעשות לנער כשהוא הוא ייוולד. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו צריכים לפעול כדי לשמר את הפיקדון שנקבל? אתה מבטיח לנו ילד.

0: ילד שיהיה נביא, שיושיע את עם ישראל, איך מתנהגים עם כזה אדם? איך ממצים את הפוטנציאל שלו? איך נותנים לו באמת להיות קדוש וטהור, את כל הכלים להצליח למלא את הייעוד והתכלית שלו? מה עונה המלאך אל מנוח? מכל אשר אמרתי אל האישה, תישמר. הוא לא מוסיף לו פרטים. מכל אשר יצא מהגפן והיין, לא תאכל. יין ושחר אל תשת, וכל תומה אל תאכל. הוא לא מוסיף לו שום פרט, זה בדיוק מה שהוא אמר לאשתו. אז אכן, לפי פשוטם של דברים, הוא רק אומר לו, תדאג שאשתך תעמוד במטלות שאמרתי לה. אבל בעלי המוסר מסבירים, הוא אומר למנוח, אם אתה רוצה שהבן שלך יצליח להיות קדוש, להיות האור, להיות נזיר, לא לשתות יין, לא להתפתות לאבלי העולם, תישמר אתה. אל תשתה יין אתה. אל תאכל טומאה אתה. כי אם אתה רוצה לגדל ילד שיהיה קדוש, לגדל ילד שיהיה טהור, אתה חייב לתת דוגמה אישית. אפילו שאתה לא נזיר. אבל אם אתה רוצה שהוא יצליח לעשות את זה, שיהיה לו את המוטיבציה, אתה תישמר, אתה תקפיד, והילד כשיראה אותך מקפיד, הוא יצליח גם לעמוד במטלה ובתפקיד שלו, ולמצות את הכוחות והיכולות להיות קדוש, להיות טהור, להיות נביא, להיות נזיר. זה לקח חשוב מאוד, כי אנחנו הרבה פעמים דורשים מהילדים שלנו דברים, כשאנחנו לא עושים אותם. וכשאנחנו לא עושים את הפעולות, הילד לא מצליח באמת לעמוד במטלות שאנחנו מטילים עליו. הוא צריך לראות דוגמה אישית. יצא לי פעם לראות בבית הכנסת ילד שיושב בקריאת התורה ואביו לידו נרדם, יושן, אפילו נוחר, כל הבית כנסת שומע אותו. הוא רק מתעורר באמצע קריאת התורה והוא רואה את הבן שלו מרחף. מתוך שינה הוא צועק עליו, נו נו, שים אצבע בתוך הסידור. מה זה? אתה הרגע רחפת, אתה הרגע ישנת, מה אתה מאיר לילד שלך? אם אתה לא נותן דוגמה אישית, הילד לא יוכל ולא יצליח בהרבה מהמקרים לעמוד במטלות שאתה מבקש ממנו. אם אתה באמת רוצה שהוא יצליח, אתה בעצמך תיתן דוגמה, אתה תתאמץ, אתה תשתדל. ילד כשרואה את ההורים שלו עושים דברים, הוא משתדל לעשות גם. אם כן, זה מה שמלמד אותנו המלאך. אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה נזיר, שהוא יהיה קדוש, שהוא יהיה טהור, שהוא יהיה נביא, שהוא ימלא את הייעוד והתכלית שלו, גם אתה תישמר. תיצור סביבה תומכת. אי אפשר לבקש מילד שצריך לשמור משקל, לא לאכול מהעוגה ומהממתקים שמביאים לשולחן, אם הוא רואה את כל המשפחה אוכלים מנה ושתיים. אם אתה רוצה שהילד יצליח לשמור, אתה גם צריך ליצור סביבה תומכת, אתה גם צריך להתנזר, אתה גם צריך להתגבר. אז אנחנו ניתן דוגמה אישית לילדים, ניצור את הסביבה שמראה להם באמת מהו טוב, מהו מועיל, שגם אנחנו משקיעים ועושים את זה, וכך נזכה שהילדים ילכו בדרך הזאת. והנקודה הראשונה שלמדנו, שכשמקבלים ברכה, כשרוצים שברכה תתקיים, חייבים להאמין בכל הלב, כמו שמנוח ואשתו כשקיבלו את הברכה, אין להם ספק שהברכה תתקיים. השאלה רק איך לפעול ואיך להוציא את זה לפועל. וכמו חנה, כשהיא מקבלת ברכה מאלי, אין לה ספק בכלל שהברכה תתקיים ופניה לא יהיו לה עוד. האמונה בקדוש ברוך הוא ובצדיקי אמת, לא מדבר על כל אדם שמחלק ברכות, על אדם שהוא באמת צדיק וירא שמיים כשהוא נותן ברכה, להאמין, האמונה היא זאת שתביא לנו את הברכה. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ובוער לכל מאזינינו היקרים. נדבר היום במסגרת פינת ההלכה יומית בנוגע לפרשת העקדה, מה שאנחנו נוהגים לפתוח בה בכל בוקר את תפילת שחרית. המקור לזה כבר נמצא בדברי מרן השולחן ערוך סימן א' סעיף ה', שהוא כמובן מביא את זה מהראשונים והגיונים לקרוא פרשת העקדה בכל יום. מה הסיבה שאנחנו נוהגים בכך? אז הבית יוסף מביא בזה כמה וכמה טעמים. הטעם הראשון, כדי להזכיר לפני הקדוש ברוך הוא את זכות האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, כדי שבזכותם תתקבל תפילתנו ברצון. הלא, אנחנו באמונות הרבים, אין בנו מספיק מעשים שיכולים להעלות את התפילות שלנו למעלה, שתתקבל התפילה והקדוש ברוך הוא ייתן מה שאנחנו צריכים. אנחנו משתמשים הרבה בזכות האבות הקדושים. המאמר שכותב בשבת, אפילו אם נאמר שתמה זכות אבות, כפי שיש דעה כזאת בחזל, שכבר השתמשנו בזה מספיק, אז כביכול נגמרה זכות אבות, עם כל זה, זה דווקא כאשר לא עושים את זה באמצעות תפילה, אלא סומכים על הקדוש ברוך הוא שהוא יזכור את זכות אבות לבד. אז לזה יש מגבלה של כמות. מה שאין כן, כאשר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אז על ידי תפילה לא תם הזכות אבות לעולם. אנחנו תמיד יכולים לבקש ולהזכיר את זה לפניו, מפני שזה דבר אמיתי ונצחי שהאבות היו אהובים לקדוש ברוך הוא, הרף עבודתם לפניו. לכן קוראים את פרשת העקדה כדי לזכור זכות אבות לפני הקדוש ברוך הוא. כמובן, לזכור זכות אבות גם לעצמנו, כדי שגם אנחנו נתנהג כמותם, וככה בעצם נהיה ראויים לקבל את הזכות הזאת. אם אנחנו נפנה להם עורף ונבקש את זכותם, אז זה צריך עיון גדול. אלא הכוונה שנזכיר זכות אבות גם לעצמנו, גם לפני הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, אומר מרן בית יוסף, כדי להכניע את יצר הרע לעבודת השם יתברך, כמו שיצחק אבינו מסר את נפשו. נחשוב לעצמנו, בחור מבוגר, היה בן 37, הולך אחרי אבא שלו כסה לטבח, לא מתנגד, מקבל את זה ברצון, ועוד כשאבא שלו מוריד אותו, הוא אומר לו, אבא, תשחוט, תשחוט. איזה מסירות נפש, איזה אהבת השם יתברך, זה המקור שממנו באנו. אנחנו תולדותיו של אותו צדיק. תולדותיו של האבא שלו, אברהם, שהיה מוכן לשים את הבן היחיד שהוא קיבל בגיל 99 שנה. וכך, על ידי שנבין את גודל מסירות נפשם של אבותינו, התעורר הלב שלנו גם אנחנו, להידמות, לפחות ללכת בכיוון, לוותר על איזה תאווה קטנה, על איזה הנאה קטנה, זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, שכותב הרב, בזכות העקדה נשבע השם התברך לאברהם אבינו, כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרחה ככוכבי השמיים, וככחול אשר על שפת הים, וירש זרחה את שער אויביו. אז אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, שיקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, ויפקוד אותנו בפקודת ישועה ורחמים, שלא ישלטו בנו האויבים, שלא ישלטו בנו השונאים, אלא הפוך, נשלוט אנחנו בהם, וניקח נקמתנו מהם, על כל הרעה שהם גמלו לנו. אז כמובן שעיקר העניין זה פרשת העקדה, אבל לפני כן נוהגים לומר גם כן תפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו זוכרנו בזיכרון תמיד לפניך, כמו שאמרנו, על ידי תפילה מתעוררת הזכות עוד יותר ועוד יותר, ואחר כך גם כן יש עוד בקשה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, כי נכבשו רחמיך יתכעסיך, אבל העיקר הוא הפרשת העקדה שבאמצע, להשתדל כמה שניתן לזכות לומר אותה בכל יום ויום, השם מזכנו, ושזכותם של אבותינו תגן בעדנו תמיד כל הימים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
0: שבוע טוב, בוקר טוב ובשורות טובות, מאזינים יקרים, אנחנו בסייעתא דשמיא נפגשים למפגש שלנו פה הקבוע כל בוקר. אנחנו בשבוע שעבר, ערב חג השבועות, הזכרנו מדבריו המהירים של הגאון רבי אורי זוהר, מזכי הרבים, בספרו לא נתנו צ'אנס, שם הוא מונה את שרשרת הדורות המופלאה, מה שהמחנכים ככה במקומות, בתי החינוך שלא מחנכים בדרך של תורה, מה שהגדירו או העבירו את המסר שהמסורת רבת השנים זה סוג חלילה של ניוון, אז הוא את ה, ככה אומר שהניוון הזה, הניוון שהוא מניח עליו מרכאות, כולל את כל אותם אלפים רבים של המנהיגים הרוחניים, שם ככה הקראנו את הדברים, את לשונו הזהב, את הרשימה שהוא מונה, וככה אחרי שהוא מונה את כל הרשימה ואת כל הספרים, ואז הוא אומר שהמשיך או שזה מספיק כדי לקלוט משהו ממה שהנאורות שלנו החליטה לזרוק לפח, כלומר הנאורות של החינוך הישראלי הממלכתי ושל אותם חוגים שרחוקים מדרך התורה. ידידיי, האמת היא שלא נתנו לנו צ'אנס, קראנו עד הקטע הזה, שם הספר נקרא כך, לא נתנו צ'אנס, לא נתנו צ'אנס לאותם הצעירים להכיר את דרך התורה, את המסורת המופלאה שלנו. בהמשך, באחד הפרקים, פרק 11, הוא נוגע כאן בהרבה בנקודות, מראה את הדברים הגדולים שהוא ככה גילה, ואת אמיתות התורה ש ככה בולטת בכל נקודה, בכל מה שאתה לומד, אתה רואה את הדברים המופלאים. ובסוף הנושא הזה הוא מביא את כל מה שעם ישראל הרי משך הדורות כל כך התאמצו לשמר ולקיים את התורה,
3: והוא אומר הרב אורי זוהר בזה הלשון, עם ישראל העם העתיק ביותר בעולם, ובעל מקורות חיים תרבותיים שהזינו את כל העולם המערבי, לא יצר פיסטים.

למרבית הפליאה, לפי מי שחושב שמה שמחזיק את העם זה כל הנושאים הגשמיים, נושא הספורט והתרבות, אז הוא אומר, למרבית הפליאה, העם ישראל לא איבד את חיותו, את מקוריותו, את שפתו ואת תרומתו לאנושות, לפליאתם של אותם אנשים שרחוקים מהתורה. האנשים האלה, אומר הרב אורי זוהר, המפוכחים, הממולחים, המפולפלים, הבקיאים בהוויות העולם הזה, אינם מאססים שוב ושוב להושיט את צוואריהם לשחיטה, ומעדיפים להישרף מאשר להשתחוות לצלב או לאיזושהי עבודה זרה אחרת. פה הוא עוד כותב בעניין, אני קצת מדלג, הוא אומר, והפלא של מסירת התורה מדור לדור, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, מזקנים לנביאים, מנביאים לאנשי כנסת הגדולה, מהתנאים לאמוראים ומהסבוראים לגאונים, ומהם לפוסקים הגדולים שלפני כאלף שנה, עריף ראשי, הרמב״ם, הרשב"א, הרתב"א וכו' וכו', עד דורו של הארי והבית יוסף בעל השולחן ערוך, התז והשח והגר"א, ועד דורנו. זה קטע שאתה מזכיר את מה שקראנו שבוע שעבר, אבל זה קטע אחר, זה לא אותו פרק, זה מזכיר את הדברים שקראנו בערב חג שבועות בספר הזה. הוא ממשיך ואומר, בכל הארצות, בצפון אפריקה, בצרפת, בספרד, בפולין, ברוסיה, בבבל ובתימן, כשבכל הקהילות האלה מקוים קשר הדוק ובלתי פוסק להעברת פסקי הלכות ושאלות ותשובות בענייני הלכה תוך רדיפות ושחיתות, דור אחרי דור מקבל ומוסר את התורה הלאה. את הדבר הזה פה הוא כותב בהקשר לאמיתות התורה והסתכלות האנשים הנבונים ביותר, הגאונים ביותר, שאלפי שנים חוקרים כל מילה בתורה וככה מעיינים ודנים בכל פרטי ההלכה וכותבים את המסקנה. אומרים חלילה, המסקנה של מי שזה יהיה, תהיה המסקנה שלו, שחלילה התורה זה סוג של חיבור שהתחבר על ידי שכל אנוש ולא משהו שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא, אז זה מאוד מאוד יהיה תמוע ומאוד מאוד מוזר, וזה עוד מילים קלות להסביר את ההסכמה היהודית אלפי שנים להישחט ולהישרף עבור התורה ולהתאמץ כל כך כדי להבין כל מילה שבה. ולכן אומר, זה היה עוד נקודה שככה נצנצה במוחו והביאה אותו אל המסקנה הברורה הזאת שהכל זה תורת אמת. והוא אומר כך, מיטב המוחות של המין האנושי עוסקים בפרטי הלכות התפילין ורצועותיהן, בכמות המים הנצרכת למקווה כשרה ובנוסח הברכה שלאחר כוס מים. אם כל השפע האדיר הזה אינו אלא פרי יוזמה ויצירה אנושית, הרי זה טירוף גמור. לפי מה שיש כאלה שהסבירו וחינכו, אז לפי דעתם יש פה דבר מטורף, זה מה שאומר הרב. מה אתם דנים כבר אלפי שנים, כמו שהוא אומר, בנוסח הברכה של אחר כוס מים, על דבר שהוא המצאה. ועל כך נכתבים ספרים הממלאים ספריות של אמות. אם כן, המסקנה היא שהעם העתיק בעולם, שהוא ערש התרבות המערבית כולה, הוא עם של מטורפים גמורים. זאת הייתה אפשרות אחת של הפתרון לחידה שהלכה וגדלה, הלכה ולחצה עליי יותר ויותר. האפשרות האלטרנטיבית הייתה שלוש נקודות, אבל מהאפשרות הזאת פחדתי מאוד מאוד בהתחלה, ככה בראשית הדרך הגיע למסקנה, אבל הוא אומר פחדתי ממנה, אבל כשהוא יהיה ובדק וחקר וככה עשה את הדרך הארוכה הזאת, וכמובן הגיע למעלה האדירה של גדלות תורנית וזיכוי הרבים אדיר. מה הכוונה שלו? האפשרות האלטרנטיבית הייתה שלוש נקודות, שהתורה היא תורת אמת, וכל המחקר הזה של אלפי שנים שהחכמים דנים ובודקים כל פרט בהלכה, ספרים הממלאים ספריות כמו שהוא מגדיר את זה, זה תורת אמת. אומר, אם לא, אתה פשוט לוקח את העם כולו, העם שלנו, ואיך שהוא מגדיר, אין זה אלא טירוף גמור, לדון לדבר שחלילה הוא המצאה, אז מה אתה דן כל היום? אלפי שנים, דור אחר דור, אז בעצם מי שמגיע, ובמאה, 200 שנה האחרונות לוקח ומשליך הכל אחרי גבו, אומר לך תירוצים והסברים שאינם מחזיקים מים ואין בהם שום ממש, ובעצם בהסברים האלה הוא לוקח את כל מה שאבותיו ואבות אבותיו, כמו שהוא אומר פה, שנתנו את צוואריהם לשחיטה דור אחר דור עבור שמירה על התורה ועל המצוות. אז לא רק שהוא טוען שזה היה בחינם, אלא הוא גם אומר שזה היה בלי הבנה, שכל אלפי שנות יהדות זה היה התנהלות תמועה לחלוטין, מה שהוא מגדיר שלפי אותם אנשים זה אמור להיות טירוף גמור.
אומר, זה הביא אותו למה,

0: חלק מכל מה שהוא כותב, אין ספור נקודות, אבל גם כן הביא את ההבנה לחלחל אל עומקי דעתו שאנשים האלה, החכמים, טובי המוחות, ידעו היטב את מעשיהם, מה הם עושים ומה הדרך הנכונה שיבור לו האדם. באמת דברים נפלאים בדבריו המהירים של הרב אורי זוהר, באמת דברים יפים כל כך. בחג השבועות, יום פטירתו של דוד המלך, האדם הענק שבענקים כמובן, ספר התהילים שכולנו קוראים, אותו יום גם כן נפטר אחד מגדולי ישראל הידועים, הגאון הקדוש האמרי אמת מגור. הוא בעצם האדמו"ר השלישי של חסידות גור, הגאון הקדוש חידושי ערים, אחר כך הגאון הקדוש השפת אמת, שהוא נכדו של החידושי ערים, אחר כך האדמו"ר השלישי של גור, האדמו"ר הגאון הקדוש אמרי אמת, שככה היום ההזכרה שלו, כאמור, בחג השבועות, נפטר בשנת תש"ח. אני רואה שככה מציינים כותבי קורותיו שהוא נולד בתפרש כבב, לא עיינתי כרגע, אבל כמדומני שזה שנת פטירתו של הסבא רבא שלו, רבנו בעל החידושי ערים. בניו של האמרי אמת היו שלושה אדמו"רים גדולים, אחד אחרי השני, האדמו"ר הקדוש בית ישראל, אחר כך האדמו"ר הקדוש הלב שמחה, אחר כך האח השלישי, האדמו"ר הקדוש הפני מנחם. ייבדל לחיים, כבוד קדושת האדמו"ר מגור שליטה, כידוע אחד מגדולי הדור, פורסם בתורתו ובקדושתו, אז הוא בנו של האדמו"ר הקדוש הלב שמחה. כן, ככה גדולי עולם, ענקי הרוח, והאדמו"ר האמרי אמת היה גם כן בשנים האלה של לפני המלחמה, היה מגדולי מנהיגי הציבור התורני באירופה, יחד עם עמיתיו גדולי התורה. ואני לפני כשנתיים ביקשתי מידידי הרב ישראל אלתר גרובייס, הכותב המחונן, סופר וגם תמיד חכם, שתן לי ככה פרטים על כבוד קדושת האדמו"ר, זה היה לפני כשנתיים, שלוש. אז הוא מציין, הרב גרובייס, בתשובתו אליי, שהיה לאמרי אמת את הספרייה הפרטית הכי גדולה והכי חשובה בפולין, עשרות אלפים ספרים וכתבי יד. הוא שילם מאות אלפי רובל כנראה ככה על הספרים הללו. ועוד מציין הרב גרובייס שבהלווייתה של הרבנית הוא הספיד רק כמה מילים ואמר, את מכרת את התכשיטים שלך כדי שיהיו לי ספרים. כן, מעלה גדולה, תכשיטים, מכרה, וכדי שבעלה יוכל ככה להגות בספרים נוספים. הוא אומר, מספר שהיה אדמו"ר מנצל כל רגע, היו לו שיעורים וחברותות לאורך כל היום. חלק מהשיעורים היו של דקות ספורות. עוד נקודה אחת נוספת, איבד בשואה יותר מ-100 צאצאים. כשבא אליו אחד הנכדים היחידים ששרדו, קראו לו רבי נוח יוסקוביץ', והוא אמר את לשון הפסוק וישאר אח נוח. ואז אמר לילד שהגיע מהמחנות הקשים, כן, שם בשואה, אתה כנראה כבר מזמן לא ראית דף גמרא, לך תלמד משהו. ככה, קצת ככה מדבריו של ידידי על כבוד קדושת האדמו"ר האמרי אמת, זכותו תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות לכולנו, המשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך, כמה כיף לפתוח הבוקר את התוכנית שלנו אחרי שבת וחג השבועות. קיבלנו את התורה בשמחה ובאהבה, ועכשיו אחרי שקיימנו, או יותר נכון אחרי שקיבלנו, זה הזמן לקיים. אנחנו כאן איתכם הבוקר, כמו בכל בוקר, איתנו בצוות דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, רוני גינדי, המפיק שלנו בקול ברמה, ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה גם כן, יאיר כהן, עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם השירים הטובים, ומי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית הוא בני פרידמן. אין עוד מלבדו, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אין עוד מלבדו אפס זולתו. כך שר בני פרידמן, ואנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שיר מקסים, מרדכי שפירא, ותבוא.

כל ביצוע של מרדכי שפירא מדהים בפני עצמו, אז לא משנה איזה שיר אנחנו שומעים, העיקר הביצוע מצוין. אנחנו ממשיכים ועוברים לאלי פרידמן, שלא עשני גוי, כמה זה חשוב.

אסף הרוש, להרים עיניים. עכשיו אני רק מזכיר לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט, בסבלנות. אתם כבר מתורגלים ויודעים שכשאתם יוצאים לדרך אתם צפויים להיתקע איפשהו בפקקים. לא שאני מאחל חלילה, הפוך, אבל זאת מציאות. אתם יודעים, זה לא צריך הרבה ישועות כדי לא להיתקע בפקקים. זאת המדינה הקטנטנה שלנו, אבל מה לעשות, אתם יודעים, שווה להיתקע בארץ ישראל בפקקים ולהיות כאן בארץ הקודש. אנחנו מזכירים לכם שוב, סעו בזהירות, הילדים בדרכם, ואתם הילדות, סלחו לשלום, תחזרו. תחזרו לשלום אחרי, ככה היה לכם חופש כמה ימים טובים, אבל הנה זהו, חוזרים לשגרה בעזרת השם, צאו לשלום, תחזרו לשלום.

כמו ציפור, כך שר יונתן שיינפלד עוד בילדותו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של מוטי וייס, שבוע טוב יותר. אליה

0: טוב יותר.
1: שבוע טוב יותר, שבעזרת השם יהיה לנו שבוע מצוין, שבוע מבורך, שבוע שמלא מלא בשורות טובות. בואו עכשיו נקיים את מצוות הצדקה שלנו, ונפתח את השבוע הזה עם מצוות הצדקה, וגם פרק התהילים היומי שלנו. אז גם כן, אתם יודעים, יום הסתלקותו של דוד המלך היה בחג השבועות. אנחנו ממשיכים ואומרים בכל יום את תפילתו של דוד המלך. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השנייה בתפילת העמידה היא ברכת גבורות, הברכה שמוכרת לנו כברכת מחיי המתים. הברכה פותחת בהכרזה אתה גיבור לעולם השם, וממשיכה לספר על גדולת השם שהוא לבדו מחיי מתים ורב להושיע. והיות והשם עתיד להחיות את המתים על ידי טל, לכן אנחנו מזכירים מוריד הטל בברכה הזאת, ובימות החורף אנחנו מזכירים משיב הרוח מוריד הגשם, כי הורדת גשם היא עוד פעולה מגבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל שימו לב איך הברכה הזאת מגדירה גבורה. בעולם שלנו, גבורה מתורגמת הרבה פעמים לכוח, לשליטה, ולפעמים אפילו להרס ולכיבוש. אבל כשאנחנו מתארים את הגבורה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בדיוק את ההפך. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. הגבורה האלוקית לא מתבטאת בלקיחת חיים, אלא בנתינת חיים. היא מתבטאת בזה שהשם סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. אם נשים לב, המוטיב המרכזי בברכה הזאת הוא תחיית המתים. מלך ממית ומחיה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה השם, מחיה המתים. כשאנחנו חושבים על המושג תחיית המתים, אנחנו בדרך כלל מדמיינים את קץ הימים, שכל המתים יקומו לתחייה. אבל האמת, שתחיית המתים היא מציאות יומיומית. לדוגמה, כשגשם יורד על האדמה ומצמיח את היבול, זו תחיית המתים. כי הזרע שנרכב חוזר לתחייה וצומח. כשאנחנו קמים בבוקר מהשינה, שמוגדרת כאחד מ-60 במוות, זו תחיית המתים. קיבלנו את החיים בחזרה. אבל יש עוד רובד לתחיית המתים בחיים שלנו. בחיים אנחנו נתקלים במצבים שמרגישים כמו מבוי סתום. זה יכול להיות פרויקט או עסק שקרס ונראה שאין לו תקומה, מערכת יחסים שמרגישה כבויה וחסרת סיכוי, או אפילו תקווה אישית שלנו שהתייבשה ומתה. התחושה ברגעים האלה היא תחושה של סוף פסוק, שאין לאן להתקדם. ברכת מחיי המתים באה לטלטל את התודעה שלנו ולהזכיר לנו, מול הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה סוף פסוק. המומחיות של בורא עולם היא להזריק חיים דווקא למקומות שנראים אבודים וחשוכים לחלוטין, ולהצמיח ישועה דווקא מהמקום הכי יבש וחסר סיכוי. ויש רובד נוסף בהחיית מתים, שבו אנחנו מצווים לאחוז בגבורתו של הקדוש ברוך הוא ולהחיות מתים בעצמנו. אני לא מתכוון למתים בגוף, אלא למתים בנפש. ישנם לא מעט אנשים סביבנו שעולמם הפנימי קבוי, שרובצת עליהם דאגה כלשהי, בריאותית, כלכלית, בשלום הבית או בחינוך הילדים. בדרך כלל לא קשה לזהות את האנשים האלה. העננה הכבדה שרובצת עליהם מסגירה אותם. רואים את זה בגוף הכבד והכפוף ועל הפנים הקבויות. מאזינים יקרים, מילה טובה אחת שלכם יכולה להחיות את האנשים האלה שמרגישים קבועים ומיואשים בתוך עצמם. זו יכולה להיות עזרה קטנה, חיבוק, אוזן קשבת או אפילו רק יערת פנים ואיחול לבבי. זה מספיק כדי להפיח חיים באנשים קבועים. אז יהי רצון שנזכה ללכת בדרכי הבורא ולהחיות את החיים ברחמים רבים.

עברים על הפריד, איתך אני עכשיו, שוב תזכורת לכם הנהגים העיקרים, אתם ימים חמים חברים, ימים חמים, קחו בחשבון, תשתו, מי שעובד בשמש אז צריך להקפיד עוד יותר, מי שנמצא הרבה בשמש גם צריך להקפיד עוד יותר, גם כשיושבים במשרדים או בכל מקום אחר ממוזג, עדיין צריך להקפיד לשתות, ימים חמים לפנינו, אז תהיו ערניים לעניין הזה, וכמובן גם לסריקת הרכבים, חשוב מאוד וזה מציל חיים.

0: הראש של כל אחד, גם מי שזה גרשון, מי שמגורש מדעתנו, גם הם ממשפחותם לבית אבותם, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. ולכן זה מתחבר קשר ישיר לעניין שמירת הלשון, שאנחנו בעזרת השם נמשיך ללמוד את ההלכות, אבל חייבים לחבר עם התורה הקדושה שלימדה אותנו וציוותה אותנו, לאחד את כולם כדי ללמוד את התורה ולקבל את ההארה האלוהית והשפע הרוחני האמיתי. לכן כל מי שבאמת קיבל את התורה, מה זה באמת קיבל את התורה? יש בחינה, ותאר ליבנו לעובדך באמת. יש לנו כיסופים ורצונות פנימיים לעבוד את השם באמת, אז חייב להיות קשור לאהבת השם, חייב להיות קשור ומחובר אהבת הבריות. ובדיוק לאחת השאלות הגדולות ששאלו, איך אפשר לקיים את כל תרי"ג מצוות? מי שלמד בליל שבועות, למד תרי"ג מצוות, איך תרי"ג מצוות אפשר לקיים? זה לא קשור לכל אחד ואחד. אלא כתוב, אחד הפירושים הנפלאים, שברגע שלאדם יש אהבת ישראל, אז ידוע שכל ישראל רבים זה בזה. אם אני אוהב את הכהן, ואני אוהב את הלוי, ואני אוהב כל אחד מעם ישראל, ממילא כל המצוות שהוא עושה, הוא מחובר איתי, הוא מעורבב איתי. לכן רבי עקיבא בא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לקיים כל התורה, אתה חייב שיהיה לך ואהבת לרעך כמוך, לאהוב כל אחד מעם ישראל. ובעזרת השם, שנמשיך לאחד ולחבר בדיבור של תואר, דיבור של כבוד, דיבור שאתה רואה כבוד אצל כל אחד ומכבד אותו בדיבור שלך, זה הדבר הכי חשוב שהתורה רוצה ללמד אותנו. ומעלה הקדוש ברוך הוא יסייע בעדינו שנזכה כולנו לשפע ולברכה כל החיים, בשורות טובות מכל עבר, וכל אויבי ישראל יפלו ממש בקרוב תחת כפות רגלינו, ויתקיים בהם הפסוק, תיפול עליהם אימתה ופחד, ונשמע רק בשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לדודי זינגר. תודה רבה לארז רסים ורוני גינדי. תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה. יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות.

0: תלחצו על הפליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון.

0: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, יום...
1: אשר!
0: כן!
1: התעוררת?
0: נראה לי שכן, שלום גם לך, היה לי קשה, כי אתה יודע, אתמול סיימתי לשדר רק בחצות, אבל כשאתה יודע שיש לך כל כך הרבה מאזינים שאוהבים ומוחקים, אתה קם, אתה לא יכול, אין לך פריבילגיה. שלום גם לך, בוקר טוב, שבוע טוב. היום ח' בסיוון, תשפ"ו, 24... במאי 2026 למניינם, פותחים שבוע חדש, בוקר חדש, עם כל האנרגיות הכי אופטימיות והכי טובות שיכולות להיות, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ויפתח לכם את השבוע ברגל ימין, אני פותח עכשיו את הוואטסאפ לאחר מספר ימים שלא היינו כאן. ככה עם בקשות השירים שלכם, התוכנית האחרונה של היום יום הייתה ביום רביעי, אז זו תוכנית ראשונה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. זה בעניין הזה. עכשיו, איך עבר עליכם חג השבועות? איך עבר עליכם השבת? היומיים הללו, יומיים שככה התעלות, התנתקות מהכל, והנה חזרה גם לשגרה. שמעתי בדרכי לכאן את הרב ניצן רובן, שדיבר אצל ניר קפטן, שעכשיו, כל השנה, זה בעצם חול המועד של חג השבועות. פשוט כל יום ללמוד עוד תורה ועוד להוסיף, ולעלות עוד ועוד בתורה, כי לתורה אין סוף, אין התחלה, אין אמצע. זה משהו שרק אנחנו, עם ישראל, קיבלנו. יחד איתי תאמרו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קצרוני, גינדי וארז טיבון. בוקר טוב לכם, אלו שכרגע חוזרים לשגרה, ללימודים, לעבודה או למחוז חפציכם. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. אז לפני כ-8 שעות סיימנו כאן את המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, ובאופן מפתיע חזר שוב פעם שמולי קליין למקום הראשון עם 3 אצבעות על פי הבחירה שלכם. אתם יודעים, אולי בעקבות המופע במוצא שקרוב, אין לדעת, אבל אתם בחרתם בשמולי קליין 3 אצבעות שיהיה שוב פעם במקום הראשון, והוא יפתח לנו את התוכנית הבוקר. אז האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הראשון.

0: כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך אלוקיי, ריבון המעשים, אורי דודי. שיר מעולה לפתיחת בוקר, תודו, וככה כיף לפתוח גם עם הקול של אורי דודי, ובכלל עם הזמר המצוין הזה שככה פותח לנו את הבוקר, עם מילים כל כך חשובות שאנחנו גם כולנו מתפללים בכל בוקר, אז תודה רבה. עכשיו 8:12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, כמה כיף לפתוח יחד אתכם בוקר חדש, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה לנו לדעתי מהטבעה הקולית.
1: בוקר טוב, השגריי, בערן על התוכנית שלך בעולם, אתה שדרן מספר אחת, אנחנו מאוד שמחים לשמוע את התוכנית שלך כל בוקר, אני אשמח אם תוכל להקדיש לאמא שלי את השיר של יני בן משיח, אני אמא אוהבת, תודה רבה.
0: תודה רבה לך על הבקשה הזו. ליניב בן משיח יש שני שירים שקשורים לאמא, התייעצתי עם מומחה יניב בן משיח שנקרא אלי בן חמו, אז הוא אומר שיש אחד קצבי, אחד שקט, הקצבי הולך אני חוזר לאמא, ושקט שנקרא רק אמא. אז אני משער שהתכוונת לשיר הקצבי, אני חוזר לאמא, של יניב בן משיח, והנה זה בא. מוקדש לאמא שלך, כמו שביקשת, אני חוזר לאמא אוהבת.

0: השם.
1: שלא ימי שמחה, יחד עם יוסי גרין, ממעמקים קראתיך השם. בחג השבוע ציינו את יום הילולת דוד המלך, כל כך הרבה שירים שדוד המלך, במקרה איך שהוא לא שם לב שהוא כותב לנו כל כך הרבה, ממלחין לנו מאז יוסי גרין כל כך הרבה. וזה גם כן מתוך התהילים. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:25.
2: היום, יום של...
1: אליסף חפץ, ככה עם עונת החתונות שנמצאת כבר בסיעה עם סינגל חדש שנקרא ברכת מזל טויב. הסינגל מבוסס על ניגון חבד בשילוב מכתבו של הרבי מלובביץ', אותו היה שולח לחתנים וחלות ומברכם ליום חתונתם. וכמנהג היום יום, אליסף חפץ יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך, ברכת מזל טויב. משום מה אנחנו לא מקבלים את זה, תכף אנחנו נקבל את זה בשידור. אליסף חפץ עם שיר חדש ומצוין שככה הוציא לנו. כמו שאמרנו, המילים מבוססות על, על, על, על מילותיו של הרבי מלובביץ' ששולח את זה כמכתב. ועכשיו, הנה זה בא, אליסף חפץ.
3: בוקר טוב אשר היקר, שלום לכם כל מאזיני קולפליי. כאן אליסף חפץ, איזה כיף להיות איתכם. אני שמח להציג בפניכם את הסינגל החדש שלי, ברכת מזל טוב. זה ניגון מיוחד המשלב בתוכו מילים מתוך מכתבו של הרבי מלובביץ' שהוא היה שולח לכל החתנים והקלות ומברך אותם. והיסוד של זה, זה שיהיה בניין עדי יד על יסודי התורה והמצווה, כפי שהם מוארים בתורת החסידות. אז בעזרת השם, אני מאחל לכולם בניין עדי יד, כל אלה שצריכים להתחתן בעזרת השם, כל אלה שכבר נשואים, שהכל יהיה על יסודי התורה והמצוות, ומתוך דרכה של החסידות, לפנים משורת הדין, בכל העניינים, ותמיד בשמחות. בהצלחה.
1: תודה רבה. וואו, נראה לי כיף לעשות איתך התוועדות. אליסף חפץ היקר, תודה רבה. והנה זה בא, חדש, ברכת מזל טוב, שימו אוזן. ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש. וזה הזמן, אחרי לכם מזל טוב.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ונאמר כולנו אמן, כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. שמי לאונגר עם ונוי מרומן. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על השבוע הזה מבחינת מזג אוויר ועוד המון טוב שיקרה כאן. אז דקה, נהיה אמיתיים, שתי דקות וחזרנו.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
5: כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.
6: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
7: 8:33 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שורש עד שער הגיא וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם, וממחלף התקווה עד הכפר הירוק, 40 עמוס מרמלוד עד הכי סמך, וממחלף שעריה עד צומת הטייסים, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, וממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 444 עמוס מצור נתן עד צומת אייל, 446 עמוס מחשמונאים עד צומת שילת, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום צפויה ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע נראה מגמת התחממות קלה והדרגתית. אם חשבתם ללכת היום לים, אז המים יהיו נוחים, הגלים יגיעו לגובה של 60 סנטימטרים, והטמפרטורה במים תהיה 24 מעלות, שווה, נחמד. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, ואתם חלק בלתי נפרד אם הצטרפתם, אז אתם יותר ממוזמנים לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת, הבקשה הבאה.
8: בוקר טוב, אשר גרייבר, אנחנו מאוד נהנים כל בוקר לשמוע את התוכנית שלך. אני רוצה להקדיש את השיר לבא שלי השולם, לאבא יקר שלי אוהבת, בתך שרה יצחקוב בקריאת מלאכי.
7: שרי יצחקוב מקריאת מלאכי מקדישה לאבא שלה את השיר לאבא שלי יש סולם, ובכיף גדול אנחנו ננגן הביצוע של ינקי היל, הקאבר. והנה זה בא. תודה לבקשה הזו, שרי.

0: לאבא שלי יש סולם. שרי יצחקוב מקריאת מלאכים מקדישה את השיר הזה לאבא שלה, ובטח שאנחנו מנגנים. 39 דקות עכשיו לאחר השעה 8, בוקר טוב לכם כל פליי.
1: לאבא שלי יש סולם.
0: בדיוק. רבים איתנו, או אנחנו, או בני המשפחה, סובלים מדלקות, ואז צריכים ללכת לרופא, או למרפאת כאב. אני רוצה לבשר לכם על מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים באינוקר. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור אשר, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע מבורך, ואכן המון בשורות טובות שמתחילות לנו השבוע הזה עם המכשיר הזה. לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מהן האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים כרוניים ואקוטיים.
2: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב, עולם מאוד מאוד רחב, שנוגע בסופו של דבר לכולנו, מי יותר ומי פחות, מי סבל בעבר ומי סובל עכשיו, אבל כשכואב לנו משהו, אתה יודע, אשר, יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש, אבל פתאום כשכואב לנו משהו, יש רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ועדיף שיהיה כאן ועכשיו. והפתרונות שהיו לנו עד היום, אז קודם כל זה אותם משככי כאבים שאנחנו מקבלים,

0: מקבלים כמרשם מרופא או רופאת המשפחה, משככי כאבים, יש לומר, עוזרים לנו לכמה שעות טובות להתמודד עם הכאב, אבל מן הצד השני מייצרים תופעות לוואי שאנחנו שומעים על חמורות מאוד, כמו עייפות, חוסר תיאבון, סחרחורות והתמכרויות כאלו ואחרות. ובנוסף לכך יש לנו את אותה רפואה מקצועית שאנחנו מקבלים אליה הפנייה גם כאן, שאנחנו רוצים להשיג אורתופד או פיזיותרפיסט או רופא אחר שנשלחנו אליו, אתה מוצא שבסופו של דבר תצטרך להמתין כמה חודשים טובים עד שתגיע לתור שלך.
1: וכאן בעצם בא הפתרון החדשני של הינוקר.
0: נכון מאוד, וכאן נכנס לתמונה הינוקר, שבסופו של דבר מכשיר ביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים כמובן על מכשיר קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, הוא עובד בגלי רדיו. אנחנו מדברים על גלי רדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, תוך אזור הכאב, ומייצרים בכך הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין, שבסופו של דבר מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שטיפלנו. התוצאה של הדבר הזה זה באמת שאנחנו מקבלים כאן הקלה מיידית בכאב שהולכת ומשתפרת ככל שעובר הזמן. ואתה יודע, עד לא מזמן אשר, כשרצינו לעשות טיפול בכאב עם טכנולוגיה כזו, היינו צריכים לחפש מכון כאב שעושה את זה באופן פרטי.
1: לחכות המון זמן, לשלם הרבה כסף.
0: בדיוק, בדיוק. מחכים המון זמן, משלמים הרבה כסף, זה סוג של מחזוריות שכל הזמן צריך לעשות אותה.
1: נכון.
0: הכל נחסך מאיתנו עם המכשיר המדהים הזה שכולם מדברים עליו.
1: בקיצור, הפעם זה קרוב עליכם בלחיצת כפתור וממש מכשיר קומפקטי ביתי בבית שלכם, והשבוע הזה מבצע מיוחד שלנו כל פלי יחד עם הינוקר, שאתם יכולים להשיג אותו במחיר שווה לכל כיס, וזה קורה רק השבוע הזה, כלומר זה מבצע חד פעמי, זה לא משהו שעכשיו כל השנה תוכלו לעשות את זה, ולכן תקשיבו עכשיו לגיא ותבינו למה דווקא לכם או להכיריכם או לבני משפחתכם שווה לרכוש את המכשיר הזה.
0: נכון מאוד, תראה, קודם כל חשוב גם לומר, כל מי שסובל מכאב או מישהו מבני ביתו, בין אם זה באזור הצוואר שמקרין לכם לראש, כאבי הגב, הרגליים, כל מקום, המכשיר הזה יכול להיות אצלכם לניסיון למשך חודשיים ימים. אם חס וחלילה, אתה יודע, לא מרגישים הקלה בכאבים, פשוט מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. אני רוצה להזמין את כל מאזיני התוכנית שלך, אסר, שמתמודדים עם כאב מכל סוג שהוא, לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233.
1: קליל.
0: אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אם לא מרוצים, חודשיים ניסיון. בנוסף לכך, אמרת קליל, כל מי שיחייג ממש עכשיו, מצלחה בתוכנית, לכוכבית 6233, ויזמין את המכשיר הזה, מעבר לתקופת הניסיון, גם יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק למאזיני התוכנית שלך, ואך ורק להיום, כוכבית 6233.
1: איזה כיף לי.
0: כאב זה רק גורל.
1: נכון, נכון, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, טוב, יאללה, אין מה לעשות, אני אצלה, אני לא אלך למכולת, אני לא אלך עד לבית כנסת, כי כואב לי. אז כמו שאמרת, ואני ממש מתחבר לדברים הללו, זו לא גזירת גורל, יש לזה שינוי, יש לזה פתרון, וזה הינוקר, והשבוע הזה גם מחירים מיוחדים, וגם חודשיים ניסיון, עם החזר כספים מלא, אם לא הייתם מרוצים, כוכבית 6233, כוכבית 6233. גיא, אני חוזר לך בשעה הבאה לראות מה קורה שם במוקד. תודה רבה לך בשלב הזה.
0: תודה.
1: אתם ממשיכים לחייג, כוכבית 6233. נצלו את ההזדמנות הזו שלנו, יחד עם מינוקר השבוע, עם המבצע המדהים הזה. בינתיים אנחנו ממשיכים עם אבי מן, הכל ממך. כל מה שקורה לנו זה רק מהאבא שבשמיים, גם הטוב וגם מה שפחות טוב, ונראה לנו אולי רע, אבל הכל ממך, אבא שבשמיים.

0: אין עוד מלבדו. בהמשך ישיר לאבי מן, הכל ממך. אנחנו ככה מקשרים את השירים. קינדרלך, אם אין עוד מלבדו. 9-9, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, וזה הזמן לגשת לבקשה האחרונה לשעה הזו. היא מגיעה אלינו מהתיבה הקולית, נכון? כן.
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר נקודות של שמואל. תודה רבה.
0: בכיף גדול, נקודות של שמואל. אתם מבקשים, אנחנו מנגנים. אז כמה נקודות יש לכם? שמש בעיניים זה מעולה, אור בקצות האצבעות זה גם מעולה. יש הרבה נקודות, זה הכי חשוב.

בסוף גם שמואל מפרט את הנקודות מה כל דבר עשית בנקודה שלך, ובהחלט מגיע לך. עד 8 הוא הגיע, לא? יש בך הרבה נקודות. שמואל, תודה.

0: רגע לקראת סיום השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, הגיע הזמן לפינת המאורסים של דודי זינגר יחד עם אקסל. אז מי מתארס? מי מתארסת היום? דודי זינגר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב.
1: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, פנחס סיני מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מיכל זיאת בסמינר החדש. יצחק לוין כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם אסתי ריזל מסמינר הרב וולף. אליעזר

0: אסתר לזר מישיבת אור ישראל מיר, עם נועה דרורי מסמינר לדת חוכמה, מתתיהו יאיר ליירוש מישיבת עטרת שלמה סורוצקין, עם נועה רוזנטלר מסמינר הרב מאיר מעלות, מורדכי חיאל גברה מישיבת חברון כנסת ישראל עם אביטל צלח מסמינר הרב פוירשטיין, אהרון וסרמן מישיבת חברון כנסת ישראל עם לאה ארלנגר מסמינר החדש. ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, תשאירו את הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר, ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: בא לחתונה באקסטרה אנרגיה, תודה רבה דודי זינגר ואקסל, וכמו שדודי אמר, אם אתם מתארסים בקרוב, מוזמנים להשאיר לנו הודעה בוואטסאפ, וגם נזכיר את שמכם, וזו ההזדמנות שלי לברך אתכם, כל אלו שככה מחכים לזיווג ולשידוך. מזל טוב, מזל טוב, ובקרוב גם אתם תהיו כאן בפינה. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר, בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, אצלי זה קפה ראשון להבוקר, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: ואקו אישור עיר ובור עיר וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית

0: 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שתי דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם הבוקר הזה זה קורה אחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ויפתח את הבוקר בצורה אנרגטית חיובית ואופטימית, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו. כאן באולפן הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים שיר שעותון ומקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין וממשיך את חול המועד של חג השבועות לשבוע הקרוב לפחות. השיר שיפתח לנו את השעה השנייה הוא יעקב שואקי. שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מתאים. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: רק ליפה שמלצר יודע להדגים בשיר איך צריך לכבד את אבא ואמא. ליפה שמלצר עם כבד סוביכו וסימכו, מתוך עשרת הדיברות שכולנו קיבלנו בחג השבועות האחרון, חג מתן תורה. וביום רביעי שאלתי אתכם חידה, ליפה שמלצר בהר סיני, ואין בשיר את המילים הר סיני או תורה, ולא עניתם לי את התשובה שרציתי לשמוע, וזה השיר הזה בדיוק. כבד את אביך ואת אמך של ליפה שמלצר. מה שאומר שהפרס, אם היה מותר הייתי לוקח אותו לעצמי, אבל ימשיך איתנו כבר לשבוע הבא, כנראה יחד עם חשמל הקרן. שבוע שלם בלי חשמל הקרן, יהיה כאן קשה, כן? אבל בסדר, הפסקה קלה ונחזור. תודה רבה ליפה על השיר הזה, 9:16 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי עם אנרגיות חיוביות, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, והיא מגיע לנו מהטבעה הקולית.
1: שלום אשר, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שבוע טוב.

0: לשמוע את השיר יש לי מלך של שי וינר, אבל נשמח שתשים ככה את הרמיקס שנרקוד פה קצת. אז תודה רבה לכם ותודה רבה לצוות באולפן ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה. אני לא מכיר רמיקס יש לי מלך של שי וינר. אם אתה מכיר, אתה מוזמן להכיר לי, או אם אתה די-ג'י מפיק שעשה רמיקס לשיר הזה, מוזמנים לשלוח. אבל בינתיים, את שי וינר יש לי מלך אנחנו מכירים, ובטח שננגן.

0: אם סרולי גרין יודע לשיר על בקיצ'ה, אז בטח גם על אנשים יפים, כי אם בקיצ'ה הם נהיים יפים כנראה, לא דודי סינגר, מה אתה אומר? סרולי גרין, עם אנשים יפים, שיר מצוין שלו. תודה רבה. תודה רבה, תודה, אין עליכם. בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, אנחנו ממש אוהבים לשמוע את הקול שלך כל בוקר. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר של קובי ברומר בלעדיך, תודה רבה.
0: בטח שאפשר, קובי ברומר בלעדיך, הנה זה בא.

0: הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ישן וטוב, של אידל ורדיגר. כל כך מתאים לפתיחת שבוע. אליהו הנביא זכור לטוב, שבקרוב גם יבשר לנו על ביאת המשיח. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות קצרה מאוד, שתי דקות, מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים, ועדיין קורה, אתם יודעים, אחרי הכל יום ראשון בבוקר, ועוד המון מוזיקה טובה, אתם לא זזים לשום מקום.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות לכל.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב2, רק כאן בכל פליי.
6: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
7: זה נכון, 9:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש ומשורש עד שער הגיא בשני הכיוונים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים ומגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד גילות מערב, כביש 9 עמוס ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך ומשעריה עדיין עד צומת הטייסים, 41 עמוס מנמל אשדוד עד לבני דרום, 44 עדיין עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 446 עמוס מחשמונאים עד צומת שילת, וזה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חלגולתי והקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כדוגמת הבקשה הבאה.
8: בוקר טוב, אשר, הייתי מאוד שמחה לשמוע את השיר עוד יותר טוב, ולהקדיש את זה לאח שלי שמעון, שהוא מאוד אוהב את השיר, תודה רבה.
7: בכיף גדול, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, את מקדישה את זה לאח שלך שמעון, תמיד אוהב אותי, יאיר אלייצור, הנה זה בא.

0: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, יהיה לי רק יותר טוב, אלייצור, יאיר אלייצור, עם השיר המצוין הזה ש... מאזינה ביקשה להקדיש לאח שלה שמעון, וכך עשינו, ובטח שיהיה לנו הרבה יותר טוב כשאנשים סובלים מכאבים, ויש לזה פתרון יחד עם אינוקר, והשבוע הזה, עם המבצע המדהים שלהם, כל אחד וכל אחת מכם יכולים להשיג אותו הביתה שלהם. אני רוצה לומר עכשיו שוב שלום, בוקר טוב, לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים באינוקר, מה קורה?
1: בוקר אור אשר, שלום לך ושבוע טוב לכולם. עלינו אצלך בשעה הקודמת עם המכשיר המדהים הזה לטיפול בכאבים, ואני חייב לשתף אותך בפתיח. יש כאן הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. אנשים מבינים שכדי לטפל בכאבים כבר לא צריך לצאת מהבית. יש כאן פתרון שנותן לנו תוצאות כאן ועכשיו, קוראים לו אינוקר, ואני שמח מאוד שאנחנו מצליחים לענות על הצורך הזה.
0: קודם כל, מצוין, אתה יודע, לעזור לעם ישראל זה אנחנו, ובטח אנשים שסובלים מכאבים, סבל עוד בסדר, אבל יש אנשים שזה גם מגביל אותם בכל מיני דברים שהם הצליחו לעשות עד היום, ובעצם המכשיר הזה הולך לשנות להם את החיים, ודברים שהם לא היו יכולים לעשות עד היום בגלל כאבים, המכשיר הזה הולך לעזור להם, אם זה כאבים כרוניים, אקוטיים. בוא בבקשה, גיא, ספר לי לאיזה סוג פציעות, כאבים המכשיר הזה יכול לעזור.
1: קודם כל, מה שאמרת, אני חייב לחזק את מה שאמרת. אנשים לא מעט שמזמינים את המכשיר הזה ומתחילים, אתה יודע, עוברים הדרכה מסודרת והכל, ומתחילים להרגיש את ההקלה בכאבים, הם משתפים אותנו בחזרה שפתאום הם חוזרים לעשות לא מעט דברים שהם לא עשו בגלל הכאבים. לכן אני מאוד מחזק את דבריך, ותראה, המכשיר הזה, מה שיפה בו, הוא מתאים למדעד רחב של סוגי כאב ולקוחות. לצורך העניין, שומעים אותי עכשיו בוודאות. אנשים שסובלים מאותם כאבי צוואר תורדניים, שבגלל שלא טיפלנו בהם, גם מייצרים לנו כאבי ראש. אנשים עם כאבים בגב, יש גב עליון, אזור החוליות, גב תחתון, חוליות L4, L5, אין מי שסובל מכאבי גב תחתון ולא מכיר את החוליות האלו. כאב מאוד מאוד תורדני, ובאמת משבט לנו...
0: בטח אנשים שיושבים הרבה על הכיסא במהלך...

0: גם זה נהגי אוטובוסים, גם זה אנשים שלומדים כל היום, גם זה מי שעובד במשרד. אתה יודע, כל כך הרבה אנשים סובלים מזה, ואנשים פשוט עושים לב, והשנים חולפות, והכאבים מתגברים, ואז מגיעות גם המחלות רקע, וזה כבר נהיה בעייתי.
1: נכון מאוד, תראה, גם כאבי גב, כמו שאמרת, לא מעט אנשים שלומדים, נוהגים ללמוד מבוקר ועד ערב, והגב הזה, אתה יודע, מייצר כאבי גב, החוליות נשחקות, המכשיר הזה בהחלט משחרר את מחזור הדם, מייצר הליך ריפוי טבעי. לא מעט אנשים שפונים אלינו, אגב, מצלחם ברדיו, ומתארים כאבי ברכיים מאוד מאוד חמורים, שברגע שהם עושים אפילו צעד אחד, הם מרגישים כמו נקישות בברך של כאב, לא משהו שהיינו רוצים להתמודד איתו ביום-יום. בטח ובטח כאבי דורבן, או טניס אלבו, כאבי כתפיים, בכלל בעיות שרירים. אתה יודע, לפעמים אנחנו סובלים מכאבים וחושבים שיש לנו משהו נורא בגוף, אבל בסוף זה רק איזה שריר שנתפס. והמכשיר הזה מצליח לתת מענה לכולם. ומה שיפה פה, הגלי רדיו זאת חדשנות בסופו של דבר במכשור הביתי. סוף סוף יש מכשיר ביתי, חשמלי, קומפקטי, שעובד בגלי רדיו. גלי רדיו שנשלחים ממש לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שאתה תיארת בפתיח בשעה הקודמת, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך אנחנו מייצרים הקלה מיידית בכאב, ומה שיפה פה אשר, זה שאפשר להזמין את המכשיר הזה להתנסות. לקחת אותו לחודשיים ימים ניסיון, לעבור הדרכה של יועצי כאב, מתאים תוכנית טיפול, אגב זה מכשיר משפחתי, לא רק מישהו אחד יכול להשתמש בו.
0: כל בני הבית בעצם.
1: ואם חלילה לא מרגישים הקלה, ממש ככה, ואם חלילה לא מרגישים הקלה, מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי, בכפוף לתקנון והכל בסדר, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, ואתה יודע...
0: אפשר להבין למה, למה הוא לא חוזר. אתה יודע, אנחנו ברדיו, באמצעות גלי רדיו, מסמכים אנשים באוזניים, ויש עוד פתרונות לגלי רדיו גם לעשות טוב בכל מה שקשור לכאב, וזה הגרסה והנוסחה שאינוקר עלו כדי לעשות טוב לכל אחד ואחת שסובלים מכאבים. אז בטוח ישנם מאזינים שעכשיו מאזינים לי וסובלים בעצמם, או מישהו מבני משפחתם, אבא, אמא, סבא, סבתא, לכל אחד בבית לצערנו אדם כזה. ולכן כאן מגיע הפתרון, וכמו שאתה אמרת, גיא, 60 ימי ניסיון עם מחזר כספי, אם לא עבד, למרות שהסיכוי שתחזירו באמת שואף לאפס, וגם יש הטבה בשבוע הזה, נכון?
1: נכון מאוד. אני רוצה להמשיך ולהזמין, בהמשך ישיר לשיחה שלנו בבוקר, את כל מי ששומע או שומעת אותנו, אם אתם סובלים מכאבים, גם אם זה כאב שלא תיארנו כרגע, ממליץ לכולם לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, לשאול, לברר, להתעניין, ומי שבאמת יחליט לקחת את המכשיר הזה לניסיון, אז הוא גם צריך לחייג לכוכבית 6233, יהיה לכם חודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי, אם לא מרוצים בכפוף לתקנון, בנוסף לכך, אשר, מי שיחייג מצלחה בתוכנית ממש עכשיו, לכוכבית 6233, גם ייהנה מהמכשיר הזה לניסיון, אבל זה יהיה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ורק למעשה התוכנית שלך. כוכבית 6233, אמרנו בפתיח, נאמר גם כאן עכשיו, כאב, זו לא גזרת גורל, לא צריך כבר לצאת מהבית, לבזבז כסף וזמן, אפשר וצריך לטפל בבית. כוכבית 6233, נשמח להעניק שירות.
0: לחלוטין, גיא צרפתי, תודה רבה, ואין עליכם בעולם, כוכבית 6233, יום מבורך שיהיה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. נצלו את ההזדמנות הזו, בהחלט שווה, היינו קר, שיעביר לכם את הכאבים. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, אתם חרתם אמש, ברוב של כמה זה היה? 70% באלבום של ישי ריבו, שטח אפור, מתוכו, אני רוצה לנגן לכם הבוקר את השיר הצרפתי מתוכו, ואני מאוד אוהב את השיר הזה, למרות שלא תמיד אני יודע את כל הפירוש שלו, כי צרפתית אני לא דובר, אבל יכול לפעמים להבין את הקונספט. הנה זה בא.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: מתוך הפרשה האחרונה שלנו, פרשת נשא, יברך השם וישמרך, ירשם פניו אליך ויחונך. שלומי גרטנר. אנחנו רוצים עוד להתייחס לאלבום החדש שלו והמצוין, אבל זה שיר ישן וטוב שמתקשר באופן ישיר לפרשת השבוע, ומוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, ראשון בשבוע.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי כץ, אבי דיקמן וארז טיבון. תודה רבה לכם. זה הזמן שלי להזכיר לכם לנצל את המבצע וההזדמנות יחד עם אינוקר כוכבית 6233 ועוד תזכורת קטנה, מצד השבועי הרשמי, ההצבעה לשבוע הקרוב נפתחה ביתר סט, אתם יותר מוזמנים להצביע גם באתר קולפליי וגם בטלפון 02-313-1776 בשלוחה מספר 8. אגב, הטלפון הזה משמש אתכם גם לבקשות שירים 24 שעות גם כשאנחנו לא כאן. מיד אחרי ישב כאן הטוב לי של קולפליי, הלו משה דאודי, אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, צאו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו מרצה השם נפגש כאן גם אחר אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי ביי.

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמין.

0: מינה אתכם להידש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמ מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: מלמדים, פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב ישראל, בוקר טוב משפחת קולפליי. וואי וואי וואי, איזה יום ראשון הגיע. שבוע חדש, התחלה חדשה, כוחות חדשים, אחרי שבת כזו מרוממת, חג השבועות, מתן תורה. אנחנו עדיין באורות, אורות גבוהים. והלב, הלב מלא בניגונים, מלא בשירים, מלא בשמחה, מלא במשפחה. איזה טוב היה, ברוך הוא, ברוך שמו. אשרי העם שככה לא. איזה עם קדוש, איזו תורה, איזו שמחה. כמה השתדלות, כמה...

0: כמה רצון, כמה טוב, כמה שמחה. קשה, קשה לעמוד את זה, אבל ברוך שבחר אותנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועל זה אנחנו צריכים כולנו להגיד, טוב לי. אז תודה גדולה לשם יתברך על השבת וחג שעברו עלינו, ברוכו ברוך שמו, על המשפחה, על התורה, על הרגעים הטובים שככה צילמנו לעצמנו ועצרנו ביחד. כן, קפצנו משיר לפזמון, מחגיגה של חלב לארוחה, אחר כך בשרית ואחר כך קבלת שבת. ואנחנו פה בקולפליי באים ככה ביום הראשון הזה, אחרי כל הטוב הזה, וצריך לחזור לשגרה ולהתחיל מההתחלה עם תורה חדשה לגמרי. ויש לנו את הזכות לעשות את זה עם מוזיקה טובה, עם אנרגיה טובה, עם אמונה שגם השבוע הזה יכול להיות השבוע הכי טוב בחיים שלנו והכי מיוחד בעזרת השם. ואתם יודעים, רבנו אומר, אם אתם מאמינים שאתם יכולים לקלקל, אז אתם גם יכולים לתקן. וזה כל העניין, אנחנו כביכול, היצר הרע כל הזמן לוקח את מה שנקרא במרכאות קלקול, אבל בעצם זה לא קלקול, זה פשוט מאוד, לא תמיד מצליחים לעשות את מה שרוצים, ולא תמיד זה יוצא כמו שצריך, ולפעמים אפילו מועדים ונופלים. אבל אם כבר קוראים לזה קלקול, אז אם אתה יכול לקלקל, בוודאי אתה יכול לתקן. אז זהו, אז אנחנו מתחילים דף חדש, התחלה חדשה, סידרתי לעצמי את הסדר של הספרים של השנה מחדש, קניתי לי מדביקיות חדשות לסדר, סידרתי לי את הכל בערימה יפה, ואמרתי אני מתחיל מההתחלה, וככה יהיה בעזרת השם. כי הכל הולך אחרי מה שאנחנו מחליטים שטוב לנו ולא מישהו אחר, כי כשטוב לנו, טוב לכל מי שמסביב.
1: הלב הזה פצוע.
0: אז זה בוקר של אביעד, וגם יותר מאוחר תבינו למה.
1: עדיין לא ידוע.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך. שבוע. אביעד, כמו שהשמש עולה, ככה יעלה הטוב אצלכם היום בעזרת השם.

כן, אז הנה אביעד מתחיל מההתחלה. משה, השמש עולה. הוא יהיה פה בעזרת השם ברבע ל-11, כי הוא מוציא משהו חם חם מהתנור חדש. התרגשות, אביעד מוציא משהו חדש. ואתם תהיו הראשונים לשמוע פה בכל פליי. והוא יגיש לכם את זה כמו קפה טוב של בוקר. וכן, אז יש לכם מה לצפות בשעה רבע ל-11. מי אמר? ככה קוראים לשיר, אני אמרתי. אנחנו נמשיך עם מנדי גולדנברג ופיני איינהורן, כולם אהוב.

שמחה פרידמן, שהוא תומית בשמחה. אם ירצה השם, הכל יהיה, הכל יהיה. אבל מאוד מאוד חשוב להגיד תודה על כל דבר ודבר, ושיר שנזכרתי בו הבוקר שייך לאושרי פאר, זה נקרא רצונות טובים. זה אחת העבודות השם הכי מתוקות שיש לאיש הישראלי, לרצות ולחשוף וכמובן להוציא את זה בפה.

0: נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב, בוודאי. גם שלפעמים זה לא בדיוק נראה ככה, ובשביל זה זה נקרא אמונה, שצריך להאמין גם שלא תמיד זה נראה ומסתדר. כן, אז אחד המאזינים כבר יודע שהמרחב האווירי שלנו פה בכל פליי פתוח עבורכם, בפרט בטוב לי, כי אני מאמין בנקודה הטובה שלכם, שאין עוד אחת כזאת בעולם, ויכולה לשלוף איזה שיר שאתם רוצים לשמוע, ובטוח איזה מישהו, מישהי בנקודה אחרת, ישמעו את השיר הזה וזה יעשה להם טוב. אז המרחב האווירי של טוב לי נפתח בשעה טובה ברגע זה, והוא יקדים, אז מי יקדים אני והשלם? אז אני צריך שלם בתשלום מיידי את הבקשה שלו. אפשר גם שירים ישנים, אפשר הכל, רק שהם לא יהיו יותר מ-5-6 דקות. יודע, שירים ישנים של פעם, הנה שואל אותי פה אחד המאזינים, יש להם נטייה להיות ארוכים מאוד, אז אפשר שירים ישנים, בוודאי. כל שיר שתבחר בטוח ישמח יהודי במקום אחר בעולם. אז 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, או 02-313-1076, לטלפונים קשרים, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי במרחב האווירי. בוא נשמע את הבקשה ואיזה שיר מיוחד הוא בחר, תראו איזה יופי. באמת אני בטוח שחוץ ממני שהוא שמח אותי מאוד בבקשה הזאת, גם עוד מישהו באיזה נקודה או מישהי ישמחו מאוד. בבקשה.
1: שלום משה דאודי, תודה רבה על התוכנית, תודה רבה על הצוות באולפן. שמח לשמוע את השיר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, שיר של רודי דודי. נשמח לשמוע אותו, תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה רבה לך, שבוע טוב, בוא נהנה. רודי דודי, בית השם נלך.
2: שמחתי

כן, כן, אלה היו אידל ורדיגר וליפה שמלצר, אם פגע בך, מנובל זה. כן, אז יש לנו את התורה הקדושה שקיבלנו, והיא חדשה עם כל הכוחות מחדש, ויש לנו תרופה. זה לא, אין שום אויבים אמיתיים חוץ מהיצר הרע. כל זה דמיונות וכאלה שמנסים להיות. אבל לנו יש את התורה הקדושה, ולנו יש את התבלין הזה שמנטרל אותו, שגומר אותו. איזה יופי, אידל ורדיגר וליפה שמלצר, וכל זה היה על חשבון השיר של עקיבא. אז נתחיל אותו מההתחלה, שיבוא טוב. ככה זה ביום ראשון, אנחנו רוצים רק טוב, רק השתבח שמו, רק אותו, רק דברים טובים. תכף עוד שירים שאתם בוחרים, לא לשכוח, ברבע ל-11, אביעד יעלה פה להגיד לכם בוקר טוב עם שיר חדש.

עקיבא שיבוא טוב מהאלבום הראשון, אפשר גם שירים ישנים, אמרתי בוודאי, אז ירושלים של מרדכי בן דוד מתמיד בשמחה, האלבום הידוע, יש שם גרסה אנגלית, עברית, כן, הם רוצים את הגרסה העברית, מרדכי בן דוד, ירושלים.

0: טוב, אז הגיע הזמן שלנו להתפרנס קצת. נצא לאיזה הפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.

ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
3: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.
8: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת

0: אתם יודעים, פעם אמר לי איזה יהודי יקר, איך תראה את השם פנים בפנים? הוא אמר לי, תצלם רגע טוב של השגחה שהיה לך בחיים, תצלם את זה אצלך בדמיון, במחשבה, ככה זה נראה. אז הנה, השתבח שמולה. טוב, אני הבטחתי ולכן אקיים. טוב לי, טוב לי בבוקר הזה, כי יש פה אומן שכל הזמן מחדש ומפתיע. הוא רוצה להגיד לכם בוקר טוב, והוא מוציא עכשיו משהו חדש, ואתם הראשונים לשמוע בהשמעת בכורה. בוקר טוב, אביעד.
1: בוקר טוב מוישלה, בוקר טוב כל המאזינים.
0: איזה יום, נו נו.
1: השיר יצא לפני רבע שעה בערך, זה השמעת בחורה עולמית אצלך, וזה כבוד בשביל גדול.
0: עולמיס, עולמיס. מה נשמע, מה שלומך, איך היה החג, איך היה הרבעוש הארוך הזה עם החמישי, שישי, שבת, קבלת תורה?
1: היה טוב, היה השתבח שם, היה מצוין, זכינו למקווה הכי גבוה בשנה.
0: וואו, לא, לך יש סיפור עם אחד המקוואות של ליל שבועות. אני זוכר, בארצות הברית, שמה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא ניכנס לזה עכשיו.
0: זה צריך סיפור בפני עצמו, שעה, תוכנית בפני עצמה, אבל תהיה לנו פעם אחת איזה תוכנית ספשייל עם אביעד. כי אביעד...
1: אתה פעם זכינו למקווה,
0: היה
1: נפלא מאוד.
0: יופי, ברוך השם, אני לא זכיתי לכלום, אבא, תודה. תשמע, רציתי להגיד לך, קודם כל, ברוך השם, מזל טוב, השתבח שמו, תציג לנו את הלחמנייה הטריה שיצא עכשיו מהתנור, ובוא נשמיע אותה, אנשים כבר מתרגשים, שולחים פה נו, נו, נו, נו.
1: תקשיב, קודם כל אני מתרגש, כי כמעט חצי שנה לא הוצאתי שיר חדש, אז זה באמת יום מבורך בשבילי. השיר החדש קוראים לו מי אמר, ובאמת, תדע לך שאני מחובר לשיר הזה בכל רמה חברה ושפה גדעי.
0: למה, למה?
1: למה, כי... יש קולות, לי בראש, בלב, שם יש קולות, יש לי כל מיני רצונות ודברים שאני חולם עליהם, וכל מיני קולות שמנסים להחליש אותי, נכנסים, מנסים לחרסם ברצון הזה ובאמונה הזאת.
0: היצר הרע, אתה מתכוון, זה שמנסה להחליש. כן,
1: כן, ולפעמים זה גם קולות מבחוץ ומבפנים, אבל
0: אנשים כאלה, כן.
1: בשיר הזה אני פשוט צועק. פשוט אני צועק את הצעקה של מי אמר שאתה לא יכול, אתה יכול רק תנסה, והחומות זה בדמיון, לפעמים אנחנו חוסמים את עצמנו בראש, וזה לא באמת במציאות, כי באמת הנשמה שלנו גדולה מכל הפחדים האלה והחרדות האלה, ואני הבאתי את זה בכיף, כמו שאתה יודע, כמו שאנחנו עושים את זה, בשמח, בטוב, במרים, ואני מאמין, לי יש אמונה, אני אוכתי זה ממש מחזק השיר הזה, אני מאמין שזה גם מחזק הרבה לבבות, ובעיר רצון, שזה, אתה יודע, השיר הזה יהיה לו כנפיים כאלה רחבות.
0: אמן, אמן. אז אני פתחתי את הבוקר.
1: לחזק את הנשמות.
0: חזק ומבסוט, אני פתחתי את הבוקר עם אביעד כמו שהשמש עולה, ואנחנו נמשיך את זה עם
1: מי אמר, איזה כיף שאתה קיים בעולם,
0: מי אמר, מי אמר, מי אמר. וכן, זה המסר שאני רוצה שכל המאזינים והמאזינות, מי אמר שאתם לא יכולים, מי אמר. אביעד, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, שהרבה בהצלחה, להתראות. אז הנה בהשמעת בכורה פה בטוב לי, אביעד, מי אמר. קחו, תתחזקו, תשמחו, איזה חיוך הולך לעלות לכם על הפנים עכשיו.

זה להיט, זה מחזק, זה אביעד. איזה פצצה. כבר אתם רוצים לשמוע את זה עוד פעם? נשמע את זה עוד פעם, אבל בשעה הבאה.

אתם גדולים מזה, זה הכל בדמיונס. איזה יופי, אביעד, מי אמר חדש. השמעת בכורה קיבלתם פה בטוב לי אצל דאודי. בקשה, בקשה שהייתה עוד לפני שהתחילה התוכנית, ב-9:56, אפשר את השיר בוקר טוב עולם. אני מעריך בוקר טוב שכזה, אז אני מעריך שזה בוקר טוב...

0: הנה
1: שלא אלה. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
2: טוב, אני מקווה שאתם מכינים את עצמכם לאירוע הגדול הזה שנקרא שדרן חדש, ובאמת, אם יש לכם חלום להגשים ולהיות חלק מה... באמת הרדיו הכי צעיר, הכי בועט, שעושה הכי הרבה רעש בעולם המוזיקה, שהוא גם הבית של המוזיקה היהודית, אז הנה, תראו איזה... יש יותר פתיחת דלתות מזה אני לא מכיר, בשום מקום, וזה בידיים שלכם. תרצו, תעשו.

0: אנחנו נצא להפסקת פרנסה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, זה לא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

הגשת משה דאודי. בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם. שעה שנייה, חזרנו. איזה בוקר. האמת, התחיל קצת צפוף.

הרכבת בנסיעה. ככה הייתה כבדות, הלכנו לישון מאוחר, קמנו מוקדם, הייתה תפילה אבל נהדרת. אני זוכר כל בוקר להתפולל בשטיבלך של קריית צאנז בנתניה, איך אני אוהב את התפילה שמה. קדושה יש שם במקום הזה, ותודה רבה לריבונו של עולם על הזכות להתפלל שם בכל בוקר. וכן, אנחנו אחרי שקיבלנו את התורה, וזה חדש, חדש, חדש לגמרי, אנחנו נשתמש בכוח הזה של ההתחדשות, ולנו פה בכל פה יש את הזכות לעשות את זה איתכם ביחד, דרך המוזיקה היהודית הטובה בעולם, כי אתם נמצאים על התדר של המוזיקה הטובה בעולם, וגם הרדיו הכי גדול שמפיץ את המוזיקה הכי טובה בעולם, ואם אין לכם את התדר, אז יש לכם את היישומון, האפליקציה של קולפליי, ששם השידור הוא דיגיטלי ואיכותי ברמות גבוהות, אז ככה אתם גם יכולים לחיות לכם בארצות הברית, בצרפת, באוסטרליה, בכל מקום. תפיצו את הבשורה, כי קולפליי אין שני לתחנה הזו, הבית של המוזיקה היהודית, ואנחנו משתדלים ככה לשמח אתכם 24/7, אפילו בשעת שינה, ותמיד טוב לשים ברקע את קולפליי, כי בקולפליי אתם תמיד תקבלו מוזיקה טובה, מגישים מאוד מאוד ככה חייכנים, שמחים, מלאי אנרגיה ומוטיבציה. ואנחנו פתחנו את הבוקר הזה גם עם שיר חדש, לפני משהו כמו רבע שעה 20 דקות, אביעד היה פה ועלה להציג את השיר החדש, ושמעתם אותו בהשמעת בכורה פה בטוב לי, וכבר אני מקבל פה תגובות, וואו איזה שיר הביא אביעד, משהו חזק ביותר, מקפיץ וכיף, נכון, מקפיץ וכיף וקליט, אבל המסר, המסר, אל תיתנו לחומות של הדמיון לעצור אתכם, אתם חייבים להאמין בעצמכם. איך רבנו אמר, עיקר היצר הרע זה כוח המדמה, הדמיון הזה שכל הזמן, וגם האנשים האלה שלוחשים לכם לחשושים, אתם לא טובים, אתם לא מצליחים, אין לכם, אין סיכוי, אתם לא מצליחים. לא, לא, לא, לא, אנחנו לא שמה. טוב, אז אנחנו פותחים את השעה השנייה, כולנו ביחד, ואומרים, 3, 4, ו... טוב לי עם חיוך עצום, כי מה לעשות, אנחנו משדרים רק טוב פה. אז הנה, ביקשתם בפעם השנייה, וזה השמעת בכורה כפולה. הנה, אביעד, מי אמר? תשמעו, תתחזקו, ונצא לדרך עם השעה השנייה. טוב לי, משה דאודי, יש לנו שעה לבלות.

אתם יודעים, ירד לי עכשיו מקיף באמצע השיר הזה. בוא נפרגן לאביעד, או לכל אומן שיעלה פה וייתן שיר. תשלחו הודעות, אם זה בוואטסאפ ואם זה בקשר. הודעות של פרגון, של חום, של חיזוק. הרי מה אומן רוצה? את הכפיים, את החום, את האהבה. אני אעביר לו את זה באופן אישי, אחד אחד. 051-505-1076 023-1-3-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. אז אם בא לכם לפרגן לאביעד על השיר החדש, אני אשמח להיות השליח, וגם אשמח להשמיע מוזיקה שאתם אוהבים. אז תשלחו 051-505-1076-023-1-3-1-7-6, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. לבינתיים אני אשמע את חיים ישראל, יש לנו על מי לסמוך.

משה דוד וייס מנדל, שתהיו אהובים. זה השיר ששמענו עכשיו, תכבדו זה את זה. כן, אנחנו יצאנו לדרך חדשה, עברנו את כל תקופת העומר והספירה וקיבלנו את התורה, אבל שזה לא יהיה מן הפה לחוץ. אנחנו באמת רוצים לשנות את הדרך שלנו, להיות טובים יותר, לעבוד על המידות שלנו, והיסוד והבסיס זה לדון כל אדם לקו זכות. כמו שדיברנו, זה מתחיל אצלנו, בפנים, ואחר כך אצל כל אחד ואחד שמסביבנו, ודווקא איפה שהכי קשה לנו, אצל אלה שהכי קשים לנו, אנחנו צריכים הרבה הרבה לבקש, להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בהם נקודה טובה, וזאת, דרך זאת הנקודה הטובה, אנחנו מסתכלים עליהם, ורק דרכה אנחנו דנים אותם לקו זכות, ובוודאי אנחנו נשנה את המציאות, והם יעלו מקו חובה לקו זכות. ושזה לא יהיה סתם, אתם יודעים, נו, עברנו עוד חג, עשינו עוד הוצאות. זה ממש לחיות את זה יום-יום. אלבום השבוע שנבחר, לדעתי, אתמול, לא לדעתי, אני יודע בוודאות,

זה האלבום של אישי ריבו, הוא קיבל צ'אנס בפעם השנייה, הפעם הראשונה הוא הפסיד, ואתמול הוא זכה לדעתי, הוא היה בקרב מול אהרון רזל, כן, אני שמעתי את זה, אז אישי ריבו, אחד האלבומים הטובים שלו, נקרא שטח אפור, גם שטח אפור זה שיר יפהפה, אבל הלכתי על המיינסטרים, על מה שאתם יודעים, כולנו אוהבים לשמוע, הבוקר יעלה אישי ריבו, הבחירה של האלבום השבועי, אתם בחרתם. הבנתם? אתם חלק מהפלייליסט פה. אישי ריבו, הבוקר יעלה.

0: כן, זה ישי ריבו, הבוקר יעלה, ואנחנו דוגלים באהבת חינם ובאחדות, אז גם אהרון רזל יקבל פה שיר, בוודאי, בוודאי.
1: קו 400, תקוע בפקק.
0: אהרון רזל, בני ברק, בני ברק, אתם על המפה.

יהודה פליישמן, וזה נקרא יום שלכם. כן, כן, ברוך הוא, ברוך שמו. עוד שבוע של שמחות נפתח בישראל, ויש לנו את התקופה הזאת לשמוח, להתחתן ולהרבות שמחה בישראל, עד שניכנס שוב פעם לתקופה של הזה. אבל אנחנו רוצים לאחל להרבה הרבה מזל טוב, בפרט לחבר, אח היקר יהודה ובת זוגתו, שיהיה לכם בניין הדעד, אוהבים מכל הלב. עם מה נמשיך? התלבטות. בוא, אנגלית לא שידרתי הרבה זמן, אז מורדכי שפירו, trying my best, מנסה את הטוב ביותר שיש.

0: כן, כמו שאומר מרדכי שפירו, אני מנסה את הטוב ביותר שלי, אף על פי שאני יודע שאני לא מושלם, אבל ככה צריך להיות. יש לנו, כן, אמרתי לכם, המרחב האווירי שלנו פתוח עבורכם, ואתם מבקשים מאיתנו את כל מה שאתם רוצים להשמיע לאחרים, כי אתם רוצים לעשות טוב לאחרים. אז הנה, אז יש לנו בקשה חדשה. רגע, אני מכין את השיר, זה ממש הגיע עכשיו. בוא נשמע, בוא נשמע. בבקשה.
1: בוקר טוב, משה דאודי, אני רוצה לשמוע את השיר של יניב בן משיח, בית חם. תודה רבה, משה דאודי.
0: אז הנה, יצא חדש. עוד אחד, יניב בן משיח, בית חם. וזה בשבילך חמוד, שתמיד תמיד הבית יהיה מלא באהבה, חום ושמחה.

יניב בן משיח חדש, בית חם. אם אני לא טועה, המופע השלישי לשישי בקיסריה בהפרדה מלאה. להקה גדולה, כל מה שצריך להיות בקיסריה יהיה שם. כל מי שאוהב ורוצה לחוות את החוויה המוזיקלית של יניב בן משיח. שלישי לשישי. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ונחזור לחלק האחרון של היום הזה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: טוב, האמת שרציתי לחזור מהפסקת הפרסומות עם דדי גראוכר, זכרו לברכה, עם הכל לטובה, ככה לתת את הברנט הזה, אבל אתם ביקשתם, ויש פה מישהו שביקש, ולדעתי הנקודות הטובות שאתם מפיצים מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, כי אני ככה בוחר את רוב השירים, אבל אני רוצה גם את הנקודה הטובה שלכם שתצא החוצה. אז הנה הבקשה, ומיד השיר שהמאזין ביקש.
2: בוקר טוב דאודי, ושבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: תחדש על התוכנית.
1: תודה.
2: בהצלחה, כיף לשמוע אותך. משמחת חיים שלך, תמשיך הלאה. שמח אם תשמיע את השיר החדש של שלומי גרטנר, עדי יד. תודה רבה.
1: בוודאי, בוודאי, אלבום חדש לשלומי גרטנר, וזה נקרא עד עד, גם יוסי גרין מופיע פה באלבום בהרבה, נראה לי שיש פה איזה שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק עם יוסי גרין, וגם סרולי גרין, שלומי גרטנר ויוסי גרין, אתה ביקשת ואתם תהנו מזה עד עד.

דדי גראוכר, הכל לטובה, תן חיוך, הכל לטובה. אז אנחנו גם נחזק את זה בשפה האנגלית עם אוהד מושקוביץ. זה נקרא סמייל, זה יהיה השיר האחרון לפני השיר האחרון. ויש עניין לפתוח את השבוע עם הרבה הרבה חיוכים, הרבה התחלות חדשות, גם אם לא בא לנו, אנחנו נחייך בכל מקרה.

לא, לא, זה לא עד מושקוביץ, קפץ לי, כן, נו, בסדר. השמענו אותו כבר היום, קוראים לו מורדכי שפירו, גם זה טוב, סמייל, סמייל, העיקר החיוך, אתם רואים? אתה לא מושלם, יכולים להיות פדיחות, גם בשידור, לא הכל הולך כמו שאתה רוצה. העיקר זה חיוך.

כן, אז זה החיוך. הוא יכול להפוך את הכל לטובה. בסך הכל לחייך. אז זה לא חייב, אתם יודעים, לא חייבים להיות בשמחה בשביל לחייך. זה אימון נהדר לחייך. איזה יופי. זה היה מרדכי שפירו, ואנחנו רוצים להיפרד, להגיד שלום, שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע נפלא, שבוע מלא בבשורות טובות, שבוע מלא בהצלחות, שיהיה לנו הרבה סבלנות, שיהיה לנו הרבה רצונות טובים, ואנחנו בוודאי נשמע מחר בבוקר, בעזרת השם יתברך. תודה רבה לריבונו של עולם, שנתן לנו את הזכות לפתוח את המיקרופון ולהשמיע את המוזיקה, ואת הטוב הזה, מיד אחריי, גבי קץ ייתן על הפליי, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות.

0: בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
5: You are listening to only the best radio station in the world.
6: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים מבורכים לכל מאזיננו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם? חג השבועות, חג מתן תורה, צמוד לשבת. יומיים של קדושה, יומיים של ניתוק, יומיים של התעלות רוחנית. והנה אנחנו ככה חוזרים לשגרה בבום. אבל אנחנו עושים את זה כאן בכל פליי, עם מוזיקה, עם שמחה, עם אמונה, עם אופטימיות. כל כך כיף לחזור לשגרה כזאת. אנחנו שמחים שאתם איתנו. לאורך כל היום, וגם בתוכנית שלנו כאן עם 12 בכל יום. מיד נפתח עם השיר הראשון, נפתחן עוד עמוק הלב, לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו. באולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, שמחה, כיפית, אנרגטית, עם המון המון מצב רוח. אם בא לכם שיר כושי שיעשה לכם טוב, שיר שיצמח אתכם, ירגש אתכם, יקפיץ אתכם, יעורר אתכם, יפיח בכם קצת נשמה, אתם יותר מוזמנים להציע שירים. לבקש, להודיע, להגיב, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. או דרך הטלפון 02-313-1076, תוכה 2, תיבה מספר 2. בואו נפתח עם מרדכי בן דוד, מתוך אפשר לתקן, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. סיון ככה באווירה ים תיכונית, לייט ממש. יוצאים לדרך, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. בואו נהנה יחד.

זה היה בני פרידמן, אילי גטויר, שיר שיצא ממש שעות אחדות לפני כניסת החג. מעניין ככה למה התזמון הזה. השיר הזה הוא מתוך שניים שהוא הוציא בני פרידמן ככה, כמו שאמרנו, רגע לפני כניסת חג השבועות. אנחנו ממשיכים באווירת חג השבועות, חג מתן תורה. להקת מזמור שיר מוציאה לנו מחודת שירי תורה עם אנרגיות טובות, עם קצב טוב, עם גרוב טוב. אנחנו עדיין תחת אווירת קבלת התורה בהר סיני.

זה היה להקלט מזמור שיר עם מחוזת שירי תורה, ככה אנחנו עדיין באווירת מתן תורה. עכשיו יהודה גלנץ, הולכים אחורה בזמן לפחות 25 שנה, רק לצוק אל השם. הסגנון ככה מיוחד, הדרום אמריקאי של יהודה גלנץ, הביא לנו כמה וכמה שירים לאחרונה, אפילו חודש שיר של גלנץ, בשמחה פרידמן, אז בואו נשמע את יהודה גלנץ.

ליקליין ויציברי. עכשיו לשיר חדש דנדה שיוצא לפני כמה ימים. שלומי גרטנר הוא הזמר, הישר מלונדון, בשיתוף פעולה, ולא בפעם הראשונה בכלל, עם יוסי גרין, השיר הזה נקרא עד היד. וזה שיר הנושא מתוך האלבום החדש של גרטנר שיוצא לפני כמה ימים.

קוי, איך זה היה אמרם ביטון שהוציא לנו בעבר אלבום מצוין, הרבה הרבה תורות של רבי נחמן, התלהבות הלב, השיר הזה מוקדש לכל מי שזכה להגיע לציונו של רבי נחמן לכבוד חג השבועות, המונים עולים לציונו. עכשיו חיים ישראל אבא כל יכול, המילים והלחן של חננאל חדד, זה אחד מהשירים הראשונים שלו. שידוחה 35 דקות אחר השעה 12, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש.

ונדי וייס, זה יהיה מה ששמענו כעת, זה לא מתוך אלבום שלו, זה מתוך פרויקט אחר שהוא השתתף בו בעבר, קויח. עכשיו יעקב שווקי, ידיד, שיר הנושא מתוך האלבום, אחד האלבומים הטובים לדעתי של שווקי, הלחן של יוסי גרין.

0: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
2: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות לכל.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן בכל פליי.
8: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
9: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
10: שבנו עליכם מההפסקה, חותרים כעת לסיום שעה ראשונה עם כמה וכמה אומנים ששרים לנו ישראל בלבבות, אוהד מושקוביץ, קינדרלך ועוד ועוד. ועם השיר הזה אנחנו חותמים שעה ראשונה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ועל פניכם גבי קאץ. מיד שבים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
11: We see you Hashem in everything and await your warm embrace of full redemption.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: היום 30 יום, שעים ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחרים.

0: בימונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, פנחס סיני מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מיכל זיאת בסמינר החדש. יצחק לוין כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם אסתי ריזל מסמינר הרב וולף. אליעזר לזר מישיבת אור ישראל מיר עם נועה דרורי מסמינר לדת חוכמה. מתתיהו יאיר ליירוש מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם נועה רוזנטלר מסמינר הרב מאיר מעלות. מורדכי יחיאל גברה מישיבת חברון כנסת ישראל עם אביטל צלח מסמינר הרב פוירשטיין. אהרון וסרמן מישיבת חברון כנסת ישראל עם לאה ארלנגר מסמינר החדש. ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, אשרו את הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר, ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
3: You're listening to only the best radio station in the world.
4: שבנו עליכם שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, והפעם אנחנו פותחים את השעה השנייה עם דדי גראוכר, לא נזוז מכאן, שיר על ארץ ישראל. תודה רבה למשה דודי, תודה רבה לדודי זינגר, בוא לפנית חגר ביקט. עד שתיים אנחנו כאן, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
6: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.

זה היה שיר חדש שנקרא מדלג על הערים, וזה חידוש כמובן ללחן מוכר. שמחה אברהם צ'יק יחד עם לוי פולקוביץ'. ממשיכים על הליפה שמלצר, הגיע זמן הגאולה. שידור חי. 40 דקות אחר השעה 13:00, הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה.

0: ועכו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א' ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת, י' בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם השלמות לשירים שיצאו ממש ברגע האחרון לרגל חג השבועות. הזמר בני פרידמן מפתיע ומוציא שני שירים בערב החג לעשה ולשמע שהלחין אלחנן אלחדד. שיר נוסף שהוא הוציא, איילי גטוירה, שהלחין יוסי רויכר.

0: הבוקר מפתיע הזמר והיוצר אביעד עם שיר חדש שנקרא מי אמר. על הלחן והמילים אביעד יחד עם אפי שיינר, ואת ההפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר משעובד צמוד עם אביעד תקופה ארוכה. הנה דברים שאומר על השיר אביעד.
1: תקשיב, קודם כל אני מתרגש, כי כמעט חצי שנה לא הוצאתי שיר חדש, אז זה באמת יום מבורך בשבילי. השיר החדש קוראים לו מי אמר, ובאמת אני תדע לך שאני מחובר לשיר הזה בכל רמה חברה ושפה גידי.
2: למה?
1: יש קולות, לי בראש, בלב, יש קולות, יש לי כל מיני רצונות ודברים שאני חולם עליהם, וכל מיני קולות שמנסים להחליש אותי ונכנסים, מנסים לחרסם ברצון הזה ובאמונה הזאת.
0: את הדברים אמר אביעד בראיון לתוכנית טוב לי עם משה דאודי הבוקר.

0: ממשיכים עם הזמר יצחק בן ארזה שמוציא אלבום ביממה הקרובה, ורעיון על האלבום חושף בן ארזה דבר מפתיע.
1: כמה שנים אתה עובד על הדבר הזה?
2: 4 חודשים, אתה יודע, עבודה ממש, אנחנו עבדנו כל הזמן. לא אגיד כל יום, בתקופה האחרונה זה כל יום, אבל בערך כמה פעמים בשבוע. אתה יודע, אני נמצא בבוקר, אני לומד עם חברוסי, ואז אני הולך אליהם.
1: כן.
2: אז חוזה, לפעמים אצלי, לפעמים אצליצי. והם עשו עבודה, אתה יודע, באמת בסוף, זה לא המוזיקה שהם עושים כל יום.
0: את הדברים אמר בן ארזה ברעיון הבחורה לאלבום עם יואלי דיקמן בלילה מנצח. לרגל ההילולה של דוד המלך שחלה בחג השבועות, מונים הגיעו אמש לקברו לשמוח, לשיר ולהתפלל. הזמר אברי מילון גרי יחד עם הקלידן רפי שטיין הופקדו על שמחת ההמונים, בואו נשמע.
3: בגיע

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני, בקפיצה מטאורית מפתיעה, הגיע השיר הבטוב של שמוליק סוכות, ובמקום הראשון, להיט החתונות של התקופה האחרונה, שלוש אצבעות של שמוליק קליין. על האלבום השבועי של קולפליי נבחר על ידי המאזינים האלבום שטח אפור של ישי ריבו. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: פגישת המוזיקאי והמאבר.
1: מה היה פה היום? דהודי, צהריים טובים. הקיפה מקדימה כזה, ננח סרוק. אופה! איפה היית, שבועל? ונתניה? היית ער וכל העניינים תיקונים? למה? מה קרה משהו? מה קרה? לא, עכשיו אתה הדלקת אותי, אתה לא יכול ככה בפתח התוכנית להגיד לי קרה. מה קרה? ואם קרה, אז מה קרה? דודי, צהריים טובים. איפה למדת? יולי דיקמן. במיטה? אז איפה?

בר מקווה נאס. ברחוב חזון איש? בבס מדרש? בן יעקב, יש לכם שם למטה מניין במקלט בבן דוד שם. ליד הבניין שלך. איזה מניין למטה מישהו אמר לי. תשמעו חבר'ה, זה היה שבועס הכי מדהים שהיה לי בהיסטוריה. תקשיבו, לא, לא, זה משהו שאי אפשר שובר שוויון. לא היה לי כזה שבועס, טירוף. היינו בכותל, ומעבר לתפילות בכותל, והאווירה והלימוד. יו, איזה קדושה אדירה. עכשיו, דאודי, טוב, כשתסיים את התבוא, אני רוצה, כשאני מספר למאזינים, גם אני רוצה לספר לך. צהריים טובים, יום ראשון בשבוע, היום האחרון. היום האנרגטי האחרון שבו אנחנו מעניקים למאזינים שלנו אקסטרה אנרגיות ותזמורת במתנה. זה מטורף. אנחנו מיד מיד עם אקסל היום האחרון, מאזינים, חמישה מאזינים שיעלו ויתנו ויספרו מדוע ולמה דווקא מגיע להם להתפנק בכל הטוב אנרגיות של אקסל. למה המיקרופון שלי חופר? רגע, בואו נסדר את הסאונד שלו. איקיו, שקוייך. טוב, בא לי שיר טוב, בואו נראה איזה שיר טוב. 051-505-176, אתם יודעים מה? בואו נפתח עם השיר שזה המקום ראשון במצד של קולפלי אתמול. שולו איש הצבועו של שמולי קליין לקראת המופע המטורף במוצאי שבת עם ליפה ורזאל ואומנים ואנרגיות מטורפות, זה מוצא שקרוב. יס! קליין מתוך האלבום המעולה שלו. הזנה מעולה עד ארבע.

0: ביי, טוב, בוא נראה מה הולך. אני מופיע בחתונת גפני ערב, אני מופיע באירוע מאוד גדול בשדה התעופה. מה אתה אומר, דודי? מה קורה, חבר'ה? בוא נדודי, תדבר איתי, עוגות גבינה, איפה אכלת, מה אמא הכינה, מה הביאו, פרחים, פרוחים, שושנם, ארון הקודש, מציצם, וכל הדבורם. שמע, כשאני הייתי בבני ברק אצל ההורים שלי בתור ילד, אני זוכר שבן הדבור נפתח תקווה, ובצנז ברחוב יהודה הלוי, ותומש שבר, היו הציצים, זה משהו שהיה חסר לי השנה, לא ראיתי את כל הציצים והפרוחם. טוב, איך היה? תסכם לי שבועות. היה בסדר? ישנת טוב? אכלת טוב?
1: מה מצב?
0: בסדר, היה מהמם. אצלנו.
1: כן, ראיתי תמונות.
0: איפה?
1: קראת אותי.
0: איפה ראית?
1: ראיתי כאן, אנשים שולחים לי.
0: בוא נה, איזה אחד, לא משנה, בסדר, נו. אי אפשר לחיות פה בארץ הזאת.
1: אני לא שומע את עצמי.
0: אני אפתח. אוזניות של דודי זינגר. זה אלו מינוס שלוש. ורם מקווה. היה יום חמישי, היה נחמד תוכנית עם יצחק בן ארזה. הוא היום רביעי, נכון. והיה שקד בכורה עולמית שבועיים לפני שהאלבום יוצא, חפשו את זה ברשת.
1: הקטע שבמהלך שבועות אני מזמזם כמה שירים מהאלבום.
0: באמת?
1: כן, אני אחד שקולט מאוד מהר ברוך השם, אז כאילו כבר שרתי כמה שירים אפילו.
0: שני שירים טובים, ואני גם אהבתי את שיר המלוס שם, הוא נחמד כזה.
1: כן, זה הסגנון שלך, נכון.
0: כן.
1: אני פחות אוהב את הסגנון הזה, בסדר.
0: לא בשביל זה, בשביל פעם אחת כזה, פעמיים, מגניב.
1: אבל השיר עם מידל...
0: וואי, הכי טוב, שבס קודש.
1: פוטנציאל ללהיט היסטרי.
0: הכי טוב.
1: בואי הרוח, שיר הנושא, בוא שיר יפה יפה.
0: זהו, כל השאר הנחמדים.
1: אוהבתי גם עם אחיו, זה שיר מאוד מרגש.
0: יפה, נכון, הדואט שלו בעבריס, נכון, כן. נכון. צהריים טובים, מה, שלום לכולם. לא להיפגע שאני לא מתייחס להודעות, חכו, התוכנית לא התחילה, מיליון, למה אתה לא מתייחס? תכף.
1: אז התפללת בכותל, תומר.
0: מה זה התפללתי?
1: זה... או שפחדת לרדת שלא...
0: לא, לא, לא, לא, ירדתי עם הילדים, הבן שלי, אבא, אני יורד לכותל, יורד לכותל.
1: אתה יודע, מעלה בשבועות וזה שאתה בכותל, שאף אחד לא לבקש סלפי.
0: לא סלפי, וגם לא מדברים, תמיד אני עם סידור כזה ביד, אז...
1: לא, אתה אומר, אני בטייניס דיבור עכשיו. לשבועס...
0: לא, אני מצאתי את הטריק גם, אני כל הזמן הולך עם סידור ביד ואני מתפלל, תהיל עם משהו, אני כל הזמן אומר. בסדר, אל תהפוך אותי לרב ציונוב, זה בוא. אבל היה מדהים, תשמע, המטורף, הר הבית, רואים את הרצפה. היה מלא ללוברס ותולדו סארון, תולדו סארון מצחוק, שהם רצו
1: תגיד,
0: רק לראות
1: זה לא
0: את הרצפה.
1: זה לא הדירה שהם עוד חצילם שם את הקומזיץ?
0: אחד ליד.
1: אחד ליד?
0: כן, שלנו, אז זאת הדירה הכי גבוהה בכותל.
1: לא, ראיתי את המרפסת, אמרתי שם עוד חצילם את
0: אחד ליד, הקומזיץ. אחד ליד. הדירה שלנו זאת הדירה השנייה הכי גבוהה בכותל.
1: אז מותחה, פגשת בכותל?
0: הוא לא היה פה, הוא לא פה. כל שנה הוא מגיע בשבוע. הוא מגיע שבוע.
1: שבוע הוא מגיע.
0: כן, הוא מגיע שבוע.
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: ושיהיה לו בהצלחה, ברוך השם!
1: יפה, יפה.
0: מה, איך אתה מסכם? אכלת עוגות גבינה, טעימות?
1: כן, פחות מתחבר לז'אנר החלבי.
0: גם אני.
1: פחות, לא יודע.
0: אני לא, חבר'ה, לא, זה לא.
1: באופן כללי אוכל זה לא מדבר אליי אוכל.
0: תגיד עלי, עיזים פרות, שניצל.
1: פחות.
0: אני אתן לי שניצל ואורז ואני מסודר, לא צריך כלום יותר מזה.
1: אבל קשוח יומיים, אתה מסכים איתי?
0: למה קשוח? אתה לא אוהב, אתה בבני ברק.
1: לא, יש לך ילדים, זה כיף, אני יודע.
0: דודי, בקרוב אצלך, אה, לא?
1: עזרת השם.
0: עזרת השם,
1: אורז. שיהיה לך בהצלחה.
0: רציתי לשים שיר טוב של מורדכי. קווי אל השם חזק, מורדכי.
1: מה שנקרא הכי חדש.
0: איזה, זה מתוך מאמינים, זה... טוב, בקיצור, שיממת אותי, לא היה לך שום דבר בשבועס. מה יותר, פסח או שבועס? תשמע, שבועס זה יום אחד.
1: ברור שפסח.
0: יופי, בסדר, תודה, עם המצות וכל העניין.
1: כן.
0: סבבה, גם אני. איזה שטייגן היה בליל שבועס, אתם לא מבינים. בוא נה, נחשפתי לקהילת הזילברמנים. ידעתם, אני לא ידעתי את זה. קהילת הזילברמנים נמצאת בבית כנסת החורבה שם, הם גרים שם. פטיל טחיילס. אחי, לא ידעתי מזה. הכי קל לזהות אותם. הם כאילו נראים לך, אתה יודע, משפחות חרדיות. לא, אני חשבתי שאתה מגיע לכות, אתה רואה אנשי צפת, מוזרים כאלה, סנדלים, תנחים, סרוגים כאלה, אתה יודע, שלוחים. לא, אחי, הם גרים שם.
1: לא, בכותל יש הכל.
0: שכירות, 3,000 שקל, 20 מטר, זה הדירות.
1: אפילו יונים ששרדו את בית המקדש הראשון והשני עדיין שם.
0: משהו מטורף, אחי.
1: משהו.
0: אבא שלי אורי, אבא, אני יורד לבית המקדש, איזה חמוד.
1: אגב, סתם נקודה מעניינת שאין מספיק שירים על הכותל, אולי תוציא
0: משהו. מה זה כותל? בעברית כאילו? מילים בעברית?
1: כן, או סתם, על הכותל המערבי יש, אין
0: הרבה שירים. הכויס למערוב.
1: כן, צריך איזה שיר.
0: יש לך את איבן האי, איזה שוליים.
1: שיר על הכותל.
0: ועשה זנו.
1: יש לוויינגרטן משהו, אבל צריך עוד איזה משהו, תמיד איזה להיט כזה.
0: יש לאיתי דוד.
1: לא, זה שירים על ירושלים. מדבר שיר על הכותל המערבי, על הקדושה של הכותל, על הפתקים שבכותל. אתה מבין מה אני אומר?
0: על כל ההתרחשות, על כל הסיפור הזה שנקרא.
1: על סיפור הכותל המערבי.
0: תשמע, יש לדוב הנדלר שיר הכותל, אתה יודע?
1: תודה רבה, מלפני 35 שנה.
0: יש גם שיר אבני הכותל, לדעתי, של רמתי אחד.
1: אני מכיר רק את של ויינגרטן, לא יודע.
0: מי זה? איזה ויינגרטן? מי זה?
1: זמר, קלידן.
0: סולי ויינגרטן.
1: איציק.
0: באמת, יש לו כזה שיר?
1: שיר יפה.
0: וואלה, הנה דוב הנדלר, אגב, מלפני 7,000 שנה. 7,800 שנה, מתקופת הכותל.
1: אחרי פשימן שקט, הגיע זמן לכותל משהו.
0: אוי, זה נשמע באמת מתקופת האבנים.

0: אוקיי, אז יש לנו מכיר את האלה, אוקיי.
1: הבנתי.
0: עבור. לא, לא, לא, לא, לא, שלא להיפגע. אגב, דוב מעולה, הוא זמר מצוין.

0: הוא עשה פויקרים שנים על גבי שנים. חזן היום.
1: לא, הכותל של ויינגרטן יפה, אבל כל
0: נגיע לזה, רגע. נועם רמתי, בוא נשמע אבני הכותל. רגע, מעניין. מה? אתה יודע שלאיציק אשל גם יש מול הכותל. איציק אשל זה צריך להיות מעניין. רגע, בוא נשמע.

0: יש להקת אבני הכותל, מרטין דוידסון, בני ברק.
1: מבית מקדש עזבה שכינה.
2: משמע פה חיים.
0: קצת.
1: תפילה מלב לאל מרום.
0: יואלי, אולי תיצור משהו עם הבינה על הכותל.
2: לא.
0: התשובה היא לא.
2: לא.
0: לא, לא, לא, אנחנו לא נותנים פה כניסה לשטויות. אתם, דאודי צוחק מהחדר השני. למה אתה צוחק? אתה אומר, חצי מהדברים פה אנחנו עושים בבינה. מחס ושלום אומר, בחיים לא. תשמעו, אתם יכולים לנסות להרכיב לי אולי טקסט יפה על הכותל, מ-Chat GPT Premium.
2: שים שנייה את ונגרטן, תשמע את התזמון.
0: הנה, נכון, הנה, עכשיו...
2: תזמון מאוד יפה.
0: הנה, הכותל, רבו ישי. הנה זה קורה.

0: 05-1-500-500-7-6-05-1-500-5-100-6 במספר הוואטסאפ שלנו. התחילו לשלוח, לא, לא, לא, לא, לא לשלוח לנו בינות מלאכותיות.
1: בקיצור, יואלי, הבאתי לך אתגר ותתקן אותי שיש משהו מוכן.
0: לא, לא, לא.
1: שיהיה לך בהצלחה.
0: זה לא כזה לשאל הכותל.
1: למה?
0: לא יודע.
1: טוב.
0: אולי. כאילו צריך את האווירה,
1: טוב, זה עניין של חיבור. אני אגיד לך, על רחל יש מלא שירים, על ריפשימן יש מלא שירים, אתה יודע.
0: על וסקל
1: ירוסבוני. אפילו על הבית ברובי יש שירים.
0: על כולם.
1: על כולם, על הכותל אין מספיק.
0: אתה יודע שאין על בר מצווה,
1: בר מצווה יש.
0: אין הרבה אבל, תדע שאין הרבה.
1: חיים ישראל יש לו איזה 3-4.
0: 5-6 שירים על בר מצוות.
1: יש. במוסיקה המזרחית עושים בחסידי, שירים, כי אצלם זה יותר טקס.
0: נכון, יש טקס עם כל הכניסה בחסידי, והעניינים.
1: בחסידי? יש לי ליפה אלבום בר מצווה. אתה מכיר את זה?
0: כן, כן, אבל אין שיר על בר מצווה, ממש.
1: אגב, יש שם שיר שמתאים לך לאהוב. לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא מחוכמוסחו, אתה מכיר את זה?
0: מחוכמוסחו. סיכוי גדול שהוא קליט אצלי שירה לזה, סתם שתדע.
1: יש מצב?
0: לא, לא, לא, לא לשלוח שירים על הכותל פה מבינה מלאכותית. לא,
1: ממש לא.
0: יש שיר לקינדרלך על בר מצווה. בדיוק, אתם מבינים? דבר על שיר חסידי על בר מצווה.
1: יש לי יוסי גרין.
0: יש לי יוסי גרין, נכון. יום הולדת ליוסי גרין.
1: כן, 71.
0: ספיישל מטורף יהיה פה.
1: ומה אני אומר? יש לו את, נו, עם ויינטרוב. איך קוראים לזה? לא. התקלת אותי.
0: בר...
1: וזוהי השמחה הכי שלמה, קודם לזה.
0: בר מצווה, בוא נראה שיר, יש למנדי ואבי פיאמנט השיר הבר מצווה, יואו, אני לא מאמין שיש את זה פה.
1: שניהם לא חיים, כן?
0: לא, לא, לא, חס ושלום, מנדי זה הבן שלו.
1: מנדי, סליחה, מנדי זה הבן שלו, כן.
0: יואו, איך אהבתי את השיר הזה בתור ילד, יואו, יואו, מה זה בתור ילד? לפני 15 שנה.
1: לפני 5 דקות.
0: יואו, איך אהבתי את זה, זה קאבר. אני לא מאמין שיש את זה פה. בסומר. וואי, היה להם קליפ יפה.
2: It's been so long that we're waiting for...
0: זה אוטוטיון, איזה כאילו, אבל זה נכון.
1: היית רוצה שבבר מצווה שלך זה יהיה השיר שלו גם שבאנגלית?
0: לא, לא, לא, לא, אבל זה רפאל, זה ילד מיוחד כזה שעשו לו את השיר.

0: אתה אומר?
1: אז תרשום, צריך שירים לבר מצווה, צריך שירים לכותל.
0: טוב.
1: בוא נעשה פה רשימה. מה חסר במוזיקה?
0: שירים לכותל מקום ראשון.
1: שירים לבר מצווה,
0: אמרנו. בר מצווה מקום שני, רבי שמעון יש מלא, אל תוציאו יותר, לא להוציא. לא להוציא שירים לרבי שמעון, כולל אני.
1: תקשיב, הנושא אבל שהכי חסר בו שירים, עכשיו רציני, זה חופה. אין מספיק, שמע, אין מספיק בוי בשלום,
0: אין מספיק אשת חי. אין שמח תשמח, בוסי לגני, אין, אין.
1: שירי חתונה אין מספיק למשל.
0: אז תוציאו, תוציאו עוד, חשוב. אוי
1: דישומה וכל סוסי וכל סוסי.
0: אבל הראשון שיביא יומים.
1: הנה, תראו את יואלי. יואלי נמאס לו מהוידי שומה וכל זה. הלך נכין, תישאו לו שצבוע, אתם מבינים?
0: נכון, נכון.
1: כן, לא, אני אומר את זה לשבחך.
0: נכון. שיר שמספר את סיפורה. אז האמת שהאנשים לא מבינים שהשיר הזה מספר את הסיפור של הבעלי המנגנים, שהיו מסמכים חתן וקלה בשביל לזכות בחמישה קולות, והיו צוחקים עליהם. זה הגמורה הרי. הגמורה אומרת שעמדו שם אנשים, הסתכלו על המסמכים ואמרו, לא מתאים שאנשים מכובדים משתתים, זה גמורה.
1: כן, כן.
0: בקסובס שם נונזיין, או אני לא זוכר באיזה דף. ועל זה יצא השיר, שאנשים צוחקים לנו, חושבים שאנחנו לפעמים שטועים, חושבים שאנחנו זה, ולא, אנחנו אנשים נורמליים. נורמליים. כן, נורמליים מאוד.
1: כי.
0: סתם. אבל כאילו באמת, שמחת חתן וקלה, אני לדוגמה נהיה שיקור ממוזיקה. מבטיח. אמיתי. ועל זה השיר. הכי נורמליים רושמים.
1: בקיצור, חסר מלא דברים.
0: רגע, אז חסר שירים על... לא, באמת על מה חסר. חופה, לא, אל תוציאו שירים על חופו, די.
1: מזוזה, למה אין שיר על מזוזה?
0: שיר על מזוזה.
1: יש רק את של חיים בנט, אתה מכיר את זה? המזוזה.
0: נכון,
1: שיהודים הם בני מלאכים.
0: יהודים הם בני מלאכים, נכון.
1: אבל זה, אין שירים על מזוזה.
0: יש, עם סטופל, הנה זה. יו,
1: המזוזה.
0: בוא נמצאתי היום דברים מהר פה.
1: גדלתי על הדברים האלה.
0: הנה, הנה.
2: בפתח הבית היטב אחוזה.
0: סטופל ואולמן.
2: בפתח.
0: הם מתהפכים במדבר עכשיו.
1: תדע לך שהייתי בהופעה לפני כמה שנים שעשו 50 שנה לרב חיים בנט, ויובל סטופל ואודי אולמן עלו לבמה ושרו מחרוזת מהשירים של האלבום הזה.
0: נכון, נכון, נכון, מגיע.
1: שם ספתה, הייתי אפטר, כל זה.
0: תשמע, תפילה סדרך אתם לא צריכים, יצא כבר, שטרייכר, קפלמן דיווייס, לונגר.
1: אפילו יוסי גרין השלושים.
0: אפילו צמד רעים הוציאו על תפילה, כן, תודה רבה. מלא, בקיצור, יצא מלא דברים, מה עוד?
1: טליס יש?
0: והטליס, והטליס, איף, נכון, אין שירים מספיק על הטליס, על ציציס וטליס.
1: ציציס יש כמה, ציציס יש כמה.
0: נכון, יש כמה.
1: יש של ארשי ויינברגר.
0: נכון.
1: יש של מנדי ורצברגר, שנראה לי, אתה עשית את זה.
0: לליפה, נכון, מנדי ורצברגר, ציציס, הוא קלט באולפני בנט. פיני פקשר היה טכנאי, פיני כהן.
1: חשוב מאוד.
2: פינות נפשי, ולבים שמוסי, ביאל גדי מצפת ציציס.
0: הנה, מישהו כתב שיר. אם אתה מרגיש לבד, תבוא, תדבר עם אבא. תבוא לדבר עם אבא, בורא עולם. זה צ'אט GPT. יש מקום אחד בעולם שבאים לדבר עם אבא, הכותל המערבי. האם אפשר להוציא שיר מזה לה?
1: עכשיו, עכשיו ברצינות. אני חושב שאם כותבים שיר על הכותל, צריך לכתוב את זה מהלב. זה לא משהו שכותבים בצ'אט GPT.
0: סתם שתדעו. היום הבעיה של הדור שלנו, שכל טקסט שמגיע, הוא חוטא במחשבה, אני אקבל טקסט, ישר אני אגיד, בוא נה, ישב, כתב את זה בצ'אט GPT. זה, גם אם בן אדם השקיע באמת וכתב את זה ברמה חבריו, שעשה גידיו, אתה תמיד יהיה לך את הערעור הזה שהוא עשה את זה בצ'אט GPT, וזה מאבד
1: בה. למרות שאני בסוף מאמין שכן אפשר להרגיש את זה.
0: שום צ'אט, אני כתבתי לבד, אני לא מבין בצ'אט GPT. צדיק, זה עוד יותר גרוע אם כתבת את זה לבד. זה טקסט של צ'אט GPT.
1: בוא נעשה תחרות, התמלילנים. מה אתה אומר?
0: מה תגיד?
1: בוא, אולי נמצא פה איזה כישרון.
0: אי אפשר לעשות את המלילנים...
1: את אמירי ישראלי הבא, לא יודע.
0: אי אפשר לעשות את המלילנים בדור של צ'אט GPT שכל אחד יכול לרשום לך.
1: לא, אז אתה מביא אותו לאולפן ואתה מאתגר אותו פה, תרשום לי עכשיו שום...
0: כן, זה לא ילך לשום מקום, אבל. צריך שיר לחתונת הכסף. אופה, גלט, גלט, גלט. יש, ליפה.
1: עד לשם הגעתם.
0: חכו, תנו להם לחיות, אל תהרגו לי אותם.
1: אגב, גם, סליחה, להבדיל, כן, לא רוצה...
0: בוא נע, יש מלא זליגה, דודי, טוב, אני...
1: שנייה, אני אזכור. אבל גם על בורך דיינו אמס וכל זה אין שירים,
0: אתה יודע, כי אין לזה הזדמנות צריכה. תחשוב, בורך דיינו אמס, לדוגמה, יוציאו בורך דיינו אמס, או לדוגמה מרגש, אי בורך דיינו, דיינו. כאילו, איפה, בלוויה, שירו את זה?
1: כן.
0: לא,
1: אתה יודע שאצל חיילים שנופלים שרים שירים, אבל שירים אחרים, הלב שלי וכל כאלה.
0: נכון.
1: כי כמה... להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בברית מילה אין מספיק שירים. בקיצור, יש מחסור בשירים. באופן כללי, במוזיקה שלנו אין מספיק שירים.
0: על השיר יוצר אין שיר, על נקובים נקובים.
1: שיוסי גרין, אתה חייב לשים אותו.
0: חלילים, חלילים, שמענו את זה.
1: חלילים, חלילים, גולים.
0: כן, אבל כאילו,

0: בסדר.
1: לליפי, לא, ליפי זה מילים אחרות.
0: אתה יודע על מה אין שיר? על פיטי מקטוירס.
1: פיטי מקטוירס.
0: טוירס הצורי והציפוירנמם. משקל שיבם. זנסי, גבין החוויה. נטע שפרייל שולח לשניצלר יש ברוך דיון או אמס. כן, אבל הוא מכניס טקסט בתוך השיר בכל החרוזים שלו. נדבר שיר שבית פזמון פשוט, ברוך דיון אמס. טוב, על מה אין שירים? זהו, סיכמנו על הכותל, על מזוזה אין מספיק.
1: על בני ברק יש.
0: וגם ברוך דיון או אמס לא צריך לפתוח פה לשטן, כאילו, למה לשיר על זה?
1: נכון, השם יש.
0: כאילו, אתה מבין?
1: אגב, למה רק בני ברק וירושלים
0: יש עליהם שירים? מחשבה מצרפם למעשה.
1: מה עם בית שמש?
0: יש.
1: מה עם אלעד?
0: יש.
1: יש על בית שמש שיר?
0: לא, יש שיר כפיים של היום השמיני, אז הם מכניסים את כל הערים. כפיים, שיניים, ידיים, אוזניים, גרביים. כפיים, כפיים,
2: כפיים. שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זרוק נזניות.

0: אין שיר על המנהל המעצבן. יש, מיכול שניצלר, לא מנהל, על המקק, המשגיח,
1: לא, זה יש.
0: יש, יש, יש מלא. אגב, כל האלבום של איפה, יש לו עם כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', כל השיר הזה הוא על המנהל המעצבן. איך היה שבוא נראה רגע?
1: זה משהו ביידיש.
0: ליפה, שקוייך, הנה.
1: זה באלוזור ליפלה.
0: אלוזור ליפה, כן. הנה, זה נקרא, אני אגיד לכם, לא ציציס, הנה ליפה, פועל נשום מנשימה, התרופה הכי טובה נראה לי. לא, הילד הפנימי שבי, הילד הפנימי שבי אולי, המסע, המסע. זה נקרא המסע. חותם לך, זה נקרא המסע. למה תרגמתם את זה לעברית? תשאירו את זה באנגלית. זה השיר על המנהל המעצבן.

0: מסע החיים. עלי רופא קימן. טוב, רגע, יש פה בקשה ואנחנו מכבדים בקשות של מאזינים בתחנונים. אשמח יולי אם תוכל בבקשה להזכיר שם לרפואה דחוף. נדב בן אמה שרה. נכון, אמרתי את השם טוב? כן, נדב בן אמה שרה. אנא עתירו בעדו לרפואה שלמה במהרה, אמן. הזכרנו את זה, פרק תהילים, רבותיי, משפחה טובה פה, כל פלי, מאזינים מאזינות, לחוץ על המאזינים שלנו. אנחנו עושים את כל הטוב הזה, תקדישו פרק תהילים. נדב בן אמה שרה, לרפואה דחופה, אנא תראו ביד לרפואה שלמה במהרה, אמן.
1: נושא האחרון שאני חושב שעדיין אין עליו מספיק שירים, זה על הבחורים שמגיעים לאולמות ומפעלים צלחות בלי ש...
0: בבר מסמכים.
1: כן, בלי שהם מוזמנו בכלל. צריך לעשות את זה שיר אולי.
0: אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה עכשיו בתוכנית.
1: לא, אני לא אשתף עם זה פעולה.
0: לא, אנחנו נוציא שיר עכשיו, אנחנו נבקש פה מהצ'אט GPT, מאנשים, ממאזינים, מוכשרים.
1: אגב, ההוא מהקו נייס, אתה זוכר שאז תקפת אותו איזה שעה בשידור?
0: כן, והוא סגר את הקו נייס.
1: נעלם.
0: הוא ניתק את הקו?
1: לא יודע. עבר מקצוע. נראה לי זה אותו אחד מהמלחינים, הוא ששלח לך את אליון עם סוסי.
0: אליון עם סוסי, אבל אתה יודע שאני פגשתי אותו באירוע אז.
1: הרי איך
0: אלינו אותו
1: לשידור?
0: בדיוק, אלינו טוב, הוא סיפר שיש לו קווי נייס שמתקנים על חתונות שמתקיימות ומי מנגן שם, וזה מה שקוראים לבחורים להגיע לשם, ומזה נולד כל הנושא של הגזל, שבחורים מגיעים ואוכלים מברי מסמכים.
1: ובחורי ישיבה, לאו דווקא בחורי ישיבה, אבל אנשים שמסתננים להופעות, מה דעתך על זה? יש לך בעיה עם זה באופן אישי?
0: וואי, זו שאלה...
1: העולם מילא מלא.
0: שאלה טעונה.
1: מה אכפת לך שבחור נכנס, מסתכל, עומד בצד?
0: שנייה, יש...
1: מילא אין לו כיסא לשבת, הוא לא יכול לשלם.
0: יש הרבה מאוד בעיות, סתם בענייני האומה, לא נותנים, בקטע ביטחוני, בקטע בטיחותי, בקטע... בסדר, נו מה, אתם תמיד גונבים, תמיד לוקחים, תמיד מעתיקים.
1: אז יש לך בעיה עם זה, תומך.
0: אני אגיד לך משהו. מפיק. לדוגמה, ככה שמולי קליין. שמולי קליין עושה מופע במוצאי שבת. המופע הזה עולה להם, עולה להם, כן, תאזינו פה לתשדירים. לגמרי. לא ראו את המודעות, כולל שבוע, סמרוח וכל זה.
1: לא יודעים מי זה שמולי קליין, הם לא...
0: בדיוק. והשקיעו המון כסף, המון ממון, המון זמן, המון חשיבה. השקיעו בסאונד, בתאורות, באומנים, בכרטיסי טיסה. אני מדבר איתך על למעלה מחצי מיליון שקל. המקצת, ולא מכסים את זה מהכרטיסים. הם לא מכסים את זה. המקצת שבמקצת, זה להגיד לבחור, לבן אדם שהולך לאכול את צ'ונט בליל שישי ומשלם...
1: אפשר לשאול כמה עולה כרטיס הכי זול?
0: לא, אין לי מושג, לא יודע את המחירים. אין לי מושג, 40 שקל ביציאה אולי, 50 שקלים ביציאה.

0: ולמיטיבי לכת שיש להם קצת יותר, 100 שקלים. לא יודע, משהו כזה, לא יודע את המחירים. יש אבל את כל האופציות וכל האפשרויות, הכל קיים באתר של גלעד טיקט, ואנחנו מצפים, זה לא אני, ההפקה. בן אדם השקיע, אלבום, לאלבום הזה עלה קרוב לחצי מיליון שקל, לחנים, עיבודים, הקלטות, עריכות, שבן אדם מגיע למופע, אם הוא מגיע והוא נהנה ואוהב אותו, שישקיע כסף בכרטיס, המקצת שבא מקצת.
1: לא, אבל שאלתי שאלה אחרת.
0: כן.
1: אחרי שהאולם מלא, שאין כבר מקומות ישיבה, הם בחור מסתנן
0: באמצע האופן. אז שיקנה מוקדם, לא הבנתי, אתה מגיע למקולת, ואתה, אין לך כסף, אתה אומר, כשיהיה לי כסף, לדוגמה, אני מביא לך סיפור על אותו משקל בכיוון אחר, כשיהיה לי כסף אני אשלם לך. לא יודע, לך לבעל המקולת, דבר איתו, תשאל אותו אם הוא סבבה עם זה, הוא בסדר עם זה. כאילו, יש דרך.
1: הבנתי.
0: או שלא.
1: אתה נגד.
0: לא יודע, כן, האמת שאני נגד. במקרים האלה, כן, בן אדם משקיע.
1: בשביל היינו צריכים את כל השיח, אז היית אומר, אני נגד,
0: מביא תזמורת, משלם מסכים, מביא נגנים, עושה חזרות, משלם למלחינים. המקצת שבמקצת זה להחזיר את זה. לא, לא, תגיד לי מה אתה חושב.
1: אני אמרתי מה אני חושב.
0: מה?
1: אני חושב שאם כבר ממילא האולם מלא, אוקיי, אז מה אכפת לך ש...
0: אז כולם יבואו ויגידו את זה, ואז בסוף לא, אף אחד לא יקנה.
1: לא, אחרי שכבר קנו, עשית סולד אאוט
0: כבר. אבל האנשים שומעים את מה שאתה אומר עכשיו ויגידו, אוקיי, אז אני אחכה שיהיה סולד אאוט.
1: לא, אז אל תחכו, לא.
0: אתה, לא תודה רבה. תחכו. לא, אתה לא, זה, אתה במילים אחרות אומר, אתה
1: לא,
0: במחק...
1: ממש לא.
0: זה במילים אחרות, כי עכשיו מה יגידו בחורים? אוקיי, אז נחכה שיהיה מלא, שיהיה מלא, ואז בכל מקרה סולד אאוט, מה הוא צריך אותי? אז אני אכנס. וכולם יגידו את זה, ובסוף לא יהיה סולד אאוט, כי אף אחד לא יקנה בגלל זה. זה גלגל, ביצה ותרנגולת.
1: עכשיו, תוך כדי שאמרת, אני...
0: משנה את דעתי.
1: כן, שונה, משנה את דעתי.
2: אליון עם סוסי, ותחתו עיני מורזי.
1: אגב, זה יבוצע לראשונה במופע.
2: ותחתו עיני מורזי,
0: איי ונחמודים לאטו. זה היה הלהיט של שבועס.
2: איי, איי, איי.
0: אהבת?
1: האמת שנזכרתי בזה, כשאמרתי את זה, נזכרתי בשיר הזה.
0: גם אני. טוב, טוב, בוא נכניס את זה ל... בוא נכניס את זה לבינה המלאכותית שלנו. רגע, בינה מלאכותית, סונו סטודיו. נביא לו ביצוע נורמלי. יש לך את הטלפון שלו? אלינו אותו, עשינו איתו מתיחה פה עם אידל, עם מיילך קון, אתה זוכר?
1: אגב, סתם, אם נחזור שנייה לנושא הקודם, בכלל, אני לא יודע, אני הייתי בהרבה הופעות בחיים שלי, והרבה פעמים ההופעות מהר מאוד, אתה יודע, זה נהיה שכונה, סליחה שאני אומר.
0: כאילו, שכונה בקטע של הסדר.
1: לי, והסדר, אני זוכר גם באחד האישי ושירי ממש, כאילו, זה תירוף, ממש היו צריכים לעצור את ההופעה, אתה זוכר?
0: בטח, נהיה טירוף.
1: אחד האחרונים, לא זוכר איזה מספר זה היה.
0: תשמע, אנחנו משתדלים תמיד להביא יותר...
1: חבר'ה, כשאתם באים להופעות, תבואו בשביל לשבת, בשביל לשיר, אפילו בשביל לרקוד, אבל בצורה מנומסת, לא עכשיו...
0: אני אענה לך, אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה משהו שאלה, אני אענה לך על זה משהו לא נעים אולי, שאני אגיד את זה. אפשר לראות בהופעות של אומנים יותר מיושבים, בוגרים, או אני לא רוצה להיכנס להגדרות, שהקהל יותר מבוגר, וכשיש קהל יותר מבוגר...
1: אני יכול להגיד לך שבהופעות שאני הייתי של מרדכי בן אביד, כמעט אף פעם לא זכו לי מקרה כזה.
0: אוקיי, סבבה, בדיוק, זה מה שאני
1: אומר. אם מרדכי טוב, זה גם סגנון אחר.
0: נכון, נכון, זה מה שאני אומר.
1: תמיד אלה, אני לא זוכר.
0: אני אקח את נפתלי קמפה. קמפה, ההופעות שלו. מגיעים יותר אברכים, קצת יותר מבוגרים, קצת יותר בוגרים.
1: חורי ישיבות...
0: שמגיע מרדכי שפירו, מגיעים אומנים יותר צעירים, מגיעים גם קהל יותר צעיר, מגיעים גם ילדים. אנחנו, תשמע, לוקחים את זה בחשבון, וגם לוקחים בחשבון שצריך להביא יותר הבטחה ויותר
1: נגיד
0: סדר.
1: נגיד שמולי קליין שהוא זמר אנרגטי, אוקיי? פצצת אנרגיה.
0: לוקחים בחשבון, יהיה הרבה הבטחה.
1: לוקחים בחשבון שכשהוא יתחיל להרקיד את הקהל,
0: יהיה מלא הבטחה. יהיה מלא הבטחה. הולך להיות.
1: אתה יודע, גם לא חסר כאלה שעולים פתאום על הבמה, ואתה יודע, עושים סי, מנסים לעשות סלפי עם הזמר, תוך כדי שהוא על הבמה, זה קרה.
0: הולך להיות, אנחנו לקחנו בחשבון שזמרים צעירים, אנרגטיים, צריך יותר הבטחה, כי יש קהל גם יותר צעיר ויותר אנרגטי.
1: אמרתי ששמולי קליין ליפה, מה יותר
0: מליפה? וליפה, נכון, נכון, בסדר. כולם, אנחנו כן, הולכים כולם. להביא, כן, בשביל לשמור על הסדר. ונתנו הורה במפורש, חס ושלום, לא אלימות, לא אלימות, הכל בסדר, אפשר בטוב, טעם, בכן, לדבר יפה, והכל בסדר. בסופו של דבר, אנשים שילמו כסף, הם רוצים ליהנות, הם רוצים לראות. תודה רבה. איך הגענו לכל הנושא
1: איך
0: הזה?
1: איך אני אוהב שכשאתה מדבר, אתה פתאום רציני, כאילו...
0: מתי אני לא רוצה? אני ידוע כבן אדם מאוד מאוד רציני.
1: בוודאי, אוזניים, גרביים,
2: אוזניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: מה, מה אתם רוצים? על מה אנחנו מדברים פה? יואו, נשארו 80 כרטיסים למטה.
1: חבר'ה, לא להפציץ אותי בהודעות, אני אומר רק את דעתי.
0: מה רשמו? תביא, אני רוצה לקרוא. תביא.
1: לא, סתם מחירים.
0: מה המחירים, אגב?
1: 60 ביציאה.
0: מהמם, 60 שקלים, זה צלחת שונט בגבריאל או בקורניק. וזה מופע, להאריך, המקצת שבא מקצת. דודי, טוב, יש מצב אתה מוריד לי?
1: כי.
0: אני אוריד את זה, אתה יודע מה, אני אוריד. איפה?

0: העליון עם סורסי, אז אני עכשיו רוצה להכניס את זה.
1: יש מצב אתה חושף פה דואט של שמוליק וליפה, מה הם הולכים לשיר, שיר אחד?
0: לא.
1: אתה לא הולך לחסום.
0: גשוויצט! מאלבום.
1: גשוויצט זה, אתה יודע.
0: שיר אלבום, אבל זאת אומרת, לזה התכנסנו.
1: כן, לזה זה מובן, משהו שהוא יפתיע אותנו.
0: הנה, זה השיר, משהו שהוא יפתיע דואט. רוצים לשמוע שיר, תשמעו, ישיר שכוח בשפר שכוח כמובן.
1: שמוליק?
0: לא אומר. לא אומר, לא יכול לגלות הכל. רזל לא הולך להביא מחרוזת פצצה. מחרוזת פצצה. הישיבתי בביסה השם. טוב, הולך להיות מדהים.
1: קבעתי.
0: לא, אמרנו זה נדוש.
1: כן, נדוש. זה...
0: נדוש. אמר... רוצה לשמוע? תקשיב מה אהרון השאיר לי הבוקר. אהרון רזל, השאיר לי הודעה. שש בבוקר, עם אופניים, בחזור מהכותל.
2: זה הבעיה שלי שאני מוציא כל הרבה שירים, שאנשים, נגיד אני עכשיו בערך אלבום 14, אנשים מגלים בערך את אלבום 9 שלי, זאת אומרת, אנשים בערך נמצאים באלבום שאחרי קבעתי, עכשיו הם מגלים אותו, ואני קבעתי לרץ קדימה, מוציא אלבומים, יש לי עוד אלבום שאני רוצה להוציא בקיץ.
0: לא, לא, הוא אומר לי פה כל מיני דברים שאנשים לא צריכים לשמוע.
1: מעניין.
0: כל מיני סקופים, אבל הוא צודק, שכאילו מי שמוציא הרבה חומר, אנשים, לוקח להם זמן.
1: אני מאוד אוהב את האלבום שלו שהוציא אחרי קבעתי, שהוא דיבר עליו עד אמצע מקום.
0: נכון.
1: אלבום מעולה. יש לך שם גם כמה דברים.
0: אלבום מצוח, אהבתי אותו.
1: זה העסק שלנו.
0: זה העסק, נכון.
1: תקרד לשם שמיים, אנו עבדו.
0: יצא שם, אנו עבדו עם אורחה, נכון.
3: יפתח לי בואי רייסר.
0: טוב, איך אני מוריד את הלהיט הזה של החד?
1: בוא נגלשנו, אין תוכנית היום, חבר'ה, אין אלוף המוזיקה.
0: אקסל, אקסל, תזמורת במתנה. חבר'ה, אנחנו מפנקים פה חתנים. בבקשה, אוילם, חבר שלכם מתחתן.
1: אז חייגו לקו הפעילות ואז אלינו.
0: כן, קו הפעילות, אקסל, רבותיי, כוכבית 31-33. כוכבית 31-33, קו הפעילות של אקסל, אנרגיות, מגשים.
1: ואז חייגו אלינו ל...
0: ל-072-390-176-072-390-176. חמישה מאזינים, חבר'ה, זה התקשורת האחרונה, מי מפנק את החברים שלו? בכל טוב של אנרגיות אקסל פחיות, מסמכים האחים קון. ואתם שעולים פה לשידור, אתם עצמכם מתפנקים בתזמורת במתנה. זה ימבה של כסף. זה חמישה נגנים. זה הגברה מטורפת ערב טוב בענייני האומה. כל הטוב הזה שלך. אתה תעלה לשידור ב-072-390-76, כוכבית 31-33, קו הפעילות של אקסל. אתם נרשמים, מחייגים, מספרים את מי הייתם רוצים לפנק, חבר שלכם, חברוס, שכן או מי שזה לא יהיה באקסלים, בחתונה שלו, וגם מאזינות. יאללה, כוכבית 3133. דודי, בוא נשמע מורדכי שטיינמץ, ואז נדבר מאזינים.

0: מזרחילי אמר אני ולא קיבל תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: למאזינים איתנו על הקו אקסל, שלום לאלחנן, צהריים טובים, שבוע טוב, אגיד תבוך, מה העניינים אל חונון? מה קורה?
1: בלה, ברוך השם, רילי.
0: איזה קול אחי, הבן אדם מתעורר עכשיו, מילל שיפוס, מה קורה אלחי?
1: בלה, ברוך השם.
0: איפה אני תופס אותך ברגעים אלו? חזרת הביתה בטח, לא?
1: כן, כן, הבית, סולטים.
0: הייאוש של המחובורים, של השבועס והשבס, גמר אותך. מה למדת על אל שבועס?
1: המפקיד, המפקיד.
0: המפקיד, באימו קיילים, וואו, שמירס, עניינים, טירוף. היה תייניס...
1: וגם המבחן לישיבות.
0: אה, לא מדי, אתה שיבה קטנה?
1: בקטנה, שורים.
0: אה, לאן אתה נבחן? לאיזה ישיבה?
1: אה, אין לא אומרים.
0: מה זה? הישיבה בירושלים, אבל זה אני יודע.
1: לא, בירושלים.
0: מה? מירפלד?
1: לא, לא מירפלד.
0: בני ברק? בסמאטס או לא?

0: לא, אתה נשמע לי בסמטס. כיוון יותר של בסמטס. נכון?
1: אולי.
0: וואו.
1: לא בסמטס, משהו בבית.
0: בייס אחר, אתה אומר.
1: בסדר.
0: בוא נשיה, אל תגיד את שם הישיבה, אנחנו שומרים על כבוד הישיבות, ואנחנו רוצים לפנק פה מאזינים בחתונות שלהם, בחתונות של החברים, באקסטרה אנרגיות, ספר לי על מה מדובר.
1: אז ככה, אני אגיד לך מה החברים שלו, מהישיבה שלו מספרים לי.
0: כן.
1: זה כאילו חתן, הם אומרים לי, הוא הבן אדם שאתה עוקד ראשון, אז זה באחרון.
0: לא, בכל חתונה של חברים. איך אתה קשור כאילו... לחתונה היא?
1: איך אני קשור? אז עכשיו הוא גיס שלי.
0: אופה.
1: הופך להיות.
0: יהיה גיס, ואתה רוצה לפנק את הגיס לאוסיד לובוי.
1: כן.
0: יפה. מותר לשאול באיזה ישיבה הוא לומד?
1: אורל חונן.
0: אופה, מעתירה. אש על הגולש, יפה. החתן בעזרת השם, אורל חונן. ולמה דווקא לא מגיע להתפנק בכל הטוב של המגשי אקסלים, אנרגיות, ריקודים, קון, להטוטנים?
1: אז ככה, אני אמרתי, חבר שלו מהישיבה שלי, כל החברים שלו אומרים לי,
0: כן.
1: הוא רוקד ראשון, אז זה באחרון, בכל חתונה של חברים.
0: איזה מלך.
1: כאילו כל החיים שלו, הוא מסתמך רק על אנשים אחרים.
0: איזה נשמה.
1: עכשיו, כשמגיע התור שלו, אני חושב מגיע לו את הכי טוב, שיהיה לו תזמורת שתדע לתת עבודה.
0: מתי הוא מתחתן?
1: תחזיק עד של מאות אנשים באוויר.
0: מתי הוא מתחתן? מה התאריך?
1: בחפה מעלה.
0: בין הזמנים, יש עוד זמן, זה נושק לאלול. כן. תגיד לי, סגרו שם תזמורת כבר?
1: עכשיו, כן, ממש.
0: מי הולך נגן שם?
1: הולך להיות שם את ינקי איל.
0: ינקי,
1: בואו. ואני סתם לא יודע, אחד שעובד עם ינקי.
0: יפה. ינקי איל וקלידן, ותזמורתו. המאסטרו. רשמנו לפנינו. חפב, אב אל חנן, אתה נשמה תאורה, שיהיה לך בהצלחה ענקית בישיבס גדלס, במבחנים. אחי המפקיד זה קל, קטן עליך שינים ולא רוצה להישוב, שם הכינם, נשבע ביועצה וכאל. הכי קל, קל, קל. לא מולי לי מסנה באימה, שם טייספס עם הכל, הכל פשוט. תאמין לי, אתה מתקבל חברון, בסמאטס, כל... קל, תאמין לי. תבשר לי רק אחרי שהתקבלת, לאן התקבלת. ביי. אין עליך, ביי נשמה. אל חנן, יאללה. אנחנו מעלים היום ארבעה, דודי, היום האחרון, נכון? חבר'ה, היום זה היום האחרון. עוד ארבעה מאזינים שיספרו את מי הם היו מפנקים באקסטרה אנרגיות. שלום לאילנה וזה שלום. שלום לאילנה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: הברכה והשלום, איך היו ההוגות גבינה בחג?
2: שונאת חלבי.
0: שונאת? לשמוע מעזרת נשים של שונאת חלבי? ימות המשיח, רבותיי. אשתי, דודי, אתה שומע? אשתי, בשרי חלבי, לא עובד, למה לא עובד שם? אז תפתח, רציתי להגיד לך משהו. תפתחו את הקונטרול שם. אילנה, את מי אנחנו נותנים פה אנרגיות, מפנקים באנרגיות של אקסל באירוע שלו, בכבוד.
2: אז כן, דבר ראשון, זו פעם ראשונה שלי כאן בשידור בקולפליי, ואני בהחלט שמחה לבוא כאן לעלות לשידור עם סיבה מוצדקת, לפנק את האח הכי הכי. כל האחים שלי הם האחי הכי הכי.
0: כמובן,
2: האח עם הידיעה, אח החמוד והמתוק. אז אני אספר...
0: כמה אתם במשפחה, אגב, כמה אחים?
2: אוקיי, זה סיפור, אנחנו 6 אבל 15, זה קשור בסיפור.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר, אבל לא צריך להרחיב בפרטים, הבנתי, אבל לא
2: צריך להרחיב. לא יותר מדי.
0: כן, בסדר.
2: כן. אז דבר ראשון, אח הזה, אז אנחנו לפני, דבר ראשון שהוא אח מתוק, חמוד, אין עליו, הוא באמת אח מתייחס לכולם בנחמדות ובנעימות, הוא מקשיב לכל אחד, לא משנה באשר, הוא גדול קטן, גם אם עכשיו הקטנטן שלנו יקשקש לדברים שלא מעניינים, הוא יקשיב כאילו זה להביא לו את... לב, לא משנה, הוא כל הלב בשביל האחר.
0: יפה.
2: והוא לא קוטע אחרים באמצע לדיבור, הוא לא מתפרץ לדיבור, שזה דבר מאוד יפה לדעתי. היום שכולם מתפרצים, אז הוא ממש באמת יפה.
0: כמוני לדוגמה.
2: כן, לגמרי. אחד על אחד, אחד על אחד.
0: דהודי צוחק. כן, אל תלמדו מהדיקמן הזה, בין 2-4. הוא הרי כזה לא, הרי כזה לא. כן, תמשיכי.
2: אז חוץ מזה שבעצם יש לו מידס והליכות.
0: מידס?
2: משהו שאין דברים כאלה. כן, מידס.
0: תגידי מידס טייבס כבר, תמשיכי, מידס טייבס.
2: לא מידס טייבס, אנחנו לא לטעים, לא עד כאן, אבל...
0: כן,
2: כן. עכשיו אנחנו, אני מדבר קצת אובייקטיבי, הוא התייתם מאבא שלו, כלומר מאבא שלנו, בקורונה, וזה השבוע לפני שהוא עלה לישיבה, באותו שבוע בעצם, אז כל השיבה שהוא ישב... בישיבה, והוא עושה את הימים הראשונים בישיבה הקטנה, שזה ימים מאוד מאוד קריטיים לבחור. תפסו לו את פרט המיטה, ואת החברים כבר הכירו, הוא מגיע אחרי שאב שלו נפטר, שזה דבר מאוד קשה, והוא באמת לא רואים את זה עליו, והוא קצת...
0: עם כמה ילדים הם הגיעו למשפחה שלכם?
2: מי זה הם?
0: החתן המדובר.
2: לא, הוא אח שלי.
0: הבנתי, הוא אח שלך. יפה, כן. יפה.
2: עכשיו, הוא באמת... לא רואים את זה עליו, לא יודעים את זה עליו, הוא מיד לקח את הכל בטוב וטיב, ככה מיד התחיל...
0: איפה הוא לומד? איפה הוא לומד?
2: אה, חסוי מסובך.
0: באיזה עיר? באיזה עיר בארץ?
2: הוא כבר לא לומד, הוא עזב, הוא כבר מתחתן, אז הוא כבר בבית.
0: איפה הוא למד?
2: הוא למד באשדוד, בין השאר.
0: יפה, למד באשדוד, יפה. אוקיי, ולמה אנחנו, הבנתי למה אנחנו מפנקים אותו רגע, אז מתי החתונה? לא הבנתי מה האירוע.
2: החתונה בבב תמוז בבית שמש.
0: יפה, מהמם. מי מנגן שם?
2: מנדי סויפר, מנגן, ומשה דוד וייסמן על שר.
0: תגידי, איזה חסידים אתם?
2: סוד כמוס.
0: וזה פיטסבורג מאשדוד?
2: לא, אבל לא נפרט. אנחנו החסידות הכי טובה שיש, כמובן.
0: כל החסידויות הן הכי טובות שיש, אגב, בפער. וב תמוז, סויפר הוא קלידן. ומי שר?
2: כן, הוא זה שעשה קצת דברים בעלוואי של שמולי קליין. מי שר? מושה דוד וייסמנדל.
0: לא הבנתי כלום. מושה דוד וייסמנדל. זה שעשה את האלקטרוני שם, נכון. מנדי סויפר, מעולה. זה יהיה שמח באנרגיות מטורפות, ומגיע שנפנק אותו במגשים.
2: או מגיע.
0: לגמרי או במגשים, באנרגיות של ריקודים, האחים קולה, תותנים, אש ותמרות עשן. ומה עם תזמורת? יש כבר תזמורת.
2: אין ממש תזמורת, קלידן, אבל כן. אז אני קצת נזיך קצת להספיד ככה את עצמי, למה מגיע לי, אבל כן. בכל זאת נגיד.
0: אבל לא לעשות מזה שיעור כלולי.
2: לא שיעור כלולי.
0: כן, כן.
2: אף פעם לא שמעתי שיעור כלולי, אז אני צריך לעשות שיעור כלולי, אז זה בסדר.
0: מלא אחים בבית, את יודעת, מדברים, סולחן שבת שיעור כלולי.
2: מלא אחים, אין ספור.
0: שומעים את זה על הכל. כן, מה את אומרת? בכבוד.
2: אוקיי, אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, אני התייתמתי מאבא שלי בגיל 10.
0: לא עלינו, לא על אף אחד.
2: לא על אף אחד. ואחרי שנתיים, אמא שלי התחתנה בשנית.
0: במזל טוב.
2: משפחה, כן, היינו 6 ילדים, ונוספו עוד 9, לכן אמרתי 15.
0: כן.
2: ברוך השם, ההורים שלי, ההורים הכי מצוינים, גם הבחורי, גם אמא שלי הביולוגי.
0: כל הכבוד.
2: הם שומרים על כל אחד בדיסקרטיות ופרטיות, על כל הפרטים, כל אחד עובר בבית שלנו משהו ואין לנו מושג מה. הם שומרים על הכל בפרטיות הנורמלית, והם ידעו ללוות אותנו את הכל, ומי שצריך עזרה, הביא והגישו.
0: מדהים.
2: ולי, זה היה אחד הדברים שהיה לי, אני צפפה אליי אחות באותו גיל, בשתיים בכיתה י', אבל ברוך השם איתה אין לנו בעיות, ואנחנו אפילו חברות, וזה ברוך השם ניסים גלויים. אבל מה, אני לא הסתדרתי עם אחות אחת.
0: לא להיכנס לתיאורים, לא להיכנס לפרטים.
2: כן, בדיוק, זה מה שבאתי לומר. אני לא הסתדרתי איתה, משום כיוון, משום צורה.
0: בסדר, בני אדם,
2: הכל בסדר. כן. עכשיו, לאט לאט גם התפרעתי לחברה, קצת לא רוצה להתחבר עליה, אבל ברעיון, ולאט לאט התרופס קצת הרוחניות. והייתי במקומות שלא נפרט, ויום אחד החלטתי לחזור, ברוך השם. ולפני כמה שבועות החלטתי שאני מפסיקה להתייחס ככה אל החוזה החורגת, להתחיל את יחסי הכבוד בין אדם, לא פנים, לא משנה מה היא אומרת, היא לא אומרת,
0: בקיצור,
2: לא עושה.
0: הבנתי.
2: בדעתי, אחרי כל הסיפור, דעתי מגיע לי, שפור קצת פחות לשידור, אבל כן.
0: רבותיי, הבנו. רשמנו לפנינו את כל הפרטים, אילנה. דבר ראשון, סיפור מאוד מאוד מרגש. רוצה לאחל לכם, דבר ראשון, רק בשורות טובות וכל הכבוד על כל תקופת החיזוק הלא פשוטה. אני מאמין שהרבה מאוד עליות, מורדות, משברים, אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם, וכולם חווים אחד יותר, אחד פחות, את הסיפור שלו. כל אחד סוחב את הפקאץ', את החבילה שלו, את הסיפור, את הפגיעות, את העניינים, אבל באמת המטרה והשליחות של כל אחד זה להתעלות על כל היצר הרע ולצאת מהדבר הזה ולקבל החלטות לפעמים לא פשוטות, החלטות, כן, לפעמים זה להוריד מהכבוד, זה לוותר על דברים, זה כל החיים ככה אגב, מי שרוצה להצליח בחיים שלו, חפשו תמיד את הטוב, תורידו מעצמכם בשביל האחר, שתדעו, זה לא פשוט. תמיד אנחנו...
2: זה למדתי ממך. לפרדן.
0: לא, בסדר.
2: לכולם, זה למדתי ממך בגדול.
0: תודה, תודה, מחמם את הלב, אבל כל הכבוד לך על כל התקופה וכל מה שעברת, שיהיה רק בשורות טובות. דבר ראשון, רשמנו לפנינו, ודודי, זה לדוגמה אנשים שצריכים להוסיף להם אנרגיה בחיים, אנרגיות של אקסלים.

0: יואלי המלך!
1: לא יכול! לא יכול! איזה פער בין הקודם לעכשיו!
2: יואו, בקודם עשיתי קריאה.
0: יואלי,
2: עשיתי
0: יואלי מה אתה אומר על יואלי דוידוביץ'?
2: מה?
0: יואלי, מה אתה אומר על דוידוביץ' יום שלישי הזה, אה?
2: לא שלישי, יום שלישי אני בצרפת, ביום רביעי.
0: גבי, איזה סחי, תשמע, יש לך שם חתן, אחי, תורה.
2: מנת,
0: וזה, פנק אותו, פנק אותו, אחי.
2: על זה קוראים אוזניים, שיניים, ידיים, גרב, למה זה לא עובד? אה, הנה זה פה.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק מזניו.
4: בשביל הבדיקה כולל את רמה חייבורם, שסוגידם, לראות את זה בוידי גזניו.
0: שמע, יואלי, איזה אנרגיות, אחי.
2: לא הבאתי, אתה ישיב קטן, בן כמה אתה?
0: אני תגדי לאחי קיבוץ כבר, די יאללה, מתחתן, יאללה.
2: אין סיכוי שאתה קיבוץ בחיים, אחי, יש לך קול של ילד פלא.
0: אני קיבוץ, אחי, אני קיבוץ, ואני אומר לך, קלידן, מכתבים יוחנן אורי, טרקים של החיים, וזה. כן, עניינים, וזה, המספר 13, אני גאה, זה כן, זה עושה לך רע.
1: לא יכול, דאודי יושב לידי ומתפוצץ מצחוק.
0: נו, אמרתי מחבי אירו, נו. סומכות אמר.
2: לא יכול, אני חייב אותך בשדרן חדש. יש לנו שדרן חדש.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: דאודי, תגיד לו מילה טובה. סחי בלטה.
5: זה אורות בלי כלים.
2: בטבעי, אחי. הוא יוצא ליער, היער בא לקראתו. לא יכול איתו. לא באתי, תגיד, בכמה אתה?
0: 23.
2: תראה איך השתנה לו הכל.
5: כן, פתאום
2: רציני. השתנה לו פתאום כשהוא נהיה בן 23, הוא נהיה רציני. פתאום עם מוטי שטיין מצוניה, אחי. הוא נהיה מייס.
0: אנחנו לא מחזיקים ממנו, רק שמולי קליין, אחי. רק שמולי קליין, עזוב מוטי שטיין מת.
2: לא, לא, לא, לא, כולם אהובים, כולם מצוינים.
0: רק שמולי קליין שלוש אצבעות, לא ארבע, אחי.
2: לא, לא, לא, לא, לא. עבור, עבור, עבור. תגיד לי, קנית כרטיס למופע?
0: וואי, תשמע, יואלי, אני אומר לך, רק בגלל שמולי קליין, אני אומר לך, חולה על שמולי בקטע אחר, אחי, שתרגילנו, וקוסו בסורויסוך.
2: בסורויסוך, גדה בחייו. באנה במקווניס. תגיד לי, מה אתה אוהב לעשות בחיים בזמנך החופשי והפנוי, ותהיה איתי דוגרי פתוח ואמיתי?
0: מנגן, מנגן, כותב כתבים, שירים, על טיירוס 5.
2: יפה, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
0: טרקים של החיים, אחי, מסיבות טבע, עם כל המספר, אחי, המטורף הזה, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. כן, ואתה רואה אותו מתנגן.
2: תקשיב, אני חייב אותך פה פינה קבועה בתוכנית הטרקיסטיונר.
0: תשמע שנייה, יואלי.
1: לא יכול
0: להיות. אתה מטורף, אחי.
2: אוי, אני חייב אותו פינה, דודי.
0: אומר לך את כל האמת. חצוצרה, אתה משוחרר, כן. מהחברה האלה.
2: תקשיב, אני חייב אותך פינה פה בתוכנית קבועה. לא קבועה, פעמיים בשבוע הטרקיסטיונר. אתה מביא...
0: אתה יודע, אנחנו לוקחים על שידור אחד 750 אלף שקל, עזוב.
2: אחי, אחי, אנחנו פה קוקה קולה, תנו וסנו, אחי קטן. אנחנו מדברים בשישה אפסים פה. תגיד לי, איפה אתה מדבר איתי עכשיו? איפה אתה נמצא?
0: אני מדבר איתך מירושלים, מהישיבה שלי נווה יעקב. את האמת קצת בבושה, אבל מצערי.
2: כי לא נעים וזה, אבל לך לצד אחי, למעלה. אגב, זה כשאתה בבושה, אני מבין, כל מה שקורה פה. מה קורה כשאתה בבושה?
0: לא, אבל את האמת, אני בגינה ליד הישיבה, אז כאילו ככה הילדים עצרו אותי, הם רוצים קצת לנגן באותן.
2: לך למגלצ'ה, אחי. לך למעלה, תעלה. כשאתה במגלצ'ה, תגיד לי.
0: הנה, הנה, הנה, אני במגלצ'ה למעלה. וואי, אבל מפחדתי, אחי, אני פחד צבעים.
2: לא פחד, אחי, מגלצ'ה, לא דיברנו עכשיו, אירון פלייס. עכשיו, יש לך נגן MP4, נכון?
0: לא, אין לי נגן MP4, יש לי חצי צאץ'.
2: יש, מעולה, בחצי, יש מצלמה שם, לא?
0: כן, יש שם מצלמה, כן.
2: מצלמה באיכות של טוסטר אובן.
0: בערך, כן, משהו כזה.
2: עכשיו אתה מדבר
0: איתי... או אולי ופל בלגי.
2: אתה מדבר איתי מזה עכשיו?
0: לא, אני מדבר איתך עם טלפון 5x5 רגיל.
2: אני רוצה שתצייק.
0: יואלי, מה הסיכוי?
2: כן.
0: מה הסיכוי שאתה מפנק אותי באיזה חבילת הניבות? מטרת יואלי דיקמן, אני חולה על הניבות שלך.
2: חבילת הניבות או חבילת טרקים? מה אתה רוצה? מה אתה מעדיף?
0: חבילת הניבות, חבילת הניבות. אני חולה על הניבות עם המיתוג שלך. אתה לא מבין, בחג לבשתי אחת עם הפרחים.
2: תגיד לי,
0: אני אומר לך, חבר'ה, איפה לי את המוח?
2: תכף אני שוכח על מה התכנסנו. את מי אתה רוצה לפנק בחתונה שלו באנרגיות של אקסל? אנחנו נגיע
0: אליו. יש לי חבר טוב, יש לי חבר טוב, שמתחתן בבב תמוז, אני בדיוק כמו מגלצ'ה, אחי. אני בדיוק כמו מגלצ'ה.
1: איך לא צילם?
0: מה, לא להאמין, נאי.
2: לא יכול.
0: מה קיים להריתי לפה, אחי? תברתי
2: פי. הגענו לתחתית שבתחתית בזה הרגע. המאזינים מתגלצ'ים פה. אבל בזהירות

0: אחי. עכשיו לך לנדנדה רגע.
1: אין הנדנדת האמת, יש רק זה. שברו לה את המוטות, אחי.
0: ארוך מדי השבועס ושבת. היה יותר מדי זמן שם. טוב, תגידי תכלס, למה התכנס? בוא נדבר רגע רגש לב ללב, אחי.
1: וב תמוז, אחי, וב תמוז, שמואל כהן, אחי, אגדה של בן אדם, אגדה של בחור, אחי.
0: כן, מאיפה אתה מכיר אותו?
1: ישיר שרמחת, אחי. ישיר שרמחת, אני אומר לך, אחי.
0: תגיד לי, איך אתה מכיר אותו, אבל? משהו פה לא תקין לי בקשר.
1: מאור לציון, אחי, חברים טובים מאוד.
0: רגע, אור לציון זה ישיבה בבני ברק.
1: לא, ירושלים.
0: אז יש להם סניף בירושלים. ומה הקשר? רגע, ואתה לומד באור לציון?
1: לא, אני לומד בנווה יעקב, אבל הוא לומד בישיבה אחרת, והכרנו בשיעור א', אחי.
0: יפה. ומתי הוא עזב לאור לציון?
1: הוא עזב את אור לציון שנה וחצי אחריי.
0: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה רצינית, ואל תתבייש לענות לי. איך אתה עם שטייגן, עם טוירה וגמור?
1: אני אומר לך שאני חולה על זה בצורה מפגרת, אתה לא מבין, הבן אדם מחפש חרות הכל אל שבוע, חמש שעות. שש שעות אחי, תעני דיבור, משהו כזה.
0: מה למדת?
1: למדתי כסובה.
0: כסובס? זה קשוח אחי, יש שם סוגיות מטורפות.
1: זה לא קשוח, את האמת אני מחפש מישהו שיעשה לי מבחן איזה 115 דף בעל פה ככה את כל הדפים.
0: לדוגמה, כל העניין הזה שם של ה... באבלו, זה לא צריך להיכנס שם, יש שם סוגיות, המשתה נוהג שיבה סימי אבלו שם.
1: אני את האמת למדתי אחת בחיה ואחת במותו, שם אני אוכל, דפצדי עמוד בית.
0: יפה, יפה, כל הכבוד, אני מאוד מאוד אוהב שיש לך אנרגיות ופשן ותשוקה מטורפת, גם לתואר וגם למוזיקה עם טרקים.
1: כן, כן.
0: טוב, בוא נשים טרק טוב. בוא נשים את... רגע, חכה, נשים את בקט שמוליק ברגר.
1: לא, לא, לא בקיצ'ה, לא בקיצ'ה. אני רוצה יוחנן נורי, אחי, משהו כזה של קיני חם.
0: רגע, ברגר, שמוליק ברגר, חכה, תן לי לעבוד, שקט. שמוליק ברגר, זה מוידה על הכל, לא, תקווה בוי רנפושו, סיאלה.
1: טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן.
0: לא יכול איתו. אני חייב איתו פה פינה. הוא יחשוף וישיק את הפינה, אוזניים, שיניים, ידיים, טרק עם גרביים.
1: טרק עם גרביים, כאן, כאן.
2: ברוסו להחיז בוהם, בוי ראי נפוש, עשרה בויז וחסרו אינון, על כל מה שברוסו להחיז בוהם. בורי חתו השם.
0: טוב, את מי אנחנו הולכים לפנק, תכלס, בוא תסכם לי.
1: את שמואל כהן, אחי, אגדה של בן אדם. בחתונה שלו הולך להיות העניין הזה של...
0: מה התאריך? של הטרקים.
1: וב תמוז. וב תמוז, אחי.
0: גם...
1: עוד תאריך, כמו של אילנה, איזה סאטלה. כן, אל תדאג, אני שומע על השידור.
0: בוא נכל הכבוד. ומי סגרתם? מי סגרו שם תזמורת כבר?
1: מי סגרו שם את... איך קוראים לו? את חנן יסון דרס טרקים.
0: כן.
1: ונו, איך קוראים לו? מנדי גולדברג.
0: מנדי גולדברג הוא...
1: עם אנה בקויח וזה.
0: הוא קלידן, מנדי גולדברג הוא קלידן, סגרו שני קלידנים.
1: נכון, אבל... כן, אבל הוא שר שם, אתה יודע, נותן את הפייט.
0: הוא גם זמר, אתה אומר.
1: נכון, כן, הוא שר שירים מאוד יפים, עם יאיר אדלר וכל אמיר אמיר באולפן שם, כן.
3: ביטר רוז גיין ולווסר ולבור, אפילן הרוז, זדו הלנגה תור בזה מקלוחס. דוגניק שם פוינם, מתמגובויז, קליינם, מתגרויזה, שמיציגים, מתרם.
0: טוב, תגיד תזמורת, למה ומדוע דווקא לך מגיע תזמורת, אחי? זה מלא כסף, אחי, כמעט 20,000 שקל.
1: טוב, תשמע, אני מאמין שמגיע לי בגלל מי שאני, אחי. כל היום יוצר טרקים וזה האווירה. אתה יודע, לפי העניין, כל היום יושב לומד, מתקן סוגיות וזה, אתה יכול לבוא לראות פה בישיבה.
0: מתקן סוגיות?
1: הבן אדם מפציץ. כן.
0: מה זה מתקן? מה זאת אומרת מתקן סוגיות? אתה לומד את הסוג, מעמיק?
1: זאת אומרת, אם יש איזה רש בורית, בורית, רן, ראש, מסכם וכותב, אתה יודע.
0: יפה, מעמיק בסוגיות. עומר רב יוסף, עומר רב יהודה, עומר שמואל, מפני מה אומרו אתה בכל דם?
1: לא, לא, עומר סומכוס, עומר סומכוס, אנחנו עדיין נשארנו ברשלוקיש.
0: סומכוס עומר, רשלוקיש עומר.
1: תשמע, אתה תותחת, יואלי, איזה כיף, אחי, חיים שלי.
0: אני באמת מאחל לך מכל הלב.
1: יואלי, תגיד לי, איפה קונים מניבות שלך? בוא קצת תדבר אליי.
0: איזה נשמה, אחרי השידור אני אגיד לך בכיף. תשמע רגע, אני באמת מאחל לך מכל הלב, אתם יודעים, אני מדבר פה דברים מהלב שהתשוקה, השמחה, האנרגיה הזאת, תמשיך לך כל החיים.
1: אמן, וכן למור, אחי.
0: תמיד...
1: תמשיך להסמיף.
0: תקשיב, תמיד תחשוב לעשות טוב לאחרים. תחשוב טוב ולא לעשות שטויות, אחי, כי יש לך אנרגיות יותר מדי על הקצה, גבול הקו האדום העליון.

0: של הכנרת, להיזהר אחרי. להיזהר, אתה בחוצ'יק חכם, אתה לא פרייר, קח אוויר, הכל טוב. אתה יודע, היום מאוד מאוד קל לפזול, לזלוג, לא, לא, אתה בחור בוגר. אתה בוגר על עצמך, לא לעשות שטויות. שמור על עצמך, ובעזרת השם נפנק דודי. אני רוצה לפנק אותם באנרגיות בחתונה, נא להיות בקשר איתם. סגור. צדיק, נעמת לי מלא אושר ונחה, תמשיך לעשות שטייגן עם המון המון אנרגיות. ותדע שאפשר להיות שמחים בלי לשתות אלכוהול, ובלי לעשן ובלי כלום, שתדע. זה הכל בראש. אתה יודע את זה? אה, הוא נפל. צדיק הבחור. עוד טיפה קצת התבגר, עוד טיפה. מאזין אחרון להיום. מאיר אחי, מה קורה? סחי!
1: יואלי, מה קורה? אני פה עם חבר, אנחנו מתים עליך.
0: לא, לא, לא, מתים זה לא טוב. תחיו, תחיו. חבר'ה קדיש, איך
1: הבא? אנחנו עליך.
0: מה קורה, נשמה, איך היה שבועס?
1: ברוך השם, פגז.
0: עד הבוקר או שהיה זיגזוגים בלילה קצת?
1: היה בקטנה.
0: מה זה, על הסטנדר או... על הסטנדר או פזילה לפנימיה?
1: פזילה, פזילה, בקטנה.
0: וואי, וואי, וואי, בסדר, לפחות הוצאת בבוקר בברכות ברכות השחר. מה ברכות הטוער שם? כל העניינים, תמיד מחפשים את את העניין הזה.
1: את המתעדן, כן.
0: את האלטר הזה.
1: נכון,
0: חשוב מאוד. זכות אדירה וענקית. אבל כן, אתה לא נעים תמיד ללכת בבסמד רשיין הזה שישן בליל שבועס. זה שהוציא אותנו, לא נעים. תגיד איפה הישיבה?
1: לא, זה נעים ברור, כי אני ישנתי הכי פחות.
0: בסדר, לא משנה, אבל ישנת. תגיד לי, איפה הישיבה?
1: ההוא שישן על הסטנדר ישן יותר טוב, זה בסדר.
0: איפה הישיבה? איפה היא בארץ?
1: בדרום הרחוק.
0: מה, אזור תפרח?
1: בדיוק, באזור.
0: מדבריות, גמלים, את מי אנחנו הולכים לפנק פה באקסטרה אנרגיות באירוע, בחתונה שלו?
1: בחור,
0: תקשיב,
1: יואלי לא כולם כזה מתחתן.
0: אוקיי. מה אתה אומר? תספר.
1: אני אומר, הבחור באמת בעל מידות טובות במיוחד.
0: כן.
1: עכשיו, כשאני הגעתי לישיבה, היה הבחור הראשון שקיבל אותי, כאילו אני חבר שלו כבר 30 שנה.
0: וואו. אני מת על הבחור הזה, שתמיד מיודע לקבל, להסביר, לתת את המילה הנכונה במקום הנכון. זה בחורים שיש להם מידה סטייבס והם מדהימים. כי תמיד הבחור החדש צריך את העזרה, צריך את היחס. מדהים. אוקיי, מאיר קוראים לו, ומתי הוא מתחתן?
2: לא, אני מאיר.
1: לא, מי שאלה את שידור קוראים לו מאיר.
0: אוקיי, והבחור שמתחתן, איך קוראים לו? שם פרטי, לא משפחה.
1: יצחק.
0: פנחס?
1: יצחק.
0: יצחק.
1: יצחק, יצחק.
0: יצחק, אני רושם את כל הפרטים. מתי החתונה?
1: בכף דלת, סיוון.
0: בוא נזהות אותו.
1: כן.
0: מי מנגן?
1: כן,
0: אני. מי, לא שלוש. מי מנגן שם, חבר'ה?
1: מי מנגן, וואלה, לא זוכר.
0: סבבה, איפה החתונה?
1: בארמונות פרידמן שם, ביד הלום.
0: בארמונות, לא בבני ברק, ארמונות פרידמן באשדוד.
1: כן, כן, כן.
0: יפה, סבבה, אז תזמורת בטוח הם סגור, אחי, זה עוד חודש. פחות.
1: כן, סגור, סגור, כן, אבל אני לא יודע בדיוק מה תזמורת, אין לי מוצר, אני מתעניין בדברים
0: היותר... יפה, תסכם לי את האירוע ותזמורת במתנה, אחי, זה כמעט 20,000 שקל, גם אקסלים, גם אנרגיות, כל הטוב הזה, לך, אתה יכול לעשות עם התזמורת מה שאתה רוצה, לפנק את עצמך בזה, לתת לחבר, לא לבטל בחיים, לא לבטל, אסור לבטל, זה קפיידס, אבל תזמורת, תן לי טיעון, תן לי משהו משכנע, שובר שוויון.
1: משהו משכנע, שובר שוויון, אני אגיד לך דבר כזה, משהו עליי. בגלל שאני בעצם מחליף פה... אחרי החתונה שלו בעצם, אתה יודע, שולח אותי לעזאזל. ואיפה מישהי...
0: התפזרת, כן. כן.
1: אז בוא תפנק אותי, אבל אני בעצם, אתה יודע, מתבאס איזה שהוא הולך.
0: או, אתה צריך עוד איזה בחור חדש כזה, שלא חדש, עוד איזה אלתר שינווט ונתן אנרגיות ואת המילה...
1: לא אלתר, אבל אני מתנהג כמו אלתר.
0: צדיק, אין עליכם בעולם אושר ונחת, רשמנו לפנינו, דודי, מאיר קוראים לבחור ויצחק זה החתן. חבדה לציוון, מעולה, מצוין. צדיק, אושר ונחת, תגיד תבוך, אין עליכם בעולם.
1: אם אני רק תגובה אחת, אם אפשר.
0: כן.
1: היום דיברת על שירים לבר מצוות, אז יש לחיים אלטמן, שיר משפע חיים.
0: אלטמן, אלטמן, בוא נראה, איך קוראים לשיר?
1: הוא משפע חיים, נראה לי משהו כזה, הוא משפע מצוות פילין, סליחה.
0: תפילין יש מלא, יש קורדונר, יש לשטרייכר, הוא משפע, הוא משפע, הוא משפע, איזי קוניג יש, יש מלא, הוא משפע. קופי אלבויגן יש, נכון. אלטמן גם יש לו, נכון, צודק. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת. זה הבית. מה? סלוחס,

0: וואלק אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
1: ואקו אישורי רובורים וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון

0: 39-101-101 מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: ארוך, זה היה ארוך, שבנו 3:21 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. שמואל, מה קורה? מה הולך? מה הנה? בוא נרדמת. שמואל! שמואל איתנו? איזה קו, אחד דודי? שלום לשמואל, או שהוא לא איתנו, ונתקדם. חבר'ה, מאזין אחרון.
1: הלו,
0: הלו, הלו, הלו, הלו, כן, הלו, שמואל א', שמואל א', מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם.
0: הלו, בן כמה אתה?
1: אני בן 13.
0: לא הבנתי. תן לי את הפסוק של הבר מצווה.

0: מה, איזה עדה אתם?
1: אוזניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקים, זה אני לא?
0: לא הבנתי, מה אתם, מרוקאים?
2: מרוקאים.
0: איזה אוכל אמא הכינה בשבועות, בשבת.
2: בשבת.
0: איזה אוכל היה, הדג החריף עם הפלפל, וואו. שובר. נכון?
2: מטורף.
0: אבל למה נרדמת בארבע? בשליל שבועות.
2: איזה נרדמתי, למה פתקול תיקון?
0: נכון, אבל כשסיימת, הורדת את הראש כזה על הסטנדר, הבאת את ההרדמה.
2: איזה מה אתה, אני
0: נמצאתי
2: כל לילה.
0: יו, תראה כמה הודעות, יו, יו, יו, יו.
2: יו.
0: רגע, חכה רגע צדיק, שמואל, חכה רגע. בסגול, אוקיי, הבנתי. רגע, מי שבאמת רוצה להיות במופע יקנה כרטיס בכל מחיר. לא, אבל יש כאלה שרוצים להיות במופע כי הם רוצים להעביר את הזמן, הם משועממים, זה בהמשך לשיחה שלנו. מסטארננזן. סוף סוף קצת מזרחית, יואלי. נשים עוד מזרחי, למה לא? יואלי, מה עם העליון עם סוסי, שאמרת שאתה שם בבינה מלאכותית, נכון. שמואל, חכה רגע, תכף אני איתך. בוא נראה איפה הגרסה הזאת. דודי, אני לא מוצא את הגרסה של ה... רגע, בוא נעשה רענן. איפה שמת את זה? ביו? לא מוצא את זה בתי. הנה, מצאתי, MP3, הבנתי, הבנתי. שקוייך, עכשיו זה יעבוד. חכה איתי שמואל, רגע.

0: הנה, עכשיו הכנסתי את זה לסונו, בינה מלאכותית. בוא נראה מה הוא עשה מהשיר הזה. רגע, בוא נראה שזה עובד לנו הבינה. רגע, רגע, שקוייך. הנה, למה זה לא עובד? מישהו ניתק את זה. טוב, שלום לשמואל, את מי אנחנו הולכים לפנק פה באקסטרה אנרגיות של אקסל? חייגת לקו הפעילות כוכבית 3133, דבר איתי. כן, יש לו פתק, הכל כתוב בפתק. כן, תקריא את זה, אבל יפה, לאט לאט וברור. כן. לא הבנתי, מה אתה אוכל? תוך כדי שאתה מדבר איתי. מה זה, צהריים? מה שנשאר משבת?
1: לא,
0: כן, מה יש לאכול היום בבית, כן?
1: קוסקוס.
0: וואו, עם המרק למעלה.
1: כן.
0: שנשאר משבת, אמרתי לך. עם
1: הגזר,
0: עם הגזר הטעים, עם הדלת. כן, מה קורה שם? מה אתם מתקתקים שם? מה אתם... הלו, אפשר להבין מה קורה בבית?
1: הכל בסדר.
0: אה, בסדר. את מי אנחנו רוצים לפנק באקסטרה אנרגיות, אחי?
1: אותי.
0: כן, מתי החתונה? עוד 7 שנים.
1: לא.
0: מה?
1: בזין תמוז.
0: כן, לא הבנתי. מה יש בזין תמוז? בר מצווה?
1: חתונה.
0: חתונה של מי? אתה מתחתן?
1: לא, של אח שלי.
0: אח שלך, כן. בן כמה הוא?
1: בן 21.
0: בן 21, יפה. מתי הוא מתחתן?
1: בזין תמוז.
0: יפה, אוטוטו. באיזה אולם הוא מתחתן?
1: קסטלו.
0: תביא בבקשה את אמא שמדברת שם, זה ילך יותר מהר לדעתי, במקום הטלפון שבור. שלום לכבוד... מה?
1: זה לא אמא.
0: שלום לאחות, האחות, כן, אחות. שלום. איך קוראים לאחות? שלום, אמונה, שלום, בוא נעשה את זה יותר זריז וקצר. זין תמוז, מי מנגן? מה הוא אומר? מה הוא לוחש לי? אתם מבינים? אני מעביר לו, הוא לוחש לה. אני מדבר איתו, היא לוחשת לו. איפה החתונה?
1: אנחנו עדיין לא נראה לי אבא שסגר עלי.
0: הוא לא סגר עדיין. מה זה לא סגר? זה בחר.
1: זה זמר.
0: אוקיי, ותזמורת קלידן יש?
1: די-ג'יי,
0: יש די-ג'יי, טרקים בחתונה. מי
1: הדי-ג'יי?
0: כן, כן.
1: לא יודע כזה.
0: הבנתי, בסדר. ובאיזה אולם הוא מתחתן?
1: בקסטלו.
0: יפה. איזה מנות, איזה בשרים. מרוקאים מבינים דבר או שניים באוכל. תגידי, מדוע ולמה דווקא את אח שלכם בן 21, אגב, מה שמו? שם פרטי.
1: ניתאי
0: הארבלי, אופה, ניתאי הארבל.
1: קוראים לו ניתאי הארבל.
0: איך קוראים לה?
1: ניתאי הארבל.
0: לא, אתם סתם אומרים עכשיו.
1: לא, באמת.
0: לא הבנתי. שנייה, תעצרו הכל. יש לכם אח שקוראים לו ניתאי הארבל? לא.
1: כן.
0: קישוט, אחי, קישוט לסוכה. על שם ניתאי הארבלי?
1: כן.
0: מהסנהדרין? לא, מתקופת רבי יוחנן אורקנוס הראשון, חז"ל, מה?
1: כן.
0: אני לא מאמין, אחי. איש ירושלים, יוסי בן יועזר, איש צרדה, אחי. רבותיי, מה קרה? כאילו, לא הבנתי, הלכו פרקי אבות, מצאו, ניתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתקרב לרשע. כזה אנחנו רוצים. בוא נקדיש להם את השיר ברקע.
2: ניתאי הארבלי מסלאפ.
0: שמעתם את השיר הזה פעם של שמולי קליין, ניתאי הארבלי?
1: כן, נראה לי.
0: איך הוא מגיב תגובה ראשונית אחרי שהוא שמע את זה לראשונה, כשהוא עצמו עומד מאחורי הסיפור של השיר? כמעט.
1: לא נראה לי שהוא שמע את זה.
0: היה לאבא ואמא שכנים לא טובים אולי?
1: לא.
0: היה להם אולי כל מיני גויים רשויים? סתם. טוב, לא הבנתי, למה נפנק דווקא אותו באנרגיות את ניתאי הארבלי? לא, זה אמיתי. אין סיכוי. תחשוב בחדר, קוראים לו ניתאי הארבלי לבוא לחדר של המנהל. ניתאי הארבלי לקופה הראשית.
1: לא, ניתאי הארבל. כולם קוראים לו ניתאי יותר.
0: ברור שקוראים לו ניתאי, אבל שם מלא, ויקור השמוי בישראל בברית, ניתאי הארבלי.
1: כן.
0: שקוייך.
1: כן.
0: זה אחלה, זה חתכת אייטם, בואו. מקום הקבורה שלו, אגב, זה שואלים, זה בארבל? כן, כן, בארבל. יש שם, יש שם בית כנסת עתיק. כן, כן. אתה חייב לבוא איתי דודי לשם. טוב, למה דווקא אנחנו מפנקים את ניתאי הארבלי בכל הטוב הזה?
1: כי הוא רוצה להיות אברך, הוא רוצה ללמוד.
0: זה שיהיה, מי מפריע לו?
1: מגיע להם.
0: מגיע לו, מגיע אבל להרבה. למה דווקא לא? זה תזמורת, זה מטורף, זה 20,000 שקל. הגברה, ערב טוב קיסריה, אקסלים, לטוטנים, מסמכים, האחים קון, זה מלא כסף. כולם רוצים ללמוד.
1: הוא חוזר בתשובה, הוא רוצה.
0: מה זה חוזר בתשובה? מאיזה גיל?
1: הוא התקלקל קצת.
0: הוא ירד מהדרך והוא חזר.
1: כן.
0: רשמנו לפנינו, אתם נשמות טובות, עושר ונחת. אם אתם רוצים לחשוב עוד איזה יום, יומיים כזה, על טיעון כזה יותר משכנע, דברו איתנו, ברגוע. ותמסרו דש לניתאי הארבלי. ותגידו לו שיש מופע במוצאה של שמוליק. וכשתפגשו, תתקשרו אליו, יש לו כבר טלפון כשר היום. תגידו לו שיש מופע של שמולי קליין שהוציא את השיר ניתאי הארבלי במוצאי שבת, והוא מוזמן, שיבוא שורה ראשונה, נעלה אותו לבמה. ושיבוא עם התעודת זהות אבל, כי אני רוצה להראות לכולם את התעודת זהות. מה כתוב לו בתעודת זהות, אגב?
1: ניתאי הארבל.
0: ענק, ענק. זה אחת היציאות הכי גדולות שהיו פה בשידור.

0: ויקרא שמו בישראל ניתאי ארבל. לא, יש אבל סיפור מאחורי זה, אני בטוח. הילדים לא יודעים את הסיפור. אושר ונחת לכם, אתם מדהימים שעליתם לשידור.
1: מתי? איזה
0: פעם?
1: מתי
0: יש אותם? מה זה מתי? בוא נראה שאתם תתקבלו, שהטיעון שלכם מספיק משכנע, לא דוגרי, בינינו? לא שכנעתם אותי כל כך. אחלה שם, אחלה נשמה, אני בטוח שהוא חזר בתשובה והכל, אבל הצוות יחליט האם מגיע לכם את כל הטוב הזה, נעמתם לי מלא. שמולי קליין, איתי הרבלי ברקע, ובוא נתקדם, אין זמן, 3:30.

הרביעית, נא להתכנס לאירוע. שמעו, דודי, תקשיב מה אני עושה. אנחנו הגענו לרגע מטורף שבו מאזינים צריכים בשתי דקות. מה אתה אומר? שתי דקות. למה? אבל די, אני מתבטחנוני, מאזינים, אין זמן. דודי אומר שהוא מרגיש שיש מלא שפספסו את הצ'אנס לעלות לשידור ולהתקבל למערכת. בגלל הפעילות עם האנרגיות של אקסל. פנו, דודי אומר שיש ים פניות למערכת ממאזינים שניסו להתקשר ולא הצליחו להתמודד להתקבל למערכת של הדקה. הוא אומר שבוע, באמת, לתת לזה עוד שבוע? מה זה שלישי? יום רביעי. עד יום רביעי אנחנו נותנים את הצ'אנס להמון מאזינים שרוצים להיות איתנו אליפות העולם. העונה הרביעית. זיהוי פתיחים מטורף, בהמשך כמובן ז'אנרים מוזיקליים, סוגות מוזיקליות, חידונים מטורפים בתוך הפעילות, אבל אנחנו מתחילים עם זיהוי פתיחים הכי בסיסי. לעתים, אגב, לא שמעתי כבר מלא זמן את העונה. העונה הרביעית. חייב את זה, געגועים. נעשה הפסקת פרנסה ואנחנו מיד מיד שווים עם הדבר הכי גדול פה. העונה המטורפת. אלוף העולם. עונה 4. רגע, אני חייב את זה לפני הכל. חייב. הנה, שקוייך.

0: תודה רבה, 072-390-176, גם יקשרים מחסוכת ותגיעו עד אליי, מיד אחרי הפסקת פרנסה, אנחנו נשוב עם ים של מאזינים, דקה, דקה, בדיוק יהיה לכם, חמישה פתיחים, קל, מיד שווים.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול.

0: לזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
2: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון ואלבו טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: בא לי שיר טוב, צהריים טובים, יום ראשון בשבוע, מה קורה דהודי? מה? אחרי זה? טוב, אני חייב מאזינים טירוף, בלי דיבורים, בלי ברבורים, אנחנו ב-20 ל, כשאנחנו, התוכנית פה מסתיימת ב-5 לכבר, אתם מבינים? אני צריך להספיק כמה שיותר, מבקשים את שמי ליונגר מובטח. וואי, מלא בקשות של שירים, ואידל חברים שמנו כבר מתישהו, ושווקי עם המחרוזת של פיאמנטה, פאפה מורטרבה ששמנו. יואלי כבר לא שמת את הריסם את פרנצ'ס כמה ימים. נכון, נשים אותו תכף. התחלנו להשמיע את אילי אבידני באותו ילד פלא, ענים זמירות. הלחין את זה יצחק רוזנטל, זה היה מתוך פרויקט שהם עשו עם להקת שלשלס, ג'וניור.

0: העניינים? מה קורה? הלו, מה נשמע?
1: כן, ברוך השם, סיימן.
0: איך אתה מרגיש?
1: הכל טוב.
0: לא, לא אתה, לא אתה. מה העניינים?
1: סליחה.
0: לא, לא אתה, מה העניינים?
2: שולם, שולם.
0: שולם, מה קורה?
2: השתבח שבו, הוא לא היית בתאירה.
0: לא, לא אתה, לא, לא אתה. מה העניינים, דוד?
3: מה קורה, אלי?
0: מה קורה, רפאל אלחנן?
2: רפאל אלחדד.
0: חבר'ה, יש לי פה שלושה מאזינים תותחים אל חונון, רפואל שנמצא עמוק מתחת לשמיכה הבקרית, הוא עייף מלך
2: שבועס,
0: בפוך 16 מעלות, מינוס 16, ודוד, ודוד שחזר עכשיו מהגן, מהחיידר.
3: אפשר לומר.
0: מה, דוד, אחי, זה אליפות העולם, אחי, צריך לזהות פה פתיחים, זה קשוח.
3: כן, צריך.
0: אתה באירוע מישהו עוזר לך?
3: לא, אני לבד.
0: יוצאים לדרך, רבותיי, אלוף העולם, העונה רביעית.

0: חמישה שירים עד יום שלישי, עד יום רביעי יותר נכון, כי שלישי אני לא בארץ. נוסע ל-15 שעות, 18. יא יא! טוב, תודה רבה, יצאנו לדרך. אלחנן, למה אתה בלחץ? מה אתה מתנשף? מה קרה? הכל בסדר? הלו.
1: כן, כן, נו.
0: אה, יופי, יוצאים לדרך. מה, אתה בלחץ? המשגיח מגיע וזה? המאוירר?
1: כן, כן, אני ממש, כן.
0: טוב, אז אנחנו נגביר אותך כזה ונעשה את זה. רפאל ודוד קחו אוויר בשושו. מה זה השיר הזה? יוצאים לדרך דקה ו-20.
1: אני לא יודע.
0: עבור, תגיד עבור, עבור, עבור.
1: עבור.
0: עברתי, עברתי.
1: זה ארל סיימת, יגיד עבור.
0: אחד, תותח.
1: תפקו לי יפי של שלמה כהן, נראה לי.
0: שלמה כהן, יפה, שתיים, אדוין השולם, יפה, יפה, טוב.
1: ואיתי דבר דיגר.
0: שלוש, שלוש. איזה שיר?
1: הלאה, נו.
0: לא.
1: וואי.
0: נו. חוסן קלן, מה?
1: כן, כן, חוסן קלן.
0: יאללה, שלוש.
1: ביטי של פזמון.
0: יפה, יאללה, הלאה.
1: רגיד הפקח מוכר את השיר. לא בבוצה, שנה.
0: שלום, הלאה, הלאה. נו, תביא לי ארבע. 24 שניות.
1: עבור, עבור, עבור.
0: קל, איש וביני.
1: עבור.
0: עברתי, פריד. יעללו.
1: עבור, עבור.
0: מה? אוהד מושקובץ, איך עוד אוהדי.
1: זה גם איזה ורדיגר.
0: איזה? איזה שיר? איזה שיר? נו, נו. נגמר הזמן. נגמר הזמן. אני חייב אותו איתי. לא, לא, לא, אני לא נותן לזה לקרות. הוא טוב, הוא בלחץ. הוא טוב והוא בלחץ. תביא לי את זה, נו יאללה. נו, אתה אוהב פירות, מה יש לך? אתה אוהב אבטיחים, טוטים, שיבת המינים. מה? נו, מה?
1: וואי.
0: לא, ט"ו בשבט, איזה סיכוי שאתה לא מזהה לי את זה.
1: אה, אילו, אילו, אילו, אילו.
0: בוקר טוב. תשמע, דודי, קח את המספר שלו. הוא כאילו היה נושק לחמש, אני חושב שאם לא הייתי מלחיץ אותו קצת, והוא היה טיפה יותר נינוח ורגוע, היה מביא פה את החמש. דודי, שומע אותי? שים עליו סימן שאלה, הוא לא פרייר הבחור הזה, הוא טוב. אלחנה, נעמת לי מלא, היה לי כיף לדבר איתך. ביי.
1: תודה רבה.
0: דודי, קח את המספר שלו. שלום לרפואל, מה העניינים?
2: שלום ובוכר.
0: שולם עליכם, איך היה שבוע זה בישיבה?
2: האמת שלא היינו בישיבה, אבל כן.
0: למה לא?
2: אנחנו לא במצב של ישיבה, אבל בסדר, נו נו. בוא נתקדם שבוע
0: תקצת. עכשיו הדלקת אותי עוד יותר. איך אבא ואמא עם העניין הזה, אבל? יש בלגן קצת.
2: אבא ואמא לא עם העניין הזה, כי אני נשוי.
0: אופה! במה כבודו עובד?
2: כבודו לא עובד, אבל...
0: מה כבודו עושה בחייו? לפרנסו סוי? למחיו סוי?

0: לאט לאט.
1: מה, מחפש משהו? אולי נמצא, אולי פה ברדיו, מחפשים עובדים, אולי תבוא פה לעבוד ברדיו.
2: דבר עם דודי, כבר עליתי לשידור אצלכם ודיברנו על זה.
1: מה, על עבודה דודי, אתה יודע מי זה? דודי, פתח טוקבק שנייה.
2: לא, לא להפוך את כל הרדיו עליי עכשיו.
1: המאזין הזה, רפאל, אתה מכיר אותו? אולי הוא יבוא לעבוד פה ברדיו? אני סתם לך שאני לא יודע במה היכולות שלו, במה הוא טוב. במה אתה טוב?
2: במה לא?
1: לא, אל תהיה לי כל בויניק. אינסטלטור הוא באינסטלציה, חשמלה, מוזיקאי הוא מוזיקאי, עורך וידאו הוא עורך וידאו.
2: מוזיקאי, אוהב מוזיקה מאוד.
1: לעבוד על...
2: טוענים שאני מדבר טוב.
1: לעבוד על... תקשיב, תראה מה זה, תראה, התוכנית הזאת פה דברים נולדים מכל מיני צינורות וכיוונים שאף אחד לא מדמיין. יש סיכוי שעכשיו אתה מאזין, אני לא מכיר אותך. אתה תבוא פה. אתה יכול לשדר פה, לעבוד פה, לתכנת, לערוך, להפיק. מה דעוד? דעודי נכנס. איפה אתה גר אגב בארץ?
2: אין על דעודי בעולם, אני בדרום.
1: מה זה דרום? כמה דרום?
2: דרום נתיבות.
1: נתיבות, אחי דיוטי פרי. מטוסים, הליקופטרים. מה נתיבות? איך זה? מה אחרי?
2: דווקא בומים היה כאן בחג.
1: אחי, תעבור, תעבור לפה. מה יש לך אחי נתיבות? עבור.
2: טוב, יואלי, מה הסיכוי שהבוחן פתיחים יהיה על שווקי בלבד?
1: זה בהמשך, זה למתקדמים.
2: ולא על פיאמנטה.
1: זה למתקדמים ולמיטיבי לכת, שממש בקיאים, אז יקבלו כל אחד ג'אנר שהוא אוהב. אחד אומר, אני בקיא במורט, אחד אומר, אני בקיא ביניב בן משיח, פריד, שווקי.
2: ומגיע יואלי ואומר לך, איצי בולד.
1: איצי בולד. אתה מבין? קבל איצי בולד. אבל זה בשביל...
2: לא, לא איצי בולד. אתה אוהב את איצי בולד, אני לא.
1: מה זה איצי בולד? מי זה? אני אוהב את כולם. כולם אוהבים, כולם ברורים. זה לא כמו... יש כוח. יוצאים לדרך. הנה, מה שיוצא אני מרוצה, כי זה הקונספט כרגע. בשביל להתקבל למערכת, יש לנו פתיח, יש לנו דקה ו-20, אנחנו מוכנים ומתחנן אליך. אתה לא פרייר, אחי. אתה פצצה ואתה חייב להתקבל. די, די, לא להחזב. יוצאים לדרך. הנה השיר הראשון. מה? להיט? מה?
2: מוטי שטיינמט, נו, בסוף הטוב, לא?
1: איך בסוף הטוב? היה פתק בקוט על שטיינמט שזה יצא. זה מורדכה, להיט, מונה איבד.
2: שימצא.
1: עברתי, עבור, עבור. אין עוד מלבדו, אמור אתכם.
2: אלו, אלו.
1: של מי?
2: אידל.
1: אחד, יפה.
2: עבור.
1: עברתי, מה זה זה? שווקי רצית. שווקי רצית. מה? מה?
2: כל העולם?
1: כן, עם ישראל, אחד, שתיים.
2: וואי, וואי. הוא יפתח?
1: לא, רצית שווקי. הנה שווקי. הקדוש ברוך הוא אוהב
2: אותו.
1: לא, לא. דוד שלו, דוד של ממה.
2: בן בן.
1: לא, לא בן בן. לא. לא, זה מתוך גמור. היה מניח כל אומנות בשביל...
2: אבי נורא אומר.
1: תודה, שלוש. נגמר הזמן. לא יכול להיות. השרון היה פה פייק. השרון היה מחור. אני מוחה. לא יכול להיות שדקה ו-20 עבר כזה מהר. הלוגר משקר בדיוק.
3: שניים, שניים, יודע.
1: תן לו תנחומים. בוא נראה, רגע, יש לי פה עוד פרסים. היה לי כיף לדבר איתו. נראה לי הוא עלה בשביל להתפנק, לא בשביל הפתיחים. חולצת...
2: לא, אני מה זה הפתיחים?
1: נכון, איזה מבאס. טוב, קח עוד אחד בשביל המצפון שלך. שווקי. גם את זה לא?
2: יופי גרין?
1: לא, לא, שווקי. אבל קח את זה, זה בת... אתה יודע מה? בוא ניתן למצפון, זה אתה בטוח תדע.
2: לא, לא מכיר, לא מכיר, שמעתי את זה בחיים.
1: אזניים, שיניים, גביים, ידיים.
3: ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניות.
1: יואלי, איזה... לא הבנתי, אתה אמרת שווקי, כל הפתיחים פה חוץ משניים היו שווקי, לא זיהית. עד שהגיע באיש שעמדה, נו. טוב, בוא ניתן לך מתנה את כל האלבומים של שווקי, שתשמע אותם שוב.
2: לא, לא, יש לי, יש לי.
1: יצא אבל אלבום חדש היום של שווקי. ידעת את זה?
2: כן, באנגל.

0: אנגלית, בואו נראה מה נעשה איתו.
1: בסדר, קצת. כמה ליבות ואתה בעניין. תשמע, אני רוצה לפנק אותך.
0: חכים, הם אולי בתור 200 שנה מפתיחים.
1: איזה נסיך, בואו אתם, מה זה מחממים לי את הלב עם זה שאתם מחכים, באמת?
0: בינתיים, אפרים החזנה, התקדם הכי מהר.
1: גם הוא לא. טוב, תגיד לי, אתה, יש לך משקפיים?
0: כן.
1: אתה ממושקף, תשמע, מילאנו אופטיקה.
0: קניתי לפני שבועיים את קרולינה, שתהיה בריא.
1: די, היית מדבר איתי לפני זה, אבל זה שמש או...
0: לא, אני רוצה שמש.
1: תקשיב, רגע בוא נראה אם יש
0: לנו... אבל לא בחור, בבקשה, היה לי פעם שעברה ביטוי.
1: רגע, קניון רמות, קניון רמות, מילאנו אופטיק, תקשיבו, אני מפנק אותך, משקף במאות שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, חדש עכשיו בקניון רמות, יש דוכן מדהים מבית מילאנו אופטיק, יש לנו זוגות שאנחנו מפנקים פה, כולל עדשות, יואו, תודה לחבר'ה פה מהשיווק. יאללה, ועכשיו עדש משקפי מולטיפוקל גרמניות, רק ב-700 שקלים, 690 שקלים, קניון רמות, קומה 1, וזה מוכן לכם תוך 10 דקות, זה הקרדיט שאני נותן פה, מגיע להם קרדיט, מילאנו אופטיק, חדש
0: רגע, בקניון רגע, רמות. רגע, יואלי, אפשר להגיד משהו?
1: רגע, רק שנייה, אני חייב להגיד את הקרדיט, ניתן אותו, ואז תגיד מה שבא לך. חבר'ה, משקפיים במילאנו אופטיק, חדש עכשיו בקניון רמות, דוכן האופטיק מבית מילאנו, משקפי ראייה, כולל עדשות, 400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש, רק 200 שקלים. חבר'ה, זה כולל משקף מולטיפוקל גרמני, רק 690 שקלים. קומה הראשון, משקפיים מוכנות תוך 10 דק. אין דברים כאלה, עכשיו תגיד מה שבא לך.
0: דבר ראשון, הייתי אצלם בחנות הזאת, הם חנות פיל, באמת זה 10 דקות, שירות ברמה.
1: איזה יופי.
0: ולא מקבל תמלוגים מזה, אבל זה חשוב לי להגיד בשביל מה שנקרא הכרת הטוב.
1: איזה מאזינים נסיכים.
0: באמת טובים.
1: אני אוהב את המאזינים שגם אומרים מילה טובה לכל מיני
0: דברים. באמת טובים, תקשיב, הוא ישב איתי 10 דקות, רבע שעה, פשוט עברנו משקף משקף.
1: איזה מלך, פצצה. חבר'ה, אני אוהב מאזינים, שמעתם? שלא רק עולים לשידור, יואלי, תגיד, לפני שבוע קיבלתי פרס, מתי אפשר לקחת אותו? הנה, מאזינים שנותנים מילה טובה. צדיק,
0: ביי. תגיד, יואלי, שאלה.
1: רגע, אבל התוכנית שנגמרה.
0: האם קורה שמישהו חופר לך באמצע חתונה ואומר לך לא קיבלתי את הפרס?
1: כל היום. סתם לא. אתה יודע למה לא? כי המחלקת הפרסים שלנו ברשות מירי גפן פה, שהיא מנהלת ומזכירה את כל הזה, מטפלת כל היום וכל הלילה שפרסים יגיעו, ואם לא הגיע, אתה יודע, כי אנחנו שואפים למאה, אבל אנחנו 99% משתדלים ומקפידים שמאזינים יהיו מרוצים ויקבלו מה שמגיע להם, תמיד יש פספוסים פה ושם. ואל תתביישו, אם יש פספוסים, תבואו. תטרידו אותי באמצע היום עם והאוידי שומה. ביי ביי, חייב סיים את התוכנית.
0: הרגלו את המאזין האחרון.
1: דוד, תגיד לדוד שלום, רפאל.
0: דוד, שלום, אין עליך.
1: דוד.
2: כן, שלום, כן.
1: דברו ביניכם.
2: מה, אני עדיין בשידור?
1: ברור.
0: כן, אתה עדיין בשידור, סליחה, חיפשנו אותך.
1: תשמע,
2: משקפיים נשברו לפני שנה.
1: דוד, נסיך, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חייב לסיים את התוכנית, ביי רפאל, ביי, תהיה בקשר. ביי. תשמע, דוד, אתה נשמע...
2: יא, יואלי, מה? פעם אמרת שאתה הולך להוציא 3 שירים, וזה עוד...
1: הנה, חכו. זה תכף...
2: מה איתם?
1: תכף בחוץ, חייבים לסיים, זה לא קפץ עדיין. לא קפץ עדיין. תשמע, אני חייב לסיים את התוכנית, ואני מאוד רוצה לשחק איתך. מאוד רוצה לשחק איתך. מחר, הנה עוד הסיום. מחר, דודי, המאזין הראשון. מתי אתה מסיים את החיידר?
2: יש...
1: מתי?
2: יש הפסקה, ב-1:20, ואז חוזרים ב-3.
1: מהמם, תקשיב. דודי, בוא נהיה גברים וניתן את המילה, למה הוא לא ישן בלילה אם לא. נכון, דודי אומר, כשהוא מבטיח הוא מקיים. אנחנו מחייגים אליך מחר.
2: כן, גם אתמול דודי אמר לי, ובסוף הוא התקשר.
1: התקשר, דודי,
2: אז דודי אפשר לסמוך.
1: נכון, יאללה. אז תהיה זמין ונשחק ברגוע ולא בלחץ. נכון?
2: כן.
1: עכשיו תגיד אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים,
1: גרביים. איזה כיף לראות את זה ככה. ביי, נעמת לי מלא, דוד. שמור על עצמך, תהיה חזק, תעשה שטייגן מחר. מחר נהיה בקשר. ביי. דודי, מנהל הטכני, דודי זינגר, עריכה והפקה. יששכר דרור שמעביר אותנו ב-88.7 FM.
4: כולי שלום.
1: חבר'ה, גם אחר אנחנו ניפגש כאן ביתר סט וביתר אנרגיות בין 2-4, אנרגיות C, אבל לפני הכל ואחרי הכל, תנק יו השם, אבא תודה, אבא תודה. איך הרב אומר? אבא תודה. אבא תודה. כן, רבותיי, על כל שיר, על כל ניגון, על כל אנרגיה, על כל כפתור שזז פה. זה לא מובן מאליו, אנחנו חושבים, מגיעים מתוך ההרגל. ראשון בשבוע, עשו בזהירות, האזנה מעולה לכל פלי, ניפגש מחר ביוש.

0: אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, ואיזה כיף להיות כאן שוב עם המוזיקה הכי טובה שיש. חג שבועות, חג מתן תורה מאחרינו. שיא עונת החתונות מתחילה היום עד י"ז בתמוז. כן, כן, מתחיל היום. וואו, איזה כיף. ואנחנו מתחילים פה עד מעכשיו עד חמש תוכנית עם שירים יפהפיים, ביניהם חדשים, ישנים ונוסטלגיים. שמחה אברהמצ'יק עם לוי פלקוביץ', זה השיר הראשון שלנו, מדלג על הערים. יאללה, התחלנו.

שיר נהדר לפתוח בו את השבוע, לפתוח איתו את התוכנית. הלאה, שלוימי גרטר, סרולי גרין עם אוידו, זה השיר הבא שלנו.

החדש של זלווין ויינברגר עם מוטי ויזל ומקהלת מלכוס ובנוחו יוימר, בואו נשמע את היצירה הזאת ביחד. יצירה, איך אומרים, די ארוכה, אבל שווה.

אז היה אישה הריבו עם אחת ולתמיד מתוך האלבום שטח האפור. איזה פלא של איש, איזה פלא, פשוט אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שאנחנו, ששלח אותו. אהרון רזל ממשיך איתנו, אני ממשיך בקו הישראלי הזה קצת. עם השיר אתה עושה שתהיה יהודי. בואו נשמע את זה.

חיים ציפל, הזמיר שלנו, אם עומד במקום. ואנחנו יוצאים להפסקה קטנטנה של פרסומות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. פרסומות וחזרנו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק.

באתר לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600 מלקנטיל בנק אחד שמאמין בך בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

חזרנו מפרסומות עם הגרוב המדהים הזה של אלי פרידמן עם השיר אדון עולם, אחד השירים הפחות מוכרים שלו, אבל אחלה שיר ואחלה ביצוע ואחלה עיבוד.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: יא יא יא, מודחה בנריד. סי, סי, כולם אהובים. טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה טגה

היי אריק, תודה רבה על השידור, אנחנו מאוד נהנים, בלה בלה בלה בלה בלה, איזה יופי, תודה רבה לכם על המחמאות ועל ההודעות. והנה אני גם התייחסתי לעוד הודעה, נפתלי קמפה עברו בשורים, אני, אתם יודעים, זה עשרות הודעות כל שידור, אני לא יכול להתייחס לכולם, אבל אני קורא, ולחלק מגיב, לחלק לא, אבל תודה רבה, תמשיכו.

עם כל החדשות וכל הכותרות, יש דבר אחד שמחזיק אותנו שפויים. אמונה בקדוש ברוך הוא. אז הנה שיר של בני פרידמן, אמונה, ביטחון, גאולה. בני פרידמן.

על גבי השיר הזה של אלי מרקוס, יגעתי ומוצאתי. יא יא, אנחנו נפרדים, השעה שלנו מגיעה לסיומה אוטוטו. תודה רבה שהייתם איתי והזנתם לי, תודה רבה על כל ההודעות והתגובות המחממות את הלב. יש לכם המשך ההזנה נעימה, וניפגש פה בעזרת השם יתברך מחר בשעה 4, מחכה לכם.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
6: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי בדרכים.
1: 107.6

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או 2 ימים ללא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9 1

0: זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל. תמיד בסדר.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד.

0: דבורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
4: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם השלמות לשירים שיצאו ממש ברגע האחרון לרגל חג השבועות. הזמר בני פרידמן מפתיע ומוציא שני שירים בערב החג, לעשה ולשמע שהלחין אלחנן אלחדד. שיר נוסף שהוא הוציא, איילי גטוירה, שהלחין יוסי רויכר.

0: הבוקר מפתיע הזמר והיוצר אביעד עם שיר חדש שנקרא מי אמר. על הלחן והמילים אביעד יחד עם אפי שיינר, ואת ההפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר משעובד צמוד עם אביעד תקופה ארוכה. הנה דברים שאומר על השיר אביעד.
1: תקשיב, קודם כל אני מתרגש, כי כמעט חצי שנה לא הוצאתי שיר חדש, אז זה באמת יום מבורך בשבילי. השיר החדש קוראים לו מי אמר, ובאמת אני תדע לך שאני מחובר לשיר הזה בכל רמה חבריי ושפה גידיי.
2: למה?
1: יש קולות, לי בראש, בלב, יש קולות, יש לי כל מיני רצונות ודברים שאני חולם עליהם, וכל מיני קולות שמנסים להחליש אותי ונכנסים, מנסים לחרסם ברצון הזה ובאמונה הזאת.
0: את הדברים אמר אביעד בראיון לתוכנית טוב לי עם משה דאודי הבוקר.

0: ממשיכים עם הזמר יצחק בן ארזה שמוציא אלבום ביממה הקרובה. בראיון על האלבום חושף בן ארזה דבר מפתיע.
1: כמה שנים אתה עובד על הדבר הזה?
2: 4 חודשים. אתה יודע, עבודה ממש, אנחנו עובדנו כל הזמן. לא אגיד כל יום, בתקופה האחרונה זה כל יום, אבל בערך כמה פעמים בשבוע. אתה יודע, אני נמצא בבוקר, אני לומד עם חברוסי, ואז אני הולך אליהם.
1: כן.
2: אז חוזר, לפעמים אצלי, לפעמים אצלי איצי. והם עשו עבודה, אתה יודע, באמת בסוף, זה לא המוזיקה שהם עושים כל יום.
0: את הדברים אמר בן ארזה בראיון הבכורה לאלבום עם יואלי דיקמן בלילה מנצח. לרגל ההילולה של דוד המלך שחלה בחג השבועות, מונים הגיעו אמש לקברו לשמוח, לשיר ולהתפלל. הזמר אברי מילון גרי יחד עם הקלידן רפי שטיין הופקדו על שמחת ההמונים, בואו נשמע.
3: וגיד

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני, בקפיצה מטאורית מפתיעה, הגיע השיר הבטוב של שמוליק סוכות, ובמקום הראשון, להיט החתונות של התקופה האחרונה, שלוש אצבעות של שמוליק קליין. על האלבום השבועי של קולפליי נבחר על ידי המאזינים האלבום שטח אפור של ישי ריבו. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: אהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום ראשון בשבוע. אור לתת בחודש סיוון, אתמול בערב במוצאי השבת, לאחר חג שבועות מחזק במיוחד ברוב היהודי בירושלים. כולנו בירכנו את הלבנה, כל כך הרבה לחנים, פשוט התנגנו מאליהם, שהחלטתי הערב לעשות בהם קצת סדר. המונת חתונות נפתחת, הילולה של דוד המלך, בקיצור, תוכנית מלאה לפנינו. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויז הדוק. נפתח לתוכנית עם שלמה שמחה, מתוך אלבומו השני תהילים, כשם שאני, לחן יוסי גרין, עיבוד של ישראל העם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה מרוממת.

ללבנה אמר שתתחדש, אודי אולמן. מתוך אלבומו הראשון, אגודה אחת, הלחן וגם העיבוד של יובל סטופר.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, שהייתה ברובה שירים מקידוש לבנה, כי הראה להקת שלשלת מתוך אלבומם החמישי, לחן יצחק רוזנטל, העיבוד של ישראל עם, זה השיר שלוקח אותנו לפרסומות מיד אחר מכן, נשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
8: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, עם אפרים מנדלסון מתוך אלבומו השני, אבי דן, ללבנה אמר שתתחדש, לחן יוסי מייזליש, עיבוד, משה מונה רוזנבלום.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כמו הלחן של כשם שני ששמענו של אברהם פריד, גם הלחן הזה הוא לחן ועיבוד של מוישה לאופר, מנדי וולד, מתוך אלבומו אנחנו עמך. שם שם יאנה

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דריג, בקץ משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נסיים איך לא עם כשם שאני שרגי גשטטנר זיכרונו לברכה הלחין וגם שר, העיבוד של אלי לישינסקי, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א'
1: 17 וואי לשם אלי קייני השם
0: שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א' ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: חתונות ברחוב
8: שהשמחה במונם, מזל טוב! המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
9: והנה עם מאורסי היום, פנחס סיני מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מיכל זיאת בסמינר החדש. יצחק לוין כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם אסתי ריזל מסמינר הרב וולף. אליעזר לזר מישיבת אור ישראל מיר עם נועה דרורי מסמינר לדת חוכמה. מתתיהו יאיר ליירוש מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם נועה רוזנטלר מסמינר הרב מאיר מעלות. מורדכי חיאל גברה מישיבת חברון כנסת ישראל עם אביטל צלח מסמינר הרב פוירשט. אהרון וסרמן מישיבת חברון כנסת ישראל עם לאה ארלנגר מסמינר החדש. ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, אשרו את

0: הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר. ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

כל הטירוף שהולך להיות כאן. הולך להיות כאן גם מוזיקה חדשה, גם מוזיקה ישנה, העיקר מה שהולך לאחד ולאפיין את כל מה שהולך להיות כאן בעזרת השם יתברך. שתהיה כאן מוזיקה אנרגטית, קצבית, שתרים ותעזור לנו לסיים את היום הזה בצורה הכי, הכי, הכי, הכי, ועוד קצת הכי טובה שאפשר. אבל, אתם כמובן, כמדי יום, תעזרו לי, תשלחו את ההצעות המצוינות שלכם למערכת ותספרו לי מה השיר שאתם הייתם רוצים לשמוע ממש כאן בתוכנית. מספר הטלפון, כשדרכו אתם יוצרים איתי קשר, אתם מספרים לי כל אשר על לבכם. וכשאני אומר כל, אני מתכוון כל. כל מה שבא לכם, בא לכם הערות, גערות, תובנות, מסקנות, סיפורים, עבר לכם משהו היום, אתם רוצים לחלוט, ספרו לי. אבל כמובן שהכי חשוב זה שתשלחו לי הצעות לשירים, ספרו לי איזה שיר אתם רוצים לשמוע, איזה שיר בא לכם להקדיש לאימא, לחבר, לחברה, לכל, יש להם מבחן קשה מחר, ואתם רוצים ככה באמת שיהיה להם אנרגיות, אתם רוצים שיהיה להם מוטיבציה ללמוד, להמשיך לעשות, לשפר, להשתפר, להיות טובים יותר. אז מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2-7, מספר 8. ולמי שחלילה וחס פספס, אני אתן שוב את מספר הטלפון, 02-313-1076-2-7, מספר 8. עכשיו גבירותיי ורבותיי, האם אתם מוכנים לדלג על הערים, לקפץ על הגבעות ולצאת יחד איתי לדרך למסע לשידור שלנו להיום? האם אתם עשויים ומסוגלים לנחש מה השיר שאיתו אנחנו נפתח את התוכנית? מדלג על הערים, שיר חדש דנדן שמחה אברמצ'יק לוי פולקוביץ', קליפ יפהפה בכדור פורח, כשמגיע מגיע. בכלל הקו ששמחה אברמצ'יק ככה מביא פה בשנה שנתיים האחרונות, ראוי לשווח, צבע חדש, דיפ האוס, מוזיקה מרגשת אבל קצבית, כיפית, ככה נותנת גשמק יהודי בתוך האלקטרוניקה. ואם זה אנחנו יוצאים לדרך, שימו פול ו...

זה היה יונתן רזאל יחד עם ישיבת קרם ביבנה הטוב, כי לא חלו. איזה שיר מיוחד, זה וואו, וואו, זה בין מרגש לשמח, נותן ככה תקווה בלב. ואנחנו ממשיכים עם יעקב שווקי שמחה, שזו הצעה נפלאה שאתם שלחתם למערכת, מתוך איפי חדש דנדש, ככה בקושי, כמה שעות בודדות באוויר. והנה הוא כבר אצלנו, הצעה יפהפיה ששלחתם. אני אוהב, אני אוהב שאתם מותקנים, אני אוהב שאתם נותנים לי ככה דברים חדשים. זאת אומרת גם שאנחנו באותו קו, באותו ראש, אני נהנה מזה.

שמחה, מתוכי אלבום האיפי החדש שטנדה שלו, הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת. ואם גם אתם חפצים ובא לכם לשלוח לי הצעות למערכת ולספר לי משהו שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בשידור, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-3-2-7 מספר 8. אנחנו ממשיכים עם דודי אייזנשטיין לטב עוביד, הפקה מוזיקלית של מנדלסון, הפקה קולית של ינקי לנדו.

להקת גרוב סגול יחד עם ישראל דגן בברסלב בוער אש. איזה שיר יפה, אני כל כך אוהב, כאילו זה שיר חדש, אני גם חשוב לספר. ובכלל אני אוהב את הלהקה הזו שבאמת במקרה התקלנו בה והבאנו אותה בזמנו אל צאת הכוכבים. ומאז אני ממש ממש אוהב את המוזיקה שהם עושים, פשוט כיף. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת. שלוי מגרדנר מתוך אלבומו האחרון החדש, הדנדש הטרי כל כך. אתה עם עדי, שיר יפיפה.

שלומי גרטנר, כי אתו עם עודי. אתו עם עודי למעשה, זה שמו של השיר, שיר יפהפה מתוך אלבומו החדש. מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד אחר, אני מאוד מאוד אוהב את הצבע, יש לו סגנון כזה קצת ישראלי, יש פה קריצות מעניינות לעולמות מוזיקה, וואלה מסקרנים. והכי הכי הכי חשוב, זו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלח הצעות נפלאות לא פחות מאלו למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. ואנחנו ממשיכים עם שר האנרגיה, אחד האנשים הקופצנים, השמחים ביותר שיש, שמוליק קליין, שולשת בויס, לאית לאית עולם החתונות.

מאיר אנדלר יחד עם חיים פולק, יעקב יהודה דסקל, או בשמו המוכר יותר ינקי דסקל, יש בו היריון אילום. ואנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפיה שאתם שלחתם למערכת, שיר יחסית חדש של זן ויל ויינברגר, ויחד עם הקלט מלכיס, כאן פיין אשורים.

זנביל ויינברגר, ויינברגר יחד עם מקהלת מלכיס, כאן פיין אשור עם שיר מדהים ויפהפה. ואולי הדבר הכי הכי נחמד מתוך כל הדבר הזה, זה שזו הצעה נפלאה שאתם שלחתם למערכת. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלח הצעות יפהפיות למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, דבר מספר 8. אגב, כאן פיין אשור עם לחן של ארשי ויינברגר. צבעים חדשים. הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עם אהרון רזל, חוט של תקווה, שיר בהחלט שנוסך בנו חוט הרבה יותר שמיכה של תקווה. מוכר

0: חוט של תקווה, חוט של תקווה.
1: אהרון רזאל, חוט של תקווה. אגב חברים, זה הזמן לספר לכם ככה חשיפה, שבעזרת השם בשעה 11:30
2: קני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם,

0: אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

מה שרציתי לספר לכם ככה לפני שהפרסומות גרסו אותנו לתוך הפרסומות, אספר לכם שבעזרת השם מנדי גולדברג, הזמר היוצר המוכשר הזה, הולך ממש לעלות כאן לרעיון בלעדי על שירו בכל העולמות בשעה 11:30 בעזרת השם. אז הולך להיות מעניין, יש למה לחכות. עכשיו אנחנו מאזינים לשימי ליפשיץ ומוטי ויזל, החידוש המיוחד כל כך שלהם לשירו המדהים של קרלי בך, כשוישנו.

0: כמה אני אוהב את השיר הזה, וזה הזמן גם לתת קרדיט ליאנקי לנדו שעשה את העיבוד היפיפה הזה. שימי ליב שהצליח עד עם מוטי ויזל קשו ישנו, ואנחנו ממשיכים עם יאיר שובל, אתה לא לבד. זמר, יוצר כל כך מוכשר, אני כל כך אוהב שבאמת זמרים ויוצרים לוקחים ושרים בעצמם את השירים שלהם. אתה לא לבד, איזה שיר יפה.
1: אני מרגיש.
0: בהחלט גם אתה לא לבד, גם לי קוראים יאיר, אנחנו אחוות, לא נורא,

חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם אידל ורדגר ויויסי הזמן. הצעה נפלאה ומיוחדת ששלחתם למערכת, ולא רק, אני כל כך אוהב את ההצעות המנומקות, ככה הבחורה נפלאה ויקרה מספרת לי שהיא תוך כדי ללמוד את ההלכות ברמב״ם, וככה היא נתקלה במילים המדהימות הללו של הרמב״ם, וככה הכל התחבר לה לכדי הבקשה או ההצעה, יש לומר, של השיר הזה. איזה כיף, איזה עונג. אז אידל ורדגר ויויסי הזמן.

איזה שיר מדהים של לידר ורדיגר. הצעה מדהימה ששלחתם למערכת, אבל אנחנו לא נחים, אנחנו לא עוצרים לרגע. אנחנו ישר רצים לעוד הצעה מיוחדת, קסומה כל כך שאתם שלחתם למערכת. שלמה שמחה ויוסי גרין, אלבום שטענו פה והתלוננו בעבר שלא מספיק משמיעים אותו ברדיו, אז הנה אני עושה את התיקון, אנחנו נשמיע את האלבום הזה כמה שיותר, כי זה אלבום מדהים ונפלא, ובמיוחד השיר המדהים הזה. ממעמקים שלמה שמחה יחד עם יוסי גרין, הצעה נפלאה שאתם שלחתם, ולמעשה השיר הזה גם סוגר לנו את השעה הזו. מזכיר לכם ששעה הבאה בעזרת השם מנדי גולדברג בשעה 11:30 איתנו כאן בחשיפה, סקופים בלעדים על השיר החדש שלו בכל העולמות. ובנוסף, חברים יקרים, מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם שולחים את ההצעות המדהימות שלכם הוא 02-313-107-62, תיבה מספר 8. מיד אחרי השיר הזה אנחנו נצא להפתקת פרסומות קצרצרה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו שווים כאן עם טירוף ומנרגיות.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, צמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חבריי, ידידיי, אהוביי, מכיריי, מוקריי, מה שלומכם, איך אתם? ישבנו לשעה שנייה, 107.6 FM, אני יאיר אדלר, אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה מצוינת, אנרגיות מטורפות כאן באולפן. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לכל הכיף, לכל הטוב שהולך להיות פה? בשעה 11:30, מנדי גולדברג, האיש הענק, העצום הזה, באמת איש רוחני ושמח כל כך, אני כל כך אוהב אותו, הולך להיות כאן בשעה 11:30 עם חשיפה, עם סיפורים על השיר הראשון שלו שיצא, שהוא...

אכן, אכן, כמו שנאמר כאן באולפן, בלתי אפשרי להפסיק את המחוזת הזאת. לא משנה כמה היא ארוכה, זו פשוט מחוזת. וייב, וייב, זה השם של המחוזת, ככה קוראים לה, אי אפשר להתכחש לזה. חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם משה טישלר, יגעתי ומצאתי תאמין. הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. איזה כיף, איזה כיף, כמה הצעות מדהימות היה פה היום. אזכיר לכם שב-11:30 מני גולדברג יהיה כאן.

מוישה טישלר, יוגעתי. שיר מדהים. מסר כל כך חשוב, יגעתי ומצאתי, תאמין. חשוב, חשוב גם לעבוד, חשוב לדעת שדברים לא באים סתם בקלות. יש כל כך הרבה חשיבות להתמדה. אנחנו ממשיכים עם נוסי ליברמן, מילים. שיר מדהים, מילים, ולכן שנוסי ליברמן לשיר שנקרא מילים, אז הבנתם. עיבוד והפקה מוזיקלית של ינקי כהן, עיבוד יפהפה, קסום, בחור מוכשר ינקי.

בני פרידמן, הבוחר בשירי זמרה. ולוואי, ולוואי שנבחר בשירי זמרה, ולוואי שבאמת השירים פה יהיו בבחינת שירי זמרה. לחן של בנצי מרקוס, הבן דוד, אני מניח, אני מקווה. הפקה מוזיקלית של לייב יעקב ריגלר. שיר יפהפה. הצעה ככה שהגיעה פה מיציע הקהל שנוכח כאן בשידור. אתם לא מבינים איזה טירוף הולך פה באולפן, אתם לא מבינים מה, יש פה עניינים, דברים גדולים קורים פה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה ככה, באמת, ממש כאן, עם כל מה שקורה כאן. הכל נשאר בתוך החדר. אודי דודי לא מפסיק להודות. גם הצעה יפהפייה.

זה היה אריה קרלינסקי מזמרי, אני רוצה להקדיש את זה לכל הקלות, החתנים, שככה באים בברית אירוסין ונישואים, וזה הלילה. מזמרי, הפקה מוזיקלית של בן דוד שלי, הגאון אלחנן אדלר, באמת שכל קרדיט מגיע לו, בחור מוכשר מאוד. לחן של אריה קרלינסקי עצמו, אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר, יש מנהיג לבירה מתוך טביעת אצבע, הפקה מוזיקלית של הגאון, רובי בנט.

0: כן חברים יקרים, אנחנו מעט אלה אחר השעה 11:30, ואנחנו היום עם הפינה שלנו סתם בשביל הידע, והיום אנחנו עם יהודי יקר כל כך, יהודי שמשמח את ליבי כל פעם שאני זוכה לשוחח איתו. מדובר במנדי גולדברג, לא פחות ולא יותר. אנחנו שמים את הפתיח של הפינה ואנחנו מתחילים.
1: סתם בשביל הידע.
0: מנדי, מה קורה? ערב טוב.
2: לא פחות ולא יותר.
0: מה נשמע יהודי יקר כל כך? איך אני שמח לשוחח איתך? איזה כיף, איזה כבוד.
2: אני נרגש לבשר לך שזה הדדי לחלוטין.
0: וואי וואי וואי, איזה זכות, באמת, איזה כיף. תשמע, מנדי,
2: אני כל כך אוהב אותך ואני מתגעגע לזמנים, אני חייב להגיד את זה, חילון בית כזה, טריז, לתקוע טריז. אני חייב להגיד שאני מתגעגע לתקופה הזאת שהוצאנו אותה לך, דודי.
0: לגמרי.
2: ובהשרה שלך, ותודה לרבה לך על מה שעשית אז. לעוד שאלה ממש.
0: וואי, תשמע, מנדי, זה באמת הייתה תקופה יפהפייה, אבל תשמע, אני חושב שיש פה, יש פה סקופ גדול, אתה כבר הרבה זמן, אתה יודע, בסטטוסים רואים אותך, אתה ככה יושב, מנגן איזה מוידיאני, מוציא ככה כל מיני לחנים מעניינים, אבל אף פעם זה לא התכנס לכדי שיר אחד שלם, שאתה חתום עליו, אתה מוציא אותו ככה באמת תחת ידך, ואתה גם לא נותן את זה לזמר אחר, אתה אומר, אני מוציא את זה בעצמי. מה, תספר לי קצת על איך התהליך הזה התגבש.
2: וואי, וואי, וואי. תראה, אני בתוך אירוע מתגלגל.
0: וואה.
2: כפי שאתה יודע, מגיל צעיר מאוד ניגנתי, ברוך השם גם הצלחתי בתחום הזה. עבר עליי מה שעבר, שזה לתוכנית אחרת אולי, או שכבר פעם אחת ריאנת אותי, אז אני כבר לא זוכר.
0: תשמע, תמיד אפשר.
2: או בעוד מקומות, אז אני מתבלבל. תמיד אפשר, אפשר לקבוע על זה, אתה אומר. וככה עברתי את כל מה שעברתי, והיה לי משיכה מאוד גדולה, נשמתית, פנימית, אינטואטיבית, לשירה. שאלו אותי הרבה, אפילו אנשים קרובים אליי, מנדי, מה אתה עושה? אתה יכול להגיד לי מה אתה עושה, השובב אחד? ועברתי את מה שעברתי מול זה, ואז אמרתי, אני רוצה לכתוב שירים, יש בי איזה קריאה. עכשיו עלה לי מלא רעיונות, הייתי שומע ביטים, הייתי עושה פריסטייל על זה וזה. ובסוף צריך כלים, לכל דבר צריך כלים, לחוכמה, לרוח השם, ברוחניות, בגשמיות צריך כלים. יזם שרוצה לבנות בתים, יש לו דמיון מפה עד אפריקה, צריך חברה, צריך שטח, צריך דברים בשביל לבנות. אז אתה יודע, בסוף עם כל כך המון רעיונות ללחנים ודברים שרצו לי בראש, ובסוף אמרתי, זה צריך להתכנס, צריך כלים לזה, צריך כלים. והתפללתי על זה, ועברתי את מה שעברתי, ולאט לאט, וקרה לי עכשיו ממש סיפור מדהים עם השיר הזה.
0: נו.
2: בליל שפיש הפסח, הייתי, הבת שלי הייתה אצלי, היינו ביישוב בתיים, מקום עם השרה מיוחד, אווירה של ארץ ישראל מיוחדת. ואחרי התפילה קוראים ספירת העומר. ספירת העומר קוראים מהיום הראשון של פסח. אז אחרי התפילה אני נכנס לבית, איפה שהתארחתי. נגיד, נזכיר את הבית, זה משפחת קליגר, מקווה שהם לא יחסו עליי שאמרתי את זה. משפחה מקסימה ומדהימה בבתיים. ואני קורא את ספירת העומר, אתה יודע, בניחותא, יש שם חבר'ה מסביב, ואז פתאום עולה לי הרעיון הזה. והל ידי, ובניתי את זה בראש גם אתה כמוזיקאי, תבין את זה בטרצות. טה-טה-טם.
0: וואלה.
2: טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם. היה לי איזה תחשיב פתאום שאמרתי, אני לא יודע, מותר לחשוב חישובים מתמטיים בחג, אבל לא משאמרתי, אני זורם. פשוט, זה יצא שתי הבתים הראשונים, ושרתי את זה עוד פעם, ועוד פעם טוב, נכנסתי לראש. תוך כדי ספירת העומר, אני שולח את זה לאיזשהו חבר, ואני אומר, אולי תעזור לי להפיק את זה. כי לא היה לי, כי אני ידעתי, אתה יודע, אומרים, בן אדם שמודע ליכולות שלו ולמגבלות שלו, זה בן אדם שיכול להתקדם קדימה.
0: לגמרי.
2: כי בן אדם שחושב שהוא יכול לעשות הכל, הוא רוצה לעשות הכל,

0: וזה, אז אמרתי, יאללה, אני מוריד מהפרפקציוניזם שלי, מהרכושנות שלי, שאני רוצה שיהיה מושלם, ושיהיה הפקה מינימום הוליווד, או לא יודע מי. ואז אמרתי, טוב, תתחיל לזרום, מנדי. בסוף, אתה יודע, אומרים, החלומות, בן אדם חולם, הוא מתעורר בבוקר, ליד הנגלווסר כזה, ליד המים, המים מהירים אותו. אז, אתה יודע, עם כל החלומות שלי להגיע ללא יודע מה, אמרתי, נזרום, נתחיל לזרום. ו... תוך כדי ספירת העומר, פניתי לחבר הזה, החבר הזה אומר לי, אתה צריך להוסיף את זה ואת זה, והוא ניסה לתת לי, וזה היה נשמע לי טוב. ואז אמרתי, יאללה מנדי, שחרר מכל החברים, תנסה להיכנס לזה אולפן ולעשות את זה. אז התקשרתי ליונתן בלוי, תוך כדי, כי אני אספר עוד איזה קטע, שהייתי יושב בבית על הפסנתר, ליד המיטה, מה שאמרת על המועדה אני, והייתי מנגן את זה לעצמי, הייתי קורא ספירת העומר מהטלפון, או מאיזה סידור, כל לילה כמעט, והייתי מנגן את זה. ואז פתאום עלה לי הרעיון לבית השלישי, בכל העולמות, בכל העולמות, בכל העולמות, הדברים האלה זה אירוע מתגלגל לחלוטין, כלומר זה נבנה עם הזמן.
1: איזה יופי.
0: זה... ואז אמרתי, שבוע לפני ספירת העומר, כאחד שאוהב את הרגע האחרון, ומי שאוהב את הרגע האחרון, נע להזדהות בקהל.
1: הנה לי מזדהה, מנדי.
0: ככה, אתה יודע. יפה, אז אני לא צריך, כאילו יפה, יפה מאוד, זה כיף כזה. בקיצור, אז... אז אני אומר ליונתן בלוי, תקשיב, יום חמישי, אתה פנוי, אני קופץ עליך לשעה, להבין מה הלך. אמרתי, אני רוצה לראות המחשב, להיות מול זה, לעשות את זה. יונתן אומר לי, אוקיי, קפוץ אליה בשעה הזאת והזאת. אני קופץ, 50 דקות, היה לנו פסנתר, בס, ואיזשהו מבנה טופים שאלינו עליו.
1: וואו, הצלחתם להיסגר על האקורדים כזה מהר? מנדי, אנחנו בלחוזים...
0: כן, אני הגעתי את זה בפעם אחת.
1: וואו,
0: אני רוצה לספר, הפסנתר שיש בשיר, זה הפסנתר הראשוני שניגנתי.
1: טוב, תשמע, מנדי, אבל עם רמת כישרון נגינה כמו שלך זה לא מפתיע. תשמע, זה...
0: אותי זה מפתיע, כי אני מבחינתי, יש נגינה צקיצה ויש נגינה סופית. תתכנס לנגינה הסופית.
1: מנדי, אני מחבב אותך, מנדי.
0: דדי, זה כיף לי, אתה מרגש אותי. ואז, אתה יודע, זה היה לי גם שם איזשהו קטע, הרגשתי שהשם מנהל לי, אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, אני נולדתי חרדי מהבית, אז כל הזמן השם יתברך, השם יתברך מנהל את העולם. אבל בסוף העבודה האמיתית זה לעשות את האינטגרציה בין המילים למציאות. ואז, אתה יודע, אני קולט שהשם הוליך אותי פה. בפרק זמן כל כך קצר, שעה היה לי שיר, היה לי סקיצה. יום ראשון חיפשתי גיטריסטים, ואז אני פונה להוא, להוא, להוא, ואז הוא נותן לי רעיון, אחד קוראים לו נועם חרגול, הוא מנגן לאייל גולן.
1: כן, חרגול גדול מאוד. מסתבר
0: בכלל ש... כן, מסתבר, אז עכשיו זה פעם ראשונה שאני עובד איתו, ויונתן כותב לי, אין סיכוי שהוא פנוי למחר. אין סיכוי, הוא מאוד מאוד עמוס.
1: מפה לשם הוא
0: אני
1: פנוי?
0: אני שולח לו הודעה, אמר לי, התפנה לי, מישהו ביטל לי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: מה, תזוי, מה, כאילו...
1: בכל העולמות התערבו של... בשביל שתוכל להוציא את השיר הזה, מדהים.
0: חזק. כן, ואז אני אומר, שהשם רוצה שדברים יקרו, קוראים, והשם יתברך העביר אותי פה שיעור, בכל את זה, ואני אגע איתך בעוד כמה נקודות שאתה כמוזיקאי תבין, שבעצם, אתה יודע מה, אז הגיטריסט עשה איתי מרחוק, כאילו זום כזה וזה, נראה אותו מקליט, מקבל את הגיטרות, מסכם עם יונתן, אני מגיע לשיר ולעשות את העריכה הסופית. נכנס לי יונתן שוב פעם, שעה ומשהו, שירה ומקלות.
1: וואה. וואו, וואו, זה מטורף, צריך להגיד את זה כאן,
0: זה מטורף.
1: להסביר לאנשים, זה מהירות בלתי נתפסת, זה באמת כשהכל מתחבר, שהכל קורה.
0: ממש.
1: איזה מדהים. תשמע, מנדי, אתה יודע שאני יכול לדבר איתך 700 שעות, אנחנו יודעים את זה, אנחנו עשינו פודקאסט של איזה 4 שעות.
0: אנחנו מוגבלים בזמן, אתה אומר.
1: עוד שנייה, אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו גולשים לתוכניות אחרות, אז מנדי, בשתי מילים, מה התוכניות הלאה, מה קדימה, מה קורה, לאן אנחנו מתקדמים פה?
0: אני עכשיו... בעזרת השם מסייד לשמי, עובדים על אלבום שהולך לצאת פה לפני החגים או מיד לאחר.
1: חשיפה סקופ ראשוני כאן חברים, אלבום מנדי גולדברג בעזרת השם.
0: ועכשיו עוד חודש בערך יוצא השיר הראשון, שהכל נהיה בדברו.
1: יואו, איזה כיף. אז מנדי, אנחנו נאזין עכשיו לשיר שלך, ואנחנו מיד לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות קצרצרה. מנדי, תודה, תודה עצומה על כך ככה שהגעת לכאן והשתתפת בתוכניתנו וסיפרת ופתחת את לבך ונתת את הסקופים, וכיף גדול ועצום תמיד לדבר איתך, באמת, מכל הלב.
0: איזה כיף זה גם לדבר מהר ולהספיק את הכל בנות, יאללה, איזה ממש.
1: ביי, לילה טוב.
2: הרי מקשר את עצמי לכל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, לשכינה הקדושה, לצדיקים שבדורנו, ולצדיקים שוכני האפר.

0: ועכו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שמנו עליכם מן הפרסומות אחרי באמת החשיפות המדהימות שמנדי גולדברג ככה נתן פה. אם פספסתם את זה, אם רק עכשיו אתם מצטרפים לשידור, נספר לכם שהיה כאן מנדי גולדברג עם חשיפה לשירו בכל העולמות. אם תרצו לשמוע את זה באתר, בעזרת השם יעלה ככתבה נפרדת, גם כל השידור יעלה שם בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עם מידיל ורדיגר, אמור מעט הצעה מצוינת ככה שנשלחה כאן נזרקה בחדר.

זה היה אידל ורדיגר, אמוי מעט. חברים יקרים, אנחנו הגענו אל קיצה של התוכנית הזו. אני לא מאמין שאני אומר את זה. חברים, תודה רבה. תודה רבה לכם על כך שהזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אותם, באמת עשרות המאזינים ששלחו הצעות מצוינות כל כך.

למערכת. תודה למנדי גולדברג היקר על השתתפותו בתוכנית, על החשיפות, על הסקופים, על הסיפורים המדהימים שהוא ככה חלק איתנו כאן בשידור. חברים יקרים, תודה לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי למשפחת כל פלאי המופלאה בגדר משפחה שכן בוחרים. איש איש בשמוע טוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, כל מה שצריך, כל הנדרש, כל הנצרך. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות, על כל נשימה ונשימה, בטח ובטח על הזכות לנסות, להשתדל ולקוות ולייחל, להצליח לשמח כמה שיותר אנשים. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע גם מחר בעזרת השם, 10 עד 12 עד חצות ליל. הלילה יאיר, אני יאיר אנדר, 107.6 FM, לילה טוב.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם השלמות לשירים שיצאו ממש ברגע האחרון לרגל חג השבועות. הזמר בני פרידמן מפתיע ומוציא שני שירים בערב החג, לעצב את השמה שהלחין אלחנן אלחדד.

0: הבוקר מפתיע הזמר והיוצר אביעד עם שיר חדש שנקרא מי אמר. על הלחן והמילים אביעד יחד עם אפי שיינר, ואת ההפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר משעובד צמוד עם אביעד תקופה ארוכה. הנה דברים שאומר על השיר אביעד.
1: תקשיב, קודם כל אני מתרגש, כי כמעט חצי שנה לא הוצאתי שיר חדש, אז זה באמת יום מבורך בשבילי. השיר החדש קוראים לו מי אמר, ובאמת אני תדע לך שאני מחובר לשיר הזה בכל רמה חבריי ושסה גידיי.
2: למה?
1: יש קולות, לי בראש בלב, יש קולות, יש לי כל מיני רצונות ודברים שאני חולם עליהם, וכל מיני קולות שמנסים להחליש אותי, נכנסים, מנסים לחרסם ברצון הזה ובאמונה הזאת.
0: את הדברים אמר אביעד בראיון לתוכנית טוב לי עם משה דאודי הבוקר.

0: ממשיכים עם הזמר יצחק בן ארזה שמוציא אלבום ביממה הקרובה. בראיון על האלבום חושף בן ארזה דבר מפתיע.
1: כמה שנים אתה עובד על הדבר הזה?
2: 4 חודשים. אתה יודע, עבודה ממש, אנחנו עובדנו כל הזמן. לא אגיד כל יום, בתקופה האחרונה זה כל יום, אבל בערך כמה פעמים בשבוע. אתה יודע, אני נמצא בבוקר, אני לומד עם חברוסי, ואז אני הולך אליהם.
1: כן.
2: אז חוזה, לפעמים אצלי, לפעמים אצלי איצי. והם עשו עבודה, אתה יודע, באמת בסוף, זה לא המוזיקה שהם עושים כל יום.
0: את הדברים אמר בן ארזה בראיון הבכורה לאלבום עם יואלי דיקמן בלילה מנצח. לרגל ההילולה של דוד המלך שחלה בחג השבועות, מונים הגיעו אמש לקברו לשמוח, לשיר ולהתפלל. הזמר אברי מילון גרי יחד עם הקלידן רפי שטיין הופקדו על שמחת ההמונים, בואו נשמע.
3: בגיל

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני, בקפיצה מטאורית מפתיעה, הגיע השיר הבטוב של שמוליק סוכות, ובמקום הראשון, להיט החתונות של התקופה האחרונה, שלוש אצבעות של שמוליק קליין. על האלבום השבועי של קולפליי נבחר על ידי המאזינים האלבום שטח אפור של ישי ריבו. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

אייזנטל ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה קולית ל-02-313-1076 לוחה 2 תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה ארי גולדוואג.

זה היה גילה קיבאיו ויקיר התוכנית עם זמור לתודה עיניים צבי זילברשטיין גם הוא עם תומק צב פחות או יותר

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: ליפה שמלצר.

0: השם.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: הנה ישראל עמר ושאלה פידות.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אז מתוך האלבום השבועי הנבחר, שטח אפור של שי ריבו, הנה שיר בצרפתית, אם כבר היינו ב...

תודה מהלב לכל אלו שנשארו איתי עד עכשיו. עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם חברים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד. בורא עולם בכל העולמות כולם, רבותיי. נועה עבר עליכם חג השבועות, השתבר שמו לעד, בורא עולם, איזה ריתך דאורייתא. איזה לימוד, איזה שטייגן, עם ישראל, דבר איזה אורות יורד לעולם. עכשיו תגידו לי, עם ההסכם עם טראמפ, ההסכם עם הפרסים שם, עם איראן, זה שייך בכלל לטראמפ או שייך לקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם? אז מה אתם דואגים? כן טראמפ, לא טראמפ, כן נשק גרעיני, כן גרעיני עפולה, כן הגרעינים, לא גרעינים, מה זה מעניין אתכם בכלל? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אין שום דבר יורד רע מלמעלה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מכין את כל הדברים הכי טובים של עם ישראל, אז מה אתם בלחץ משטויות בחייכם? ארז רזין איתנו כמובן, רזי רזין שבתורה. תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו. חיל בקצה המיקרופון עמי מהאמון, עשה ונצליח בשם עלינו בחמה והמרומים יבדיה, לפתח את הקווים רבותיי ושחק על כסף מזומן. נשתדל לעשות טוב לעם ישראל במהלך השעתיים שלנו. כל זה על מנת לעשות טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. ותמיד יהיה לכם רק טוב ויהיה לנו עוד יותר טוב. יש לנו שיר חדש של יניב אל משיח שיצא רבותיי. תמיד הוא מפתיע הבחור הזה, תמיד הוא מפתיע, דיסק שלם רבותיי. השיר נקרא בית חם, עם זה אנחנו פותחים רבותיי, שיהיה לכולנו בית חם, תענוג של שיר. 072-335-5921 זה מספר הטלפון, יאללה. בואו נשחק על כסף מזומן.

0: תראה, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, תראה מה זה, אני עד לפני כמה ימים לא האמנתי בכלל שיהיה מופע, אני אגיד לך את האמת, אני גלוי איתך, אני מצפה לכולם. למה, אתה יודע, רוחות מלחמה וזה, עכשיו טראמפ מודיע, ביבי מודיע, כולם מודיעים, אין מלחמה, יאללה, צאו לדרך, חזלש. זה כל זה על מנת, בגלל שעשית הפרדה בקיסריה, כל זה בגלל זה הם עושים את זה.
1: הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל, שהכל יהיה בקדושה ובטהרה, ואין לנו מה לדאוג בכלל. ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה לשם יתברך.
0: שתבח שם עולד. פנה אליי אחד מגדולי ישראל, אמר לי, אני מאוד רוצה לבוא למופע של אני בן משיח, אבל אני לא יודע אם אני ראוי, כך אתה יודע, אני לבוש פרק ומגבד. אמרתי לו, זה בהפרדה, כבוד הרב. אמרתי, אתה יודע מה, אני אחשוב על איזה משהו יצירתי, אולי נעשה איזה שורה של רבנים.
1: מה שתחליט, הרי הוא משובח, אני אין לי שום בעיה. אני אגיד לך את האמת, אני כל כך מתרגש מהמופע הזה, אני עובד על זה ימים ולילות, אנחנו כנגד את השעון, אבל אני שמח ומאושר שהשם זיכה אותי לעשות את הקידוש השם הזה בפעם הראשונה, ואני כל כך מתרגש, אז כל מי שתביא, הרי זה משובח, ברוכים הבאים
0: לכולם. כולנו נהיה שם בעזרת השם.
1: הולך להיות מופע אחד לדור בעזרת השם, לא בגלל שזה אני, בגלל תח הכל שבקדושה שאני בחרתי ללכת בזה, יש שם מופע אחד לדור בעזרת השם.
0: אתה הולך לעשות סיום מסכת קידוש, הבנתי, שם מעל על הבמה.
1: בדיוק עכשיו סיימנו את הכולל ואתה מתקשר.
0: חזק. תגיד לי, אפשר לשאול אותך שאלות בקידושין?
1: כן.
0: מה זה שטוקי ומה זה אסופי?
1: אתה מתקיל אותי, רגע, תן לי להיזכר. שטוקים זה שמשתיקים את הילד.
0: שטוק, עד להגיד מי זה אבא שלך.
1: אומרים לו שטוק, אנחנו לא מכירים את אבא שלך.
0: נכון, מה זה הסופי?
1: אתה רואה שאני מקשיב.
0: חזק. הסופי זה שאספו אותו ולא יודעים מי זה אבא שלו, ועכשיו האמא, אם זה הילד כשר, אז הילד היה...
1: אם היא זרקה אותו, אם היא זרקה אותו, או שהיא הכביעה אותו במקום מסוים שמישהו שיעטוף אותו.
0: אלוף אתה, בוא הנה.
1: שם ישברך.
0: בוא הנה, איזה כיף. רבותיי, נדבר בשטייגן, בקידוש, עם יניב ומשיח. תענוג רבותיי, בשלישי לשיר, כן?
1: זה יותר מהשיר שרוצה אותי היום. אני נהנה יותר מזה.
0: תענוג, נשמה שלי. חברים יקרים.
1: לא, אני אמר גם על זה שבחנת אותי, שאני יודע, שמה, זה התקלה של החיים.
0: חבר'ה, זה לא היה, לא מוכן מראש, רבותיי, אני שלפתי לו את זה פה אונליין. אני אגיד לך למה, אני מוסר שיעור בקידושין, בשבת, אז אני הגענו לדף פחות או יותר, שאתה ואביעד הגעתם. והיום נסעתי ברכב ועשה לי שיחה עם אביעד, אז גם אותו התקלתי. אז אמר לי, בוא'נה,
1: אני רוצה להגיד לך שלמדנו היום שתי דפים כדי להספיק עד לקיסריה בעזרת השם, עמוד עין ג' עמוד ב' ועין ת', ברוך השם, אנחנו בהספק טוב, ברוך השם.
0: שתבח שמו. חברים יקרים, כולנו נהיה שם, שלישי לשישי קיסריה, מופע בהפרדה מלאה, חפשו את זה, את הכרטיסים שנמצאים באתר לאן, נכון?
1: כן, וגם בגלינטק, איך קוראים לזה? של הטלפונים הגדולים.
0: גלאט טיקט.
1: גלאט
0: טיקט, כן.
1: טוב. יש להם את הכל, ברוך השם, הכרטיסים עוזלים, אני חייב להגיד לך שאני מאושר ושמח לשמוע את זה. השתבח שמו ונשאר לנו עוד איזה כמה, אני מזמין את כולם להצטופף כקדם.
0: חברים יקרים, כולנו נהיה שם, מפרגנים לי אני ולמשיח, מפרגנים להפרדה המלאה. גלאט טיקט, ובאתר לאן, חפשו את הכרטיסים המובילים, וכנסו לאירוע הגדול של קידוש השם, סיום מסכת, בקיסריה רבותיי, קיסר יוד קיי, ושם היה כל המופע, כל היה זה של היוונים והרומאים, וכל הזה של הקיסריה, הוא הולך להפוך את הכל, כשהקירות, אבן מקרית יזעק, הוא קפיץ מעץ יעננה. הקירות יזעקו שמה, יש בורא לעולם.
1: אמן, תודה רבה, אהוב ליבי.
0: אחלה יניב, אוהב אותך, הצלחה גדולה. אחלה שיר בית חם.
1: שמשמור אתכם לכל ברמה שהוא באמת בית חם.
0: אמת, אוהב אותך יניב, בשורות טובות נשמה.
1: תודה רבה, אדנה.

0: מה שאת לא תעיה לו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מי איתנו? אלחנן.
2: היי טובים.
0: מה קורה, רבי אלחנן?
2: תודה.
0: ואיפה אתה?
2: ביתר.
0: יאללה ביתר, יאללה. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח, הכל מהגמרא, כן? אתה תשלוט בעניינים?
2: כן, כן.
0: כן, כן, כן, כן, אני בטוח, כן, כן, רבותיי, כן, כן. יאללה, בוא נפתח כסף גדול, מה? אני זורם איתך, למה לא? מה? אם אתה יודע את החומר, למה לא? רק אתה יודע, תשאיר אותי על ה... שאני מדבר איתך באוזניה, שלא תחבר אותי לאלף איש, ואז אני... שפעת עצי 100 פעמים. אתה יכול לשאול אותם, תהיה אצלם, אין בעיה. יוצאים לדרך, חברים יקרים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי טיפס על העץ כדי לא לקבל מכות? הלו?
2: כן, אני שומע.
0: נו, מה התשובה? מה?
2: מי טיפס על עץ?
0: מי טיפס על עץ כדי לא לקבל מכות?
2: אביי.
0: מה פתאום אביי? רבי עקיבא, גמרא ממגילה חפי, איזה אביי?
2: רבי עקיבא?
0: טוב, היית נהדר, חמוד. צולמן ענה לי, רבתי, יונתן הקטן רץ בבוקר, אלגן הוא טיפס על העץ, זה בוכי ריבס. תשמע, צולמן, אתה לא נורמלי, אתה... איי, איי, איי, איי, כן, שלום וצורם טוב למאזין הבא, שלום. מנשה, שלום.
3: כן, שלום, עמי.
0: מאיפה אתה מנשה?
3: בני ברק.
0: גדול או קטן?
3: כסף גדול.
0: גם אתה גדול? יאללה, בוא נשחק, הנה, גם זה עכשיו רוצה. גם זה רוצה ליפול, לא?
1: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, כסף גדול, כל של 100 שקלים. איי, איי, איי. מי נבלע בעץ כדי שלא יארגו אותו?
3: ישעיה.
0: תשובה נכונה, ישעיה הוא הנביא. הלו, מה קורה שם? הלו, הכל בסדר?
3: כן, הלו.
0: כן, שמעתי זה לחץ שם, מה קורה? הכל טוב?
3: לא, לא, כן, הכל טוב.
0: שאלה הבאה, איזה תנה זרקו ושברו שתי נרות? זרקו עליו. על איזה תנה זרקו ושברו שתי נרות?
3: ברא בן גוטה.
0: מי זה שמעון אלך?
3: אני איתו על הקו, עוזרו.
0: אה, אתה איתו על הקו, אז אני משחק, אני צריך לשחק רק עם אחד אבל, לא עם שניים. אתה בשיחת ועידה כאילו?
3: כן.
0: אה, זה לא אופר. אתה יכול לעמוד לידו ולשחק
3: לב. למה, אמרת תמיד אפשר.
0: אפשרי שיעמוד לידך ויענה לך, אבל לא ישחק שניים, שני מאזינים. אולי נתקשר גם לרב הראשי לבת ים, אני אכניס אותו גם לקו. הוא גם ישאל את השאלות. זורם איתכם, יאללה. יאללה, זורם איתכם. שאלה הבאה. איפה מצינו עמוד בגמרא, בשעה שאין בו גמרא?
3: אין זין, אין בו גמרא. בדבר כמה, לא?
0: נו, יענה החבר שלך, נו.
3: במרקמה, בעין זין,
0: לא? לא, נזיר למד ג'
3: נזיר, בנזיר, נזיר למד ג'
0: כן, זה בדיוק מה שעניתי, נכון. אז המאה שקל אליי או אליכם?
3: לא שמעתי שענית, אבל...

0: שמעת שעניתי, צולמן? צולמן שמע שעניתי. טוב צדיקים, הייתם מצוינים, רוצים להצליח לפצח אותי, אין בעיה. אבל נכשלתם. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום.
1: כן, שלום.
0: דוד, גדול, גם אתה?
1: כן.
0: גם אתה כסף גדול?
1: כן.
0: יאללה, כולם עם כסף גדול, כולם אותה כיתה או שחלק בכיתה אחרת?
1: לא, לא אותה כיתה, אני לא יודע מי עלה לפני.
0: יאללה, מי מכונה התרשתה?
1: משהו?
0: מי מכונה התרשתה?
1: מה, לכסף גדול?
0: אמרת גדול אתה רוצה.
1: נחמיה?
0: תשובה נכונה. איזה יהודי נקרא בגמרא כומר?
1: אתה יכול להגיד את זה,
0: איך מסכת? הגמרא בקידושין.
1: איזה יהודי נקרא
0: כומר? שנייה. נו,
1: יצא לך במחשב? לא, רב כהנא?
0: רב כהנא? לא.
1: כן, טוב.
0: אומרת הגמרא, מי שמכר את עצמו לעבוד כעובד, כחוטב עצים לעבודה זרה, נקרא כומר, כומר, כומר לעבודה זרה. משם בא השם הזה, תודה. שלושת המאזינים הראשונים בחרו בכסף גדול, ואף אחד מהם לא מונח בתוך העניונים. מי שעולה לכסף גדול צריך לדעת את כל השס, לוקח פה 1,000 שקל, ואני יודע שיש את מאיר נקי מירושלים, שאם הוא עולה, הוא עושה פה בלבולים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הרב מאיר נקי, בנו של רבי בועז. דוד, שלום דוד.
2: שלום רבי עמי.
0: שלום וברכה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
2: אני מפחד כבר מהגדול של הקודמי. כסף מזומן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אמא של דוד המלך.
2: ניצבת בת הדאל.
0: תשובה נכונה, שאלה הבאה. שאלה הבאה, הנה זה בא, הנה זה בא. בואו נראה, רגע, איך זה קפצתי לפה, כן. מאיפה לומדים שרות קיבלה עליה איסור ייחוד? למדנו עכשיו חג שבועות, למדנו מגילת רות. מאיפה לומדים שרות קיבלה עליה ייחוד?
2: זה כתוב שם בפסוק, דורשים את זה מהפסוק
0: שם. מהפסוק, נכון, מהפסוק, איזה פסוק?
2: רגע, רגע.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. בואו נשאיר את זה לפעם הבאה. בועז גדקה. תודה רבה, תהיו בריאים, להתראות בשמחות.
2: מאיפה לומדים שרות קיבלה על האיסור ייחוד? באשר תלוני אלון?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד לך. יופי, שכח, כל הכבוד. מי זה הזכה שם? הוא יודע, יודע טובה.
2: אחותי.
0: אחותך, לא מאמין, רבותיי, אחותך עזרה לו, טוב. יאללה, שאלה הבאה. בוא נראה. רגע. איפה מוזכר חלק מברכת כהנים במגילת רות?
2: איפה מוזכר חלק מברכת כהנים במגילת רות?
0: כן, כן.
2: יברכך השם. נו, כשהקוצרים אמרו לו שם, נו, עם בועז.
0: אז מה?
2: השם עם אחיהם, והם ענו לו, יברכך השם.
0: כל הכבוד! בואי נעלוף! יפה מאוד, כל הכבוד. באיזה תקופה חי התנא רבי שמעון בר יוחאי?
2: קצת אחרי חורבן בית שני.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. מי חיבר את הפיוט ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי?
2: מי חיבר ואמרתם כל החי? כן? שנייה, רגע, שנייה.
0: שנייה, שנייה. האם הוא יודע?
2: הבן יוסף חיים, הבן יוסף חיים.
0: תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
2: להמשיך או לעצור? עוצר, עוצר.
0: בשביל 100 שקל אתה עוצר רק ההסעה לבוא לקחת את הכסף מפה, ככה 100 שקל.
2: אנחנו לומדים בבני ברק, בסדר.
0: יאללה, קיבלת. תודה נסיך, תהנה לך.
2: תודה.
0: בכיף, תודה. כל הכבוד, כל הכבוד. חבר'ה, אבי, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, אבי?
3: ירושלים.
0: מה פירוש המשנה באבות, דהשתמש בתגה חלף?
3: שמי שמשתמש בכתרה של תורה, לומד בשביל להתכבד וזה, אז חלף מן העולם.
0: תשובה נכונה, מי שעושה...

0: התורה גרדום לחפור בה, ונהנה לכבודו לפרנסתו, יחלוף ויעבור מן העולם. תשובה נכונה. על מי נאמר התואר מעיין המתגבר?
1: על
0: איזה רב,
1: על איזה רב?
0: כן, מי זה היה?
1: רבי אלעזר, לא?
0: איזה רבי אלעזר? בן עזריה?
1: לא,
0: איזה רבי אלעזר?
1: רבי אלעזר, שאני אשתוך שנת המשנה. רבי אלעזר בן
0: ערך. תשובה נכונה, 40 שקלים. אשלם את המשפט הבא. הווה שקוד ללמוד תורה.
1: ודם השלישי והפיקרוס.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה. שים לב. כיצד מתאר הפסוק את דוד בשעת ביאתו לפני שמואל? כיצד מתאר הפסוק את דוד בשעת ביאתו לפני שמואל?
1: מה, שהוא היה רואה צאן, לא? ככה ידוע לי.
0: לא.
1: אתה לא מכיר לזה?
0: התיאור לא, אין
1: שום... נער אדמוני, יפה עיניים וטוב רואי, כל ה...
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה. אנחנו על כמה הוא? 60? כמה הוא?
1: 80.
0: 60 שקלים, יפה.
1: 80.
0: כמה? 80?
1: חושב 80.
0: הוא אומר 80, יכול להיות, 80, יאללה. יאללה, דלו, מה הבטח, מה אתה? תגיד לי, מה אתה מתערב? אתה המשפחה שלו, מה אתה? טוב, שאלה הבאה, מה היה שמו של מלך העי שכבש יהושע?
1: מלך העי?
0: כן, שלא תכתוב העי בטעוי, באלף, ה-GPT לא יבין לך את התשובה.
1: לא. אני לא, לא כתוב נראה לי, מה
0: שאומר
1: לי.
0: לא כתוב, שה-GPT לא נותן לך?
1: לא, לא היה, בתנך לא כתוב.
0: אז לא, אם לא כתוב לא הייתי שואל.
1: כתוב תמיד מלך חי, למדתי דווקא לביא.
0: לא, אז מה היה שמו של מלך חי שכבש יהושע?
1: לא כתוב.
0: טוב, אני שאלתי, אתה צריך לענות לי.
1: בנביא
0: עצמו
1: או במפרשים?
0: במפרשים, עדיין.
1: אני לא
0: חושב
1: ש...
0: היית מצוין, רבותיי, מתוך כל אלה שעלו לשידור, רק הוא מקבל פרס. מגיע לו בכיף, קבל איתנו ארוחה במסעדת רעים בר כוכבא 4 בבני ברק. ביסטרו רעים, מנות שף מאוחרות עד הבוקר, ועד למנות הערב בכשרות מודרנית, מחפות, חדר VIP, מות פתוח, מוצ"ש. מסעדת רעים, בר כוכבא, 4, חלבי, תהנה לך. פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים חברים. התשובה היא, מלוש היה שמו של מלך העי, שכבשתי יהושע, ככה מופיע בפירוש של ספר הישר. פרסומות.
2: ונסור לפרוגרם, דחידודון, אבק שר השמחה, עמי מימון, אהום פס על הפיבליסיטה.
0: עד כאן הנושא הזה, רבותיי, ועכשיו שיר חדש. בהשמעת בכורה עולמית, של זמר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. הזמר הזה נקרא אביעד, יש לי אבא מלך, דם דם, הוציא שיר חדש. מי אמר, ככה זה נקרא השיר. אני חייב לומר לכם, שיר, מה זה כיפי, מה זה מתאים לנו, מה זה תקופתי, מה זה עמי.

0: אתה גדול מזה, אתה גדול מזה, אתה גדול מזה. שחר, אתה גדול מזה, שחר. שלום לשחר.
1: כן, מה נשמע לי?
0: שלום הרב שחר צוברי, בת ים. מה העניינים אח שלי?
1: ברוך השם, מה קורה, הרבה ממה
0: עם עוד? שתבח שמולה. טוב, דבר ראשון חייב לומר לך שאני נפעמתי מכמות הילדים שיכולו לשמוע עשרת הדיברות בזכות המבצע המטורף שעשית, וכלל חב"ד בכל העולם עשו מבצע מטורף שכל מי שמגיע לשמוע עשרת הדיברות מקבל גלידה ומקבל פרסים, אצלכם זה יצא מגדר הרגיל. מה עשיתם שם? ספר לנו.
1: כן, קודם כל עשינו משהו ארצי לכל הארץ, לזכר 45 הנופלים במירון, התחלנו את זה לפני כמה שנים. כל מי שגם לומד בלילה וגם ילדים שמגיעים לשמוע את עשרת הדיברות, נכנסים להגרלה של 770 שקל ועוד הרבה פרסים מאוד מאוד מטורפים.
0: זאת אומרת, אם אני עכשיו יכול להתקשר, אני למדתי כל הלילה, וגם שמעת עשרת הדיברות, אני יכול להיכנס להגרלה, או שזה מוגבל בגיל?
1: עד גיל 14, עד גיל 14.
0: עד גיל 14, יש טלפון?
1: מתינוק. גם מתינוק.
0: מתינוק עד גיל 14, רבותיי, כולם נכנסים להגרלה על 770 שקלים, ועוד פרסים יקרה ערך. בנוסף, מתי ההגרלה תארך?
1: בעזרת השם ביום חמישי.
0: יאללה, אז אפשר עדיין להירשם. מה המספר הטלפון?
1: אפילו נפרסם אותה אם צריך ברדיו קול ברמה למשתתפים. יש הרבה מהצופים שלכם שגם כן
0: יאללה, בכיף.
1: פנו אלינו.
0: אז בוא תן לי מספר טלפון של אלה ששמעו עשרת הדיברות, כבר יכולים לשלוח את השם שלהם, כן?
1: כן, 073.
0: כן.
1: 350.
0: כן.
1: 9112.
0: חבר'ה, אתם משאירים פרטים, גם בנות משתתפות, נכון?
1: כן, כולם, גם תינוקות. הרבי אומר להביא את כולם לעשרת הדיברות.
0: מי ששמע עשרת הדיברות, נכנס להגרלה, הטלפון, משאירים את הפרטים בטלפון הזה, 073-350-9112, 073-350-9112, אני חוזר פעם אחרונה, 073-350-9112. כמה אצלכם היו בשדרה? קראת, רוצה לספר תורה לשדרה? לא הבנתי.
1: כן, אנחנו עשינו משהו מיוחד בבת ים, יש לנו את הטילים המיוחדים בשדרה, השנה עשינו שם כמו אוהל כזה, אוהל מיוחד שיהיה אפשר להביא לב ספר תורה, ממש אוהל מיוחד, זה לא רחוק מהים. השנה היה לנו, בגלל שהיה יום שישי, אז היה קצת פחות, היה רק 400 אנשים, הורים וילדים, הגיעו בסביבות ה-400, וברוך השם, היה ממש התרגשות, אנחנו מעלים לתורה ממש חמישה עולים, מפתיר כמו שצריך, השנה היה לנו קטע. היה לנו קטע עמי מאוד מאוד מרגש, עמד איזה בחור בצד, ראיתי אותו כזה זה, הוא אמר מה אתם עושים פה, הסברתי לו, הוא אמר אני מגיל 13 לא עליתי לתורה, מגיל 13.
0: לא.
1: הוא נראה לי בערך בן 50, שמנו לו כיפה, אלינו אותו לתורה, הבת שלי אחרי זה קלטה את זה, וגם אני, אבל לא הייתי בטוח, הוא בכה כמו תינוק, הוא בכה בצד, בחור שרירים עם קעקועים, בכה ממש כמו תינוק, אמר לי שמגיל 13 הוא לא עלה לתורה, וברוך השם זיכנו אותו, והיה פה ממש קידוש השם גדול.
0: שמע, כל...

0: כל הכבוד, כל הכבוד, ממזמן ולכל הזמן. אני רוצה לספר לכם גם למאזינים, בידידי אבא עובדה, יש לו סיפור שעומד מאחורי הדבר הזה. אתה ביקשת נחייג ונשמע, חבר שלנו יעקב לנצ'נר, יש לו כן. מערכת קווית של ימות המשיח, וביקשת ממנו, אמרת לו, תקשיב טוב, אני צריך ממך עזרה לפתוח קו שהמאזינים יכולים להשאיר את הפרטים שלהם, והוא לא חזר אליך, לא ענה לך.
1: כן. לספר מה היה?
0: מה היה? ספר, כן.
1: כן, הוא לפני שהוא טס לרבי לפני כמה ימים, לפני החג, הוא שכח מזה, גם אני שכחתי מזה קצת, וכבר התקרב החג. פתאום הוא מספר לי שהוא נוסע, שומע ביוטיוב לפני שהוא נוסע לרבי.
0: הוא אומר, בוא נשמע איזה דבר תורה, ושומע התוועדות של הרב זמרוני. ובהתוועדות של הרב זמרוני, אני אשמיע לכם את הקטע, פתאום בתוך כדי התוועדות בדקה 3:40, קורה הדבר הבא.
2: יש תהילים שאומרים בשבתות,
0: יש תהילים שאומרים בשדרה,
2: יש בבת ים יהודי בשם הרב שחר צוברי.
0: ואז הרב זמרוני זכר צדיק קדוש לברכה, פתאום הוא תוך כדי שיחה שמוקלטת שנים אחורה, הוא מזכיר את הרב שחר צוברי, ואז הוא נפל לו הסימון, אומר לו, בואי נא, מה קרה, אני הבטחתי לו משהו ולא עבדתי במשהו שהבטחתי לו.
1: עצר את הכל, הרב החסיד, הרב יעקב לנצ'נר, באמת ימות המשיח שעוזר לנו הרבה, עצר את הכל, אמר הרב זמרוני, אמר לי, עכשיו אני עוזר לך, פתר לי זה תוך דקה.
0: וואלה, כיף לשמוע, כיף לשמוע. הרב שחר צוברי, תמשיכו לעשות דברים טובים, ונספר לטובת המאזינים, אלה ששמעו 10 הדיברות, ורוצים להיכנס להגרלה, אז מוזמנים להתקשר ולהשאיר פרטים בקו הזה, וכולם ייכנסו להגרלה. ביום 5 נפרסם פה מעל גלי היתר את הזוכים, ובכיף שלנו, למה לא? בשמחה. שוב, הטלפון ברשותך 07?
1: 073?
0: כן.
1: 350?
0: 9-1-1-2. 073-350-9-1-1-2, כל מי שמחייג, משאיר פרטים, נכנס להגרלה. הרב צוברי, תודה נסיך.
1: אשריך הרבה, מאוהבים אותך מאוד.
0: תבוא מפי מיליון פי מיליון פרסומות. וזה חיים ישראל שפה...

איזה כיף, איזה פנן, איזה כיף, איזה שמחה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. חבר'ה, תגידו לעצמכם, איזה כיף, יהיה לכם כיף. איזה כיף להזין לעמי מימון. איזה כיף 2-4. איזה כיף שלא אכלתי צהריים עד עכשיו. זה כיף, מה אתה חושב? הייתי אוכל צהריים, הייתי נרדם פה על הקונסולה. כאילו ענבים זה צהריים, מה שלך? ישנה...

0: נעימה. חיים תפס אותו בשדה התעופה, אמר נוסע לברזיל, אחרי זה למיאמי. אמרתי לו מלחמה, אתה לא תחזור. אמר השם ככה רוצה, ככה יהיה. בסוף אין מלחמה, טראמפ קנה ברבור.
1: כל הערך בתוך מרתיק שלו.
0: אתה יודע אם טראמפ מאזין לי ברדיו, הוא לא מכניס לי לתבריץ, שם לי ויזה שחורה.

0: אהלן חברים, מה העניינים איתכם? חבר'ה, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד. שעה שנייה, הכל ברמה, מה, הכל בסדר איתכם? איך אתם? תודה רבה יחיאל צולמן, תודה רבה ל... אלי בן חמו הנסיך. אלי בן חמו הנסיך, רבותיי, זה משהו מיוחד, אלי בן חמו. אלי בן חמו זה משהו מיוחד. שניאור גרינפלד וכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון, פי מיליון. בואו רגע נדבר עם איזה חבר, מתקשר אליו בחשבון הרדיו, גם ככה השיחות פה חינם. מה אתה מספר, גרינפלד, הכל בסדר? איך היה, הכל טוב? מה עם קובי דיגיטל? מה קורה, דמריה, הכל טוב, אחי?
1: לא, מה קורה?
0: למה לא? אתה בשידור, למה לא? תגיד שטוב, מה, אני מעלה אותך לקו, אתה לא אומר לי טוב, תגיד שאתה מרגיש טוב, מה?
1: הכל לא בסדר, הכל בסדר.
0: הכל יהיה בסדר,
1: מה? אתה לא עוקב אחרי המלל, אחי.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד לך שמשהו חשוב. מה אם אמרת שאתה מוציא שיר חפלאותי? איפה השיר?
1: נכון. אני בדיוק עכשיו עובד על הגרפיקה שלו.
0: שר לי את השיר, את בבל את הראש, גרפיקה לא גרפיקה, אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. שר לי את השיר, אני פה עכשיו בשידור.
1: זהו, טעמת קצת.
0: אתה שולח לי או לא?
1: לא.
0: אני, אודי, אני מדבר איתך בשידור, אתה שולח לי את השיר או לא?
1: נו, אז מה זה בשידור? שהשיר יהיה מוכן, תקבל אותו.
0: הרגע, אתה חושב ש... אני אחכה לגרפיקה שלך, אמרת שיר חפלה, שלח לי את השיר.
1: חפלה של החפלאות, אבל...
0: אבל...
1: הוא מכיר את עמי מימון, הוא מקבל שיר, ומגרד לו באצבעות, והוא ישר שולח לכל העולם.
0: לא, אני מבטיח לא לשלוח, אני משמיע את זה פה בשידור, אני לא עושה כלום.
1: אני מכיר אותך עוד מזמן שהיית בשש.
0: אודי! אודי!
1: אתה לא זה.
0: אודי!
1: אתה לא אמין.
0: אני לא אמין?
1: תראה איזה... הלב שלך טוב מדי, תבין.
0: רבותיי, הוא מוציא עליי לז בשידור חי, חברים. לא יאומן כי יסופר. הוא אומר שאני לא אמין. תשמע, בואו נשמח את עם ישראל. תביא את השיר שלך חדש. עכשיו תשמיע אותו. שלח לי אותו עכשיו.
1: רגע. אני שולח לך אותו עכשיו.
0: כן, שלח לי. למה אתה שולח? בוואטסאפ?
1: רגע, וזה לא יוצא לשום מקום.
0: לא יוצא אפילו, אני לא מעלה אותו למחשב. אני משמיע אותו דרך הטלפון שלי.
1: עכשיו, אתה יודע מה יקרה עכשיו?
0: מה יקרה?
1: מה שקרה פעמים קודמות, אנשים מאזינים, מקליטים את השידור ומעלים את זה.
0: עשה לי טובה, נו. אל תדאג, אני אדבר על השיר באמצע. אני אעשה קול ווקאלי כזה. בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום.
1: תצא לפרסומות הבית השני.
0: אה?
1: תצא לפרסומות הבית השני.
0: נו, שלח כבר, נו.
1: שמת לב שכל השירים שמוציאים, יש רק בית ראשון ושני?
0: למה? אתה יודע מה אתה שתיזה?
1: כי הבית השלישי עדיין לא קיים, אז למה לעשות
0: את הבית? יאללה, אמרת מילה, תאמין לי, אמרת מילה. יאללה, ביתר, יאללה. איי, איי, איי, איי. טוב, אתה שולח לי?
1: אני שולח לך את זה עכשיו. הנה, אני מזהיר אותך בשידור.
0: הנה, אני שומע אותך, נו, לאיפה שלחת, למייל?
1: רגע, שנייה,
0: תן סיגריה. איזה סיגריה, נו, השם ישמור, אמרת לי שאתה לא מעשן, עכשיו בביטוח חיים שלך שומע אותנו.
1: זה עם טעמים, זה כמו נרגילה.
0: רגע.
1: הנה, עכשיו, בשידור חי, שולח לך את זה.
0: לאיפה שלחת, לוואטסאפ?
1: רגע, שנייה, תן לי שלוח, אבל רגע.
0: רגע, אבל איפה אתה שולח, לוואטסאפ או למייל?
1: לחידודון.
0: לחידודון. בואו נפתח אותו רגע. רגע.
1: דור כדור. מי יכול ללכת, תגיד לי, מי יכול ללכת?
0: הנה, רגע, הנה זה מגיע, רגע.
1: רגע, שנייה, כולנו יחד, מאסטר סופי. אני רושם לך בנושא. תיזהר.
0: אני מבטיח, אני לא משמיע את זה לאף אחד. כאילו, לא משמיע את זה, אבל לא...
1: אתה לא משמיע לאף אחד.
0: אני משמיע. לא, אני משמיע.
1: בואי נלך מזינים לשמוע את זה עכשיו.
0: אני משמיע, אבל אני לא מחלק את זה, כאילו, אני לא... שלחת או לא?
1: אצלך.
0: לא הגיע.
1: ההודעה נשלחה, זהו.
0: לא הגיע, אולי לספאם הגיע. הנה, שלחת לי תיזהר גם. בוא נתה אמיץ.

0: שולח לי דיזרט, שאתה לא נורמלי, רגע, רגע. רגע, רגע, בוא נראה, רגע. רבותיי, בהשמעת בכורה עולמית, הנה זה בא. אה, לא, רגע, אתה איתי בשיחה. לא, לא יכול להשמיע, רגע, רגע, רגע.
1: אז אני יורד מהשיחה, בסדר.
0: רגע, רגע, נשלח לעצמי.
1: דבר איתי אחורי זה.
0: רגע, רגע. רגע, נעשה לך גם, אתה יודע מה? נעשה לך רעיון בכורה על השיר, חכה רגע, רגע. בוא נוריד השיר, רגע. מה? רגע, אני בצד הורדה. רגע, עוד...
1: איזה אינטרס שלכם שם? חמד?
0: לא, אני לא מחובר לאינטרנט. אני לא מחובר לאינטרנט, אני שיר טלפון קשר, מה יש לך אתה?
1: לא, ברדיו, אתה מוריד עכשיו את המייל.
0: אה, איזה, לא יודע, צריך לשאול את רפי יוחנה, איזה רשת אנחנו?
1: איראן אינטרנשיונל?
0: לא יודע איזה רשת, נפלנו ברשת, נפלנו ברשת, בצד הורדה.
1: איראן פרי.
0: רגע, חכיתי על הקו. תגיד לי, אודי, גם שמעתי את השיר החדש שהוצאת לזה, לצוברי.
1: חזק מאוד, ברוך השם.
0: אבל זה מזכיר לי שיר שלך, אתה יודע? בן אדם, בן אדם, יש איזה קטע נגיעות של בן אדם, בן אדם.
1: גם בשיר הזה אני אומר בן אדם, אז מה?
0: כן, אבל זה ממש מזכיר אותו. ממש מזכיר אותו.
1: יכול להיות, זה אותו כותב, אותו מלאכין, אותו מעבד, אותו מקסס, אותו נגן.
0: רגע, רגע. הנה, התקבל. רגע, רגע, התקבל. לא מאמין. התקבל. כאילו עכשיו מה, נו, בחד אודי, נו, אתה יודע כמה זמרים המתחננים שאני אעשה להם את זה עכשיו מה שאני אעשה לך? חכה רק כולנו יחד. רגע, רגע. חברים יקרים, בהשמעת בכורה עולמית, שירו החדש של אודי דמרי, התותח. אודי, ספר לנו קצת על השיר הזה, יפה שאני משמיע אותו פה בלייב.
1: כל הבלגן שקורה לנו עכשיו המדינה, דתיים, דתי-לאומי, חילוני, חרדי, כל השמות האלה, הקדוש ברוך הוא מסתכל לנו מלמעלה.
0: כן, ומה?
1: הוא אומר, ממש מעניין אותי עכשיו, שאתה יש לך עכשיו זקן ארוך, או פאה, או כיפה גדולה, או בלי כיפה. כולכם הילדים שלי. ואני לא אביא לכם גאולה עד שלא תהיו ביחד.
0: וזה השיר.
1: זהו.
0: וזה השיר.
1: אני מקווה שזה יקרה.
0: וזה השיר.
1: שיקרה, שכולם הבינו, כל היהודים שיהיו ביחד, יהיו אחדות, ובאמת, יאללה.
0: רבותיי, עשיתי לפה לחץ עולמי. דודי עומרת כותב לי, אין על אודי, מלך העולם. דודי עומרת שולחה.
1: דודי.
0: אחלה, דודי. דודי, חדש שמנו כקדם, תביא את היחטה שלך ובוא נשתרגע בכנרת.
2: ביחד, אלוקים שמח, גם כשאנחנו ילדים קצת שובבים.
0: איזה פעם.

0: רודי, אני מקבל הודעה, שיר כזה רוצה להחזיק, שחרר את זה לגלי צהל, הוא אומר. וואי, וואי, וואי, רודי!
1: תקשיב, תקשיב.
0: זה רודי דמרי האמיתי.

0: תגיד, אתה לא נורמלי, את זה רצית להשאיר אצלך בארסנל, יא מטורלל? תקשיב, עשית...
1: יצא, זהו.
0: איזה...
1: יצא רשמית.
0: אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
1: עכשיו תגיד לי, מי אמר לך בכלל שיש שיר כזה?
0: מה, אתה אמרת לי, דיברנו לפני שבועיים.
1: אנחנו, זה אני
0: אשם. אתה אשם, כן. אחלה שיר, אודי, הצלחה גדולה, שיר כיף, פנן, מרחיב את הלב, באמת אם אתה אוהב, הכל מסתדר בחיים, שיהיה לנו אהבת ישראל, בינינו, בין עם ישראל, כולנו.
1: נפרגן אחד לשני, נזרוק מילה טובה, זה לא עולה כסף.
0: באמת, באמת, אודי, כל הכבוד אחי, באמת, פגז. פגז, אודי.
1: תודה רבה רבה.
0: אין עליך, דבר מפיליון במיליון אח שלי. אחלה אודי דמרי, אחלה שיר, בוא נשיחק אותה, כמה הודעות אני מקבל, כמה, כמה כיף, כיף.
2: נחשוב רק טוב על השני כמו...
0: ג'קי אומר לי, עמי, שחרר את השיר. עדי דגון, לא עושה חשבון לאודי, אני משחרר את זה לכולם. כולם יקבלו את זה, רבותיי, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. כסף מזומן.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, שלום איתנו, שלום צביקה.
4: שלום אבי עמי.
0: מאיפה אתה רבי צביקה?
4: ירושלים שלי.
0: מה יש לך, הכל בסדר? מה קרה? מי היה חמיב של כלב ונפונה?
4: עתניאל בן כנז. לא, ההפך. לא, חמיב של כלב ונפונה? מי זה היה חמיב? נו, נו.
0: מי זה היה חמיב? מרים,
4: מרים זה עמרם, עמרם.
0: עמרם?
4: מה, לא? אולי נסו למרים?
0: תעשה לי טובה.
4: וואי,
0: איי, איי.
4: עמרם.
0: פרעו, פרעו. גמרא במגילה דף י' ג'. פרעו.
4: גם היא הייתה אחת הנשים. מה, רגע, מי היה נסו למרים? לא כלב נפונה?
0: פרעו היה מלך מצרים, כלב נקרא מרד. כתוב, אלה בני בתיה, בת פרעו, שלקח מרד. מה במגילה דף י' ג'. אבל היית בסדר, אני אוהב אותך. אתה יודע שאתה כל מה שאתה עולה שידור, אני אוהב אותך. קבל מני חולצה של פורור ב-200 שקל. איך אני?
4: יא, מלך, עמי. תודה רבה.
0: תשמר בטוב, השם ייתן לכם שפע. יאללה, בכיף. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום. דניאל.
5: הלו, רבה, מה שלומך?
0: יופי, דניאל, מאיפה אתה מודק?
5: אני מאשדוד.
0: אחלה אשדוד. כן, שומע.
5: לפני שאני מתחיל, אני רק רוצה לשמח אותי, יש לי יום הולדת.
0: אז אל דו, ברכות ימים שנים טוב. מתי, היום יום הולדת או מחר?
5: האמת היא מחר, אבל עליתי היום, אמרתי אני כבר מחר.
0: אז אם, תקשיב טוב, אם זה מחר, אז היום בלילה אתה צריך לצאת לאכול איזה משהו. אתה לא יכול לשבת בבית סתם.
5: ברור.
0: אז דבר ראשון, ארוחה זוגית בדרך אליך. ארוחה זוגית, מסעדת גריל האוס, זוגית, הצגה, הרב מחפוד, בשרים. מה זה מסעדה הכי טובה בארץ? החוב אחוז זה מ-24 ברעננה, מקום פגז. אז דבר ראשון, גם אם תענה או לא תענה, זה שלך. שלום למאזין הבא. תן לו ארוחה זוגית, יש לו יום הולדת. מה אכפת לך? פנק אותו. לא צריך כסף, תן לו ארוחה זוגית, שיוכל אחרי זה יעשה ברכת המזון, תקשר אלינו. שלום למאיר.
6: שלום, עמי.
0: מאיפה אתה רבי מאיר?
6: ירושלים.
0: אחלה ירושלים.
6: עמי, זוכר היה ראש ברשי פעם?
0: נכון, היה ראש ברשי, שולות ברשי, נכון? נכון. אחרי הרבה זמן. למה רציתי לדרבן את האנשים שלמדו רשי, הציתי להם ראש ברשי, כל יום עם רשי של היום. אם זה היה ברשי של נסור, היה לנו שאלות לשבועיים. שאלה ראשונה, איזה ציור הופיע במטבע של אברהם אבינו? אברהם אבינו היה לו מטבעות, נכון? איזה ציור היה במטבע של אברהם אבינו?
6: ציור של... פרשים אולי?
0: לא, צד אחד זקן וזקנה, וצד שני בחור ובתולה. תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, הוא אשדודי, הוא אמר, לא? מה הוא אמר לנו, מאיפה הוא? לא, הוא מירושלים. תן לו אבל... תן לו כך של משנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, אני אומר לכם, כל הראשי כוללים, כל האברכים, חייבים שיהיה להם את הסט הזה בבית, לא סתם אני אומר לכם. אי אפשר ללמוד משנה ברורה בלי הפסקים של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל גדולי העולם שם בחיבור המדהים הזה. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, איזה קו שמעון? שמעון.
7: ברוך השמיים.
0: מאיפה אתה שמעון?
7: ירושלים.
0: אנא, הורד אותי מהזה שהשמעת עצמי כמה פעמים, שמעת עצמי 10 פעמים.
7: כן.
0: כן. טוב, גדול או קטן?
7: קטן.
0: שאלה ראשונה. הגמרא מספרת על מישהו שהוציא את כל הכסף שלו על תספורת. מי זה היה? עומד הגמרא, זה היה בן אדם הזה, הוציא את כל הכסף שלו על תספורת. עכשיו נגמר ספירת העומר, והפיע חסידים, עכשיו הם מסתפרים, כל חסידי גור הסתפרו בערב חג, נהיה שם מלא שערות, כל רבי עקיבא. אז אספו את זה מסלון הפאה, עושים את זה. מה אתה אומר?
7: זה היה כמה שבוע?
0: לא, בן אלעסה. אחיין של רבי. כמה מופיע בגמרא בסנהדרין כ"ב. טוב, היית בסדר אבל. תן לנו איזה פרס, תן לו איזה פרס, תן לו איזה משחק ילדים מבית הקובייה. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נאוריי, שלום.
8: נאוריי.
0: מאיפה אתה, נאוריי?
8: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה, מותק?
8: אופקים.
0: אופקים. גדול או קטן?
8: קטן.
0: איך ייתכן בן אדם יעשה מעשה אחד, יתחייב מיליון מלכות?
8: איך זה הגיוני שמה?
0: בן אדם יעשה מעשה אחד, יתחייב מיליון מלכות.
8: הוא יכול לאכול
0: מה יכול?
8: נמלה,
0: נמלה יקבל מיליון מלכות.
8: נמלה, הרבה דברים.
0: מה? גם אם יוכל מיליון נמלים, מה זה שאלה? מה פתאום מיליון מלכות?
8: לאט לאט, מה זה? כל אליו זה מלכות.
0: לא, לא. אם בן אדם שרד שריטה, מעשה אחד, שרד שריטה אחת על מיליון מתים, או שרד שריטה אחת, אמר עכשיו אני שורד שריטה על כל אלה שנהרגו בשואה, 6 מיליון. שרד שריטה אחת, יש לו 6 מיליון מלכות. קרא אמרה במכות אומרת. טוב, תודה מתוק, יש כוח, תבורך. בונה, לא מאמין, קיבלנו פה, בונה, לא מאמין. חבר'ה, קיבלנו פה ארוחות עסקיות, צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, על הים, הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, צ'ולנט יהודי, מסורת עם בשר, קישקה וכל הטעמים, החל מיום, זה לא עכשיו, זה רק ביום חמישי אני חושב. אנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 ועד הלקוח האחרון, ליל שישי, בואנה, קיבלנו בו צ'ולנט עצבני, תלו צ'ולנט עצבני ועל הים, בואנה, איזה יופי. ארוחה עסקית זה, מה זה עסקית? זאת אומרת, אתה צריך להיות בעל עסק, מה? קישקה, וואי, לחמניות, בוא'נה, זה רק ביום חמישי, לא? תירגע אתה, איציק. זה לא, אם אני מחלק לו מעכשיו, איך הוא יקבל את? מה אתה, מהצ'ונד? דודי המלך, בוא'נה, עכשיו אני רואה את זה. תקשיבו טוב, דודי מלחם בשר ומקפה קפה פתח עכשיו משהו הצגה. קיבלנו פה ארוחה עסקית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה. הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. הם לקחו את הקטרינג של מוטיס מבני ברק, הביאו אותו לשם. וערב מושלם מול הים, אוכלים צ'ולנט עם השקיעה, בירה קרה. וואי, וואי, בוא נעשה הצגה. אנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 בערב עד הלקוח האחרון. פתוחים רבותיי לקהל הרחב. אתה יודע למה זה לקהל הרחב? מי שאוכל צ'ולנט הוא נהיה רחב, אז אתה אוכל פתוחים לקהל הרחב. אז היה איזה שחד, שמעת או לא?

0: שחת אומרת לבעלה, היא גרה במיליונרת וזה, אומרת, תשמע, כל הבגדים שלי הישנים, לך תתן את זה למשפחות נזקקות שלהם מה לאכול. אומרת, תגיד, נורמלית, מי קטע הבגדים שלך? אומרת, מה זה, כל חולצה של גוצ'י, חולצה יוקרתית, של חולצות של פורור. אומרת, גברת, את לובד זה 8 אקסטרה לארג', אלה מה לאכול, איך ייכנס הבגדים שלך? על מה נדברת בכלל? חברים יקרים, פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים, להמשיך לעשות לכם טוב על הלב. יהודה מויאל איתנו, עשה איזה סטנדאפ ככה צחוק של החיים. מיד אחר הפרסומות, רבותיי, תכינו את המקלטים, אני הולך להצחיק אתכם עד השם. יהודה, תכין את הצחוקים, יאללה מתחילים.
1: מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, עכשיו אנחנו עם הפינה הכי מדליקה ברדיו, הרב יהודה מויאל, המצחיק והחברמן והאגדי איתנו כאן, הרב מויאל!
2: או, רבי עמי, צהריים טובים, שלום רב.
0: גם לך, יש לי חשב שאתה חלה, אני אתן לך הצלחת.
2: יש לי חוש שעמי רוצה להיות מרוקאי. יש לו את זה בגן.
0: מי?
2: מרוקאי
0: שלך. יש לי, אני אוהב את האוכל שלכם.
2: כן.
0: שאלו איזה רבא ככה, תגידי, לא כואב לך שכל החברים שלך מתחתנים? אומר לי, כואב לי, אבל איך אני אעזור להם? למה נוהגים לקדש את הלבנה מיד כשזה מתאפשר?
2: למה?
0: מפחדים שתגדל. מקק מפחד מה?
2: עכבר.
0: עכבר מפחד מה?
2: חתול.
0: חתול מפחד מה?
2: כלב.
0: יפה. כלב מפחד מה?
2: אדם.
0: אדם מפחד מה?
2: אשתו.
0: אשתו מפחדת מה?
2: ממקק. זה אחד בלבית אחרי יום עבודה, אומר לי, אשתו, מה יש לאכול? אמר לו, כלום. מה זה כלום? גם אתמול אמרתי כלום. אמר לו, זה אלה יומיים.
0: איזה אברך אחד, מגיע לישיבה אחרי שהתחתן, חומצה, אתה יודע, מגועצת, רמת על. אז הוא אומר, החבוד שלו, אמר לו, בונה, איזה תותח, אתה רואים שאתה נשוי, הבגדים שלך מגועצים? הוא אומר, כן, זה הדבר הראשון, שאשתי לימדה אותי לעשות. היו שני אברכים, יושבים בכולל, אז אחד אומר השני, אתה יודע, אשתי אמרה לי ש כל העניין של הבריאות של הבן אדם זה לאכול ירקות טריים. אמרו לו, גם אשתי לא אוהבת לבשל.
2: עמי, איזה אחד חולה מת אבא שלו.
0: כן.
2: אמרו לו, אבא, איך למעלה?
0: כן.
2: לאן רק אולי פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, נענה.
0: כן.
2: אמרו לו, שם יש ירק? אמרו לו, איזה ירק? אני שפן באוסטרליה.
0: היו שתי נשים, זה היה שלות אברכים. אמרת, שמי, בעלי מלאך. היא אמרת לה, כן, גם בעלי לא בן אדם.
2: עמי, למה תימדי לא מתחתן עם עודית?
0: למה?
2: למה?
0: למה?
2: יש לה פה נקודה אדומה. תמיד הוא חושב שהדוד דולק.
0: אישה אחת עומדת לבעלה, אתה יודע שכל התאונות קורות במטבח. הוא אומר לו, בטח, אני אוכל אותן. יש סגולה לזיכרון. אם אתה רוצה לזכור את המולד של אשתך, פעם אחת ישכח אותו.
2: עמי, הייתה תימניה אלי יום הולדת.
0: מזל טוב.
2: כשאותה שכנה, סעידה. אבא עליך כנה לנו לך ליום הולדת. הולך, מה אני גם פרה, אתה רואה את האוטו הזה מרצדס בצבע חום? נו, אז גרביים בצבע כזה.
0: איי, זה יהודי אחד אמר לך ושלו בכל, אומר, כל החיים אנחנו עובדים איזה שני דברים. א', משכנתה. והשני, מה שקנתה.
2: עמי, איזה רבה לקדש חתן וקלה.
0: נו.
2: חתן אמר לו, הרב, כמה אתה לוקח? אמר לו, לפי היופי של הקלה. עלה, הנה, חתן הוציא 5 שקלים, הביא לרב. הרב יחזיר לו עוד 4.5.
0: איזה אישה אחת עומד לבעלה, תשמע, 20 שנה אנחנו נשואים. קח אותי למקום שבחיים לא הייתי. אמר לו, בסדר, ללכי למטבח.
2: שאמר לבעלה, תקנה לי וילון לסלון.
0: נו.
2: למה? באיזה שכן לגור ממול, פחדתי שהשכן יסתכל עליי, קנה לי וילון. בעל אמר לו, אז הוא אמר לבעל, פעם אחת הוא יסתכל עליך, הוא יקנה וילון.
0: אתה יודע מה זה שלום זוכר, לא?
2: כן, הברית מי, הברית מי.
0: כן, איך אומרים שלום זוכר בערבית?
2: איך?
0: אהלן גבר. מי יכול לצצה שיניים ותוך כדי לשרוק?
2: מי?
0: זקן, בלי שיניים.
2: עמי, איפה הכי כיף לספר בדיחות?
0: איפה?
2: בבית אבות.
0: למה?
2: מצחיק, לא מצחיק, כולם עושים במכנסיים. היו זוג אשכנזים, לא עליכם בתהליכי גירושין. תוך כדי תהליך גירושין נולדה להם בת. מה קראו לה?
0: מה?
2: גיטי. אז כדאי לי שכן תימני, רווק, התחתן עם גרושה. יום אחרי החתונה, לקח את המזוודה. אמרו, איפה אתה הולך? לירח דבש. אמרו, לא, מה הייתי? אמרו, לא, זה היית בפעם הראשונה.
0: טלפון שלך, יהודה להיגר.
2: 05-33-13-9-8-3-9.
0: רגע, לאט לאט, 05.
2: 05-33-13-9-8-3-9.
0: תעשה חיים, אחי.

סחבק יא בר... ככה עושים דברים טובים, מחשבות טובות. לשון הרע לא מדבר אליי, לא מדבר אליי.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום הרב עמי, מה עם אומן שלומך?
1: חסדי השם יסבור חוליין. החלטתי והחלטנו יחד לעשות המשך של זיכוי הרבים לדיבורים הטובים ולא לדיבורים הרעים, שזה לשון הרב. אתה נמצא בניו יורק ויש לך כל הזמן סיפורים יפים ומאתגרים על הנושא של לשון הרע, לכן אנחנו חשוב לנו שתספר את זה למאזינים, כמה חשוב לדבר טוב ולא לדבר רע ולא לדבר לשון הרע. בכבוד.
2: תודה רבה על התוכנית, שקדוש ברוך הוא ישלח לך ולכל המאזינים רק ברכה, ישועות ורק דברים טובים. הרב עמי, היום אני רוצה להתחיל מהמילים של החפץ חיים מספר שמירת הלשון. החפץ חיים כותב שהדבר הכי חביב של האדם זה כוח הפה, זה הלשון. והוא אומר שבכל יום מתי שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה שלנו לתוך גופנו, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו החליט לתת לנו עוד יום עם כוח הדיבור. זאת אומרת, כל יום כשאנחנו קמים ופותחים את העיניים ואומרים מודה אני, הקדוש ברוך הוא החליט היום לתת לנו עוד הפעם את המתנה שקוראים לזה כוח הדיבור, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להשתמש בפה היום רק לדברים טובים. זאת אומרת, אף על פי שבן אדם חטא ודיבר לשון הרע,